0: Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

jou graf. En ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar, en ek net jou

Lormie, maar wat het jou geween? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepen. Jy sê daar kom 'n oorlog,

0: Bueno.
1: Alternative. Rock Radio.

0: BOK Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Verslag toon kommerwekkende toename in aanlyn dobbelary en staatsamptenare wens 2026 se matrieks sterkte toe.
0: BOK News.
1: Goeiemôre, ek is Marie Samoor. Solidariteit se helpende hand sê aanlyn dobbelary in Suid-Afrika het tussen 2021 en verlede jaar met 390% gegroei, wat toenemende finansiële druk op huishoudings plaas. Die organisasie se jongste verslag toon bykans 3/4 van die 1,5 duisend miljard rand wat in 2024-25 in die dobbelbedryf gewet is, het aanlyn plaasgevind en dobbeloperateurs het na uitbetalings 75 miljard rand in hul sakke gesteek. Hannes Noeth van Solidariteit doen 'n beroep op strenger beheer van dobbeladvertensies, beter beskerming vir kwesbare mense en strenger optrede teen onwettige aanlyn dobbelary. Eskom is op soek na 'n strategiese vennoot om te help met die ontwikkeling van 'n pompopgaarskema van 1,5 gigawatt naby Roosesenekal in Limpopo. Na verwagting sal die Tubetsi projek Suid-Afrika se grootste pompopgaarfasiliteit word met die vermoë om 21 gigawattuur elektrisiteit te stoor en vir tot 14 uur krag op te wek. Die woordvoerder van Eskom, Daphne Mokwena, sê die projek sal help om elektrisiteitsvoorsiening te verbeter en die gebruik van meer wind- en sonkrag moontlik te maak. Mokwena sê maatskappye wat belangstel het tot 30 November om hul aansoeke in te dien. En die Vereniging van Staatsamptenare het 2026 se matrieks sterkte toe gewens. Die eindeksamen het gister begin. Woordvoerder Claude Naiker erken leerders, onderwysers en ouers se toewyding oor 12 jaar van voorbereiding. Hy moedig matrieks aan om die eksamen met selfvertroue aan te pak, maar sê een eksamen bepaal nie hul waarde of hul toekoms nie. Naiker versoek ouers om 'n ondersteunende omgewing vir leerders te skep. En ten slotte net weer die hoofnuus. Verslag toon kommerwekkende toename in aanlyn dobbelary. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonnell, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Terme en voorwaardes.

0: maat pocket of luxury cool gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee 5000 rand Tafelberg meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg meubels, altyd beter.
1: Terme en voorwaardes.

0: maat pocket of luxury cool gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee 5000 rand Tafelberg meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg meubels, altyd beter.
1: Terme en voorwaardes geld.
2: Goeiemôre, welkom, hierdie is die BOK Breakfast. Baie dankie dat jy ingeskakel het en baie dankie dat jy deel is van ons heel eerste uitsending. En hierdie is ons heel eerste link uit ons splinternuwe ateljee uit. So, ek dink, kom ons begin waar ons moet begin en sê baie, baie dankie aan almal wat hierdie moontlik gemaak het. En ons begin by ons vriende, almal hierso in ons eie kantoor. Baie dankie John, dankie Theo, Emma,
3: Reinhard,
2: welkom by die boksman.
3: Ja, dis hoe dit gaan nie, so Louis.
2: Dit is hoe dit gaan, Louis wat een ongelooflike werk gedoen het en...
3: en Natisha wat blijkbaar kan verf.
2: Natisha wat kan verf, ja, ongelooflik. So, baie, baie dankie aan ieder en elk John, Rissou, allemaal wat hierdie moontlik gemaakt het, dat ons vandag hier kan staan en saam met jou kan kuier vir oggend en so 'n bietjie kan uitsaai hier vanaf 'n splinter nuwe ateljee en boonbehal by die feit dat dit 'n splinter nuwe ateljee is, dis 'n splinter nuwe Bok TV ateljee wat jy nou ongelukkig nog nie kan sien nie. Jy kan ingaan op Bok TV, daar sit 'n holding, screen.
3: A houskerm,
2: en dit natuurlik in afwagting van môre by die 15e is, wanneer ons aanskakel op Hisense. So as jy 'n Hisense televisie het, môre is jou dag. Ons doen 'n soft launch, is nog nie 'n grootte nie, en dit is maar net om aan te gaan, kyk of alles mooi werk, en daarna sal ons 'n groot launch hê. So as jy Hisense televisie het, moenie bekommerd wees nie, vanaand een van die tyd gaan hulle jou TV vir jou update, en môre oggend as jy wakker word, dan sal jy die Bok TV logo daar sien, en dan klik jy net op hom.
3: Nou gaan ons voort. Bibi, jy het vir almal baie dankie gesê, behalwe jouself, en namens myself en die span en die luisteraars, moet ek vir jou dankie sê, dat jy soveel visie het, en dat jy vir ons altyd uit ons gemakzone uithaal, want jy het skynbaar die ene, en die wonderlike ding is dat jy sit ons in 'n posisie waar ons dinge kan bereik wat ons nooit gedink het moontlik is nie. Baie. So dankie vir jou visie, dankie vir jou leierskap, en dankie dat jy dit nog steeds alles ongelooflik baie fun maak.
2: Daar sê, dis wat het moet is. Radio is fun.
3: Is fun, is
2: jy
3: lekker.
2: Jy kan fun nie, nie
3: dan... nooit gewerk in my lewe die afgelope 15 jaar.
2: Daar sê, so as jy nie kan fun nie, nie you don't
3: yeah, why are you doing it then?
2: So baie, baie dankie, dis al die formaliteite afgehandel en achterwee gelaat. So, dankie aan allemaal weer eens vir oulaas en ek sien uit na die nieuwe hoofstuk. Ek kan nie wag dat julle die nieuwe atelier ervaar nie. Ek kan nie wag dat julle dit sien nie. Ons
3: ja,
2: gaan die,
3: ons is een bietjie underdressed vir die plek, hoor.
2: Ek, dit is so. Maar ons sal al die dinge mooi uitfigure in die tyd wanneer ons live gaan môre, wat met die afskopspan sal wees op Hisense en alles. Dan sal alles reg wees.
3: Want môre oggend is ek en Wimpie in Pretoria, ons vlieg 'n bietjie later vandag saam met die res van die span, want ons het 'n paar gaste wat ons moet gaan ontvang.
2: Ja, in fact, hulle land vanavond, so sien uit daarna om hulle te kry, welkom in Suid-Afrika, keep moor. Dan ook nies vir jou, die Pretoria show is bijna uitverkoop.
3: Dit kan so vloe, ja.
2: Ja, daar is minder as 1000 kaartjies oor, en dan is Pretoria totally sold out, so as jy in Pretoria die show wil gaan kyk, moet jy vinnig spring, en dan Kaapstad, saterdag is basis uitverkoop, en vrydag aand het nog so enkele kaartjies oor, so dis dit, dan is keep moor sold out. Okay. Kom ek vertel jou van jou weer. Sonnig en koud vir oggend met 'n matige noordwestelike wind. Dit word bewolk en koel teen later vanaand. En saam met dit bring dit vir jou lekker temperature, daai lekker temperature wat jy gaan verwag, of wat jy kan kry, gaan draai in die stad vanmôre daar rondom 20 grade. Dis 26 in die Parel, dis 24 hier by ons in Brackenfell, gaan opgaan na 'n maksimum van 27 vir Woester, Malmesbury 25, Langebaan jy is om 20 grade, en Redelinghuis, Kleinwilliam en Vredendal is op 23, 26 en 25 grade. Dan Hermanus 20 vir jou, as jy reis vir oggend, soos my eie beter helfte doen, daar in die richting van Mosselbaai, dis 24, George is 26 en in Plettenbergbaai is dit 23 grade. Dan as jy Port Elizabeth sien vanmorgen, 26 daar by jou, Gauteng, Johannesburg is op 30 en of 28 in Pretoria is op 30 grade, in Bloemfontein is dit 30,

0: Durban is op 27 en Kimberley is op 31 graden. Ons Londen 28. Die rest van jou week in goeie ou Brakkevel lyk so. Môre kan jy 25 verwag, 26 Vrydag en teen Sondag 18 grade met ligte reën. So dis dit, wat die weer aan betref, die son en die guns is uit 5 minute oor 6.
1: Dis sommer net nou. Goeiemôre almal in Abu Dhabi. Hierdie wat ons alles doen is ook gemik op julle. So maak vir julle gereed vir alles wat ons hier in Durban wil gaan aanvang. Maar vandag eers by julle 30 grade. Dit voel soos 31 en hy gaan opgaan tot hoeveel? Kom ons kyk gou vir jou. Dubai en Abu Dhabi gaan opgaan tot en met 35 en hy bly so in die middel 30s in Abu Dhabi vir die res van die week. Ek dink die grootste deel van julle probleme met die baie hitte is nou verby. Dubai 27 vandag, hy gaan opgaan tot 36 en dan die res van die week ook alles in die middel en selfs laag 30s daar by julle. Hallo, hallo, hallo, is die groete vir allemaal wat ons ken.
0: Is dit?
1: Ja.
0: Ronnie, sal ons die show afskop en let's get things, the show on the road.
1: Kom ons kyk hoe ry hierdie kar.
0: Kyk hoe ry hierdie kar.
1: Skop gou daar die wiele, maak geseker die vensters is alles mooi toe, sit die wipers aan, sit die ligte aan die gat ons.
0: Skop hom af met bietjie van Smokey. Ek wil eindelijk die eerste song gedoen het volgend, by jou keel the radio stop.
1: Maar dat is tijd.
0: Ja.
1: Pas om niet gaan gedoen.
0: Oké, ek kan het doen. Oké,
1: seker van jy kan het doen. Ek kan nie wacht vir julle om te sien wat ons hier raak gekry het. Die ongelooflike, prachtige nieuwe studio. Dit voel werkelijk vir my, asof ek op een of ander internationale televisiekanaal staan en wie wat ek doen, want dit is precies wat gaan gebeur hierso. Binnenkort gaan jy vir ons kan sien op Hisense TV en dit kan wees van enige plek af in die wereld as jy Hisense het en natuurlijk ook as jy op jou gewone phone dit gebruik, kan jy dit natuurlijk na jou eie televisie toe cast en van daar af vir ons kyk. So baie vroeg in die oggend gaan jy vir my en Wimpie dan nou op die nuwe stel van ons kan sien en natuurlik die res van die dag ook. Kyk ook uit vir ons Bok Radio, Bok TV app wat baie binnenkort gaan beskikbaar wees en dit gaan vir jou help om baie makkeliker met ons te gesels, al die nuus te kry van al die dinge wat ons aanvang en natuurlik ook dan nou vir ons te kan luister en te kan stream op Bok TV. Die ander dinge wat jy kan uitsien hierna by Bok is in die volgende paar weke, hierdie naweek is ons natuurlik in Pretoria saam met Kip Moore en hy is weer terug, die familie kom kuier weer, hy bring sy Slow Hearts band saam, hulle gaan daar so saam met ons wees by Supersport Park hierdie Saterdag, soos Wimpie gesê het, kaartjies is feitelik uitverkoop daarvoor. Onthou natuurlijk, as jy jou kaartjies soek vir enige Kip Moore concert, dan is dit iTickets. Jy gaan nie na enig iets anders doen nie, jy gaan na iTickets toe. Die beste raad is eindelijk, gaan volg eenvoudig net die skakels wat ons vir jou plaas op ons sociale media. As jy in die Kaap saam met ons kuier, maak seker dat jy volgende naweek jou kaartjies het vir Grand West Arena. Dit is die 23ste en die 24ste Oktober. Enkele kaartjies daarvoor oop, onthou ons het ekstra kaartjies beskikbaar gestel op daai uitvou paviljoene wat een great plek is om te wees. Wimpie, nou weet jy.
0: Alsai, so, skop het af, soos het woord, soos hulle MTV afgeskop het destijds.

0: daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Jis, my ou, kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Jy nie bezig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Belville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop?
2: Tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Be okay, traffic.
4: Kom ons bring by die verkeersdienstbulletin. Dit is die eerste ene vanuit die nuwe ateljee. Ons kan nie die pad sien nie. Daar's nie meer 'n bok. Daar's nie meer 'n bokhoek nie.
5: So vir ons verwysing is al geen verkeer nie.
4: Niks. Dadels.
5: Dadels. Kom ons maak dit gou dubbel seker. As jy nou nog met stad toe van Cape Gate af, let wel. Dan gaan het jou 25 minute vat van die Parel af 44, van Somerset West af 43, van Mamasbury af 46, Tableview 22 minute en Abu Dhabi na Dubai, hy het al gesettel, lyk het my, op so 1 uur en 24 minute. Onthou, jy kan nou saam met ons gesels en ons oog op die pad wees, want ons het dan nie meer bok hoekom na te kyk nie. Jy doen het steeds, soos altyd en in die toekoms, op 074-2000-989 en stuur sommer 'n lekker boodskapie om te sê wat jy op die woensdagoggend doen en of jy ook sulke opwindende dinge het wat op jou wag vandag.
4: Dat is lekker, dankie Marissa, dis dit vir die verkeersnuus vir nou. Dit is 24 minute na 5 in die morgen. Ons het vir jou daai man Johan Ferreira, hy is op pad en hy gaan vir jou vertel van al die sportnuus, al die wat jy nodig het om te weet, so bly ingeskakel by ons vir dit. En dan as ons sport gedoen het, as ons terugkom, dan gaan ons vir jou vertel van die groot adventure waarop ek en Marissa omtrent amper reg is om te vertrek. En ons gaan vir jou 'n paar ander dinge ook vertel wat jy moet weet rondom die bokkies, wat ook, hoorie, dit is letterlik ook vandag, môre, 'n maand weg.
5: O, jy nou.
4: My verjaarsdag is môre, 'n maand weg.
5: En ons stel nie meer
4: vandag, 'n maand weg.
5: Ons stel nie meer dit nie.
4: It is the police, every little breath she takes, or every little thing she does, and every little thing from every little thing.
5: Is die klein groetjes wat tel, nou?
4: It's a little
5: thing. Is die klein groetjes wat die groot groetjes is?

0: verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Be okay, sport. Be okay, sport.

0: dit lyk vir my nie asof ons vir Jan Ferreira het vir sport vir oggend nie vir een of ander rede. Ek sal gaan probeer uitfigure wat is die rede daarvoor, maar op die oomblik kan ons nie vir jou sport doen nie.
1: Nee, gee my nie vir oomblik nie.
0: Sport en sport.
1: Nie vir oomblik nie, as ek vir jou sê. So, ons kyk gou so 'n bietjie na wat in die wêreld van cricket aangaan. Die Aussies neem die voortou. Australië het te danke aan die snelbouler Joss Hazlewood se beste bouontleding tot nog toe. Die Proteas gister op die 5de en laaste dag van die eerste toets in Durban met 214 lopies geklop. Die toets op Kingsmead was om net na een gedane sake na Hazlewood se 6 for 49 wat drie paaltjies met die tweede nuwe bal ingesluit het. Die Proteas het die laaste dag op 102 vir 4 begin met die wenteiken van 421 lopies bloot van akademiese belang. Die doelwit was om te probeer om te oorleef. Dit doen ons maar elke dag, na. Die Aussies het die voortou in die reeks geneem, dis Suid-Afrika vir 206 uit te knikker. As ek ooit moet uitval in 'n ding, dan wil ek geknikker word. Dit klink asof dit nogal lekker is, hè? Kom ons knikker voor.
0: Behalwe as jy golf,
1: dan wil jy nie geknikker word nie. Ons kyk gou wat anders aangaan. Kom ons kyk so 'n bietjie na rugby. Cornel Skossen het die voormalige Springbok vleuel. Het besluit om
0: Skossen. Ja.
1: Is dit Afrikaans? Is dit?
0: Dis nie Afrikaans nie, maar is Afrikaans.
1: Afrikaans?
0: Ja.
1: Ok. Hy het besluit om sy rugby stewels na een loopbaan van 16 jaar op te hang. Hy het 2-3 vir Suid-Afrika in 12 toetse gedruk. Die aankondiging het maandag op Instagram gebeur. Al sy toetse is in 2017 gespeel, toe Alistair Coetzee die bok africhter was. Sy buiging was op 10 juni daardie jaar teen Frankryk op Loftus in Pretoria. Sy eerste drie vir die bokke was in sy vierde toets teen Argentinië in Caberga en die ander een in sy agste teen Australië in Bloemfontein. Die einde van 'n pragtige loopbaan dan vir hom. Die volgende sport sal hopelik en werklik saam met Johan Ferreira wees, dan kan hy vir jou alles vertel wat in die wêreld van sport aangaan.
0: Lekker daar sy, dis dit wat ons weer het, wat die sportnuus aanbetref nou nog sport weer, so Marius het weer gesê, so rondom
1: 6:30.
0: Mense wil weet waar is ons location tans? Wel, ons is hier in, ons is nog steeds wel, eindelijk nou meer Durbanville se
1: kant. Ons is nou meer Durbanville se kant. Ons kan, het jy vanoggend geruik die plaaslewe hierby?
0: Ja.
1: Is so heerlik vars, so vroeg in die oggend. As jy wakker is saam met ons, maar jy sit nog in die bed en jy sit en drink jou koffie, doen jy jouself net die guns. Stap net gou uit, trek al patoffeltjies van jou aan, en dan gaan staan jy net buite. Dan haal jy net diep asem en jy laat val die skouers van jou wat gewoonlik hier teen jou ore sit. Jy rek net so 'n bietjie jou lyf uit en dan voel jy hoe lekker voel Oktober in die Kaap.
0: Dit is 'n fantastiese tyd. En dit is wanneer die dae begin waarvan Johannes Kerkorrel sing, wat hy sing, die dae is soos
1: Hening.
0: Hening, warm en lou.

0: Ja, Centurion het 'n baie anderste
1: klimaat
0: as Pretoria.
1: Is daar meer bome in Centurion of wat?
0: Centurion is eintlik meer, dit is die ou Woodburg stad, so dit lees 'n bietjie meer noord eintlik.
1: Ok, so soek ons Pretoria of soek ons Centurion?
0: Ons soek Centurion, ons is in Centurion. So saterdag in Centurion is dit 31 grade met 0 reën.
1: Ok, help onthou my dat ek die son
0: na verlede jaar, 2 jaar terug sy Escapade is met die reën. Is die reën nogal iets wat ek dop hou met een valk oog.
1: Genoeg daarvan gehad.
0: Ok, so dis dit wat ons weer het op die oomblik. Ons sal vir jou nog sport nie sê, soos ons weer gesê het, sal met Johan, so klein bykie later. Kom ons doen vir jou so bykie Dire Straits.
1: Baie welkom, Audrey Alipada uit South Dakota in Amerika, dankie dat jy ingeskakel is.

0: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwassen doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwassen doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boutjies.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
3: Ribbons Crew.
4: BOK Traffic.
5: Kom ons neem na die verkeersnuusbulletin toe. Dit is nou so in die omgewing van 13 minute voor 6.
6: Dit gaan vir jou nou 36 minute vat van Cape Gate af na die stad toe, van die Parel af 'n uur en 3 minute, van Somerset West af 1 uur en 7 minute, Mamas by die 54 en van Tableview af stad toe 25 minute. Onthou, jy kan saam met ons gesels, ons het pragtige boodskappe wat al heel oggend inkom, maar vanaand as jy nou iets op die pad gesien het wat jy wil hê ons moet weet, stuur die vir ons 'n boodskap na 074-2000-989.
5: Baie dankie, Beresa.
7: Ja, goeiemorgen, Bokradio, ja, dit is Chris hier.
6: Hallo.
7: Sê my, daar waar jy nou is, daar een plek waar die mense kan koffie kry.
5: Ach, baie.
7: Want, Maarten Mangos, ja, sy koffie het gelek en sy laptop nog net in die sak. Ja, hulle plek, jy moet nie nou meer koffie nie. Ek hoop julle kry koffie daar so. Lekker koffie, man. Lekker.
5: Ons doen.
7: Wat moe koffie.
5: Ja. Ons doen en ons het een splinter nieuwe koffieborg aan boord. Hulle is die Mug & Bean. Hier so by Grootvies aan te kraal. So, baie dankie aan hulle. Hulle sal seker so later in vanoggend inskop.
6: Ja, maar dit help nie. Jy het lekker koffie en jy is so dom om dit uit te mors. In jou laptop sak nie. Hoe op aarde kry jy dit reg?
5: Dit is een goeie vraag. Dan, net so vinnig van die Ossopias, ook vir jou noem, dat ons moet baie dankie sê aan die ouens van Smart Sync, wat verantwoordelik is vir hierdie beautiful setup hier binnenkant in die nieuwe atelier.
6: Ons klokkies jylle, en knoppies.
5: Ja, ons knoppies en klokkies. Julle sal dit nou vir die eerste keer kan sien op Bok TV morgen oggend as jy inskakel. So, baie dankie aan ons vriende Waldo en ook aan Marius, wat die Beyond the Call of Duty gaan het om vir ons uit te help. Baie dankie julle twee, en as jy enigszins getwijfel het of gedink het, jy wil jou huis, home automate of mooi maak of enig iets in die aard, dan moet jy onmiddellik, dadelijk, sonder dat jy even twyfel, contact vir Smart Sync, hulle gaan het vir jou mooi maak, soos het hulle gedoen het hier by ons. Dan vandag, Marisa, ek het vir jou vertel van ek gaan daar nou doen vir jou. Dis omtrent dit wat ons vir jou het vir nou. Dit is premonitions.
6: Gaan?
5: Wat is 'n premonition?
6: Ek weet nie, ek vra nou hier vir die luisteraar. Ja, het is een voorskou.
5: Ek weet nie, ons is nie...
6: A premonition is een voorskou, denk ek, wat hy voorvra.
5: Ja, ons is nie groot op die premonitions nie, I don't know.
6: Ja, want nou, hieruus gaan aan, soos hulle altyd aangegaan het, daar op hulle eie, hulle het dan net een bykie meer spasie, nou dat ons nie meer daar is nie, maar hieruus gaan aan, jy kan nog steeds al hulle shows gaan kyk, en nog steeds al hulle inlichting kry, op die internet.
5: Okay. Hier is Suid-Afrika se beste. Ek het vir jou verrassing wat Kiep Moore aan betref in Pretoria.
6: Oh, yes.
5: En ek gaan dit met jou deel.
6: Yes.
5: Kan ek het daar met jou deel? So, jy weet sy een bietjie Faith Against the Wind, wat vir my so mooi sal is, ek weet, klomp van my vrienden, is a favorite op die oomlik. En die Mzansi Youth Choir is gekry om saam met Kip die song te kom doen in Pretoria. So, kyk uit vir dit op social media, ek is seker daar is klomp mense wat gaan video's neem daarvan in post saterdag aan, so kyk uit vir dit.
6: Bring maar die tissue saam as jy daar is saterdag aan, want sodra 'n koor saam met 'n rocker sing, dan het jy my in trane.
5: Yes, daar is hy, lekker, sien uit daar daar, kan nie wacht nie, Mzansi Youth Choir saam met Kip Moore by Supersport Park, it's gonna be awesome. Hier is Jaluka.

0: BOK Headlines.
1: In die nuus, borgtog van R20,000 toegestaan aan voormalige Knysna burgemeester en Trump sê die VSA deel steeds inligting met Oekraïne.
0: BOK News.
1: Môre, ek is Maria Samoor. Die voormalige burgemeester van Knysna, Thando Matika, en twee senior munisipale ambtenare is borgtog van R20,000 elk toegestaan in 'n korrupsiesaak. Matika, die waarnemende munisipale bestuurder, Boy Mankwa Ngubo, en die waarnemende finansiële hoof, Busisiwe Lobelwana, het gister in die Landdroshof in Knysna verskyn. Hulle staan tereg op aanklagte van korrupsie, afpersing en geldwassery, weens beweringe dat hulle onwettige betalings geëis het van 'n sakeman aan wie die munisipaliteit 'n veiligheidskontrak van R68 miljoen toegeken het. Die saak is tot 2 Desember uitgestel. Die Weskaapse Alliëer vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die Wagyu beesvleisbedryf kan werk skep, beleggings lok en uitvoere laat groei. Hy het gepraat by die opening van die 2026 Wêreld Wagyu Konferensie in Stellenbosch, wat internasionale boere, wetenskaplikes en bedryfsleiers bymekaar gebring het. Volgens Meyer kan belegging in teeltegnologie en volhoubare boerdery Suid-Afrikaanse Wagyu-produsente help om in internasionale markte mee te ding en meer geleenthede vir plaaslike boere te skep. Wagyu beesvleis is gesog en afkomstig van Japan en word wêreldwyd as die goue standaard van luxe beesvleis beskou. En president Donald Trump sê die VSA deel steeds inligting met Oekraïne te middel van 'n voortdurende oorlog met Rusland. Dit volg berigte dat Amerika die deel van inligting en Europese aankope van Amerikaanse wapens vir Oekraïne kan opskort indien Kiev nie aanvalle diep binne Russiese grondgebied op die energie-infrastruktuur staak nie. Trump, wat die stygging in wêreldwye dieselpryse lank reeds aan die oorlog tussen Oekraïne en Rusland toeskryf, sê beide president Volodymyr Zelensky en Vladimir Putin wil hê die oorlog moet eindig. En tenslotte net weer die hoofnuus. Borgtog van R20,000 toegestaan aan voormalige Knysna burgemeester. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Any? Waarheen is jy op pad?
2: Electric Avenue.
1: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
2: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
1: Ah, jy is op pad Harold's toe.
2: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches. Harold's het alles vir jou project. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
8: Die weer word met trots aangebied deur Mekor JIC Canal Walk. Kragtige, betroubare JIC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
9: Be okay weather.
10: Tyd vir die weer hier so Bok Radio en ek kan die volgende met jou deel. Dis nog 'n fantastiese heerlike somersdag of vroeg somersdag hier so in Kaapstad en spesifiek in die noordelike voorstede. Jy kan lekker temperature verwag. Die stad vanoggend is op 20 grade, maar hier by ons in Brackenfell is dit 'n lekker 25 tot 26 grade in die Parel en ons gaan lekker temperature ook hê in Mamesbury vanoggend waar dit 25 is. Langebaan is op 20, redelijk is 23, 26 vir Langebaan, vir Klein William en het is 25 grade in Vredendal, so daar het jy dit. Die rest van jou week lyk so hier in die mooiste Kaap, 25 vir môre, 26 vir Vrydag en dan Saterdag kan jy 18 grade verwag, lyk vir my, daar is een klein bykie reen in die lig vir Saterdag. So dis omtrent dit wat ons vir jou het op die oomblik, is dit heerlik en dis lekker weer, dis een van die, dis nie rarige truikie dag nie, dis meer dis een dikkerige t-shirt dag, kom ons gaan dit.
11: Is dit omdat jy nog bykie dikkerig is na die winter, jy bedoel ek nou nie die algemene persoon of soek jy een t-shirt materiaal wat een bykie dikker is?
10: Yes, ek dink t-shirt materiaal wat een bykie dikker is.
11: Ok, ons moet specificeer hierdie tyd van die jaar, ne? Want jy praat dan die hele tyd van suns out, guns out, ons begin ons een bykie bewus raak. Ek is bijvoorbeeld bewus daarvan dat ek dalk eerst my beenhare moet gaan skeer voordat ons Pretoria te vlieg. En ek het een bykie nie ingepak, ek weet nie vir wie of vir wat, ne, maar hy is in.
10: Hierdie, daar is een beautiful swembad daar waar ons gaan blijf.
11: Sjoel, sê so.
10: Ek moet vir jou sê, daar is een lekker swembad daar, ja, so sien, I don't know. Dan, vinnig vir jou vertel van Kip Moore is op pad, hy land vanavond. So as jy daar in Pretoria omgeving is, vanavond is die aand, wat hulle arriveer, en dan Saterdag natuurlijk die groot concert by Supersport Park. Die kaartjies byna uitverkoop, so dicht by 1000 wat oorblij, dan is het klaar. So ons geloof het gaan uitverkoop voor Vrydag, en dan is ons op pad Kaap toe, land Sondag in die Kaap, en dan gaan ons lekker so dag of twee bykie golf speel, bykie ontspan, en dan is dit die groot concerte volgende week Vrydag en Saterdag hier so by ons. Baie dankie, as jy hoor, ons is in 'n nuwe ateljee, en as jy hoor, ons is 'n bietjie van 'n echo, ons weet daarvan, en ons gaan dit uitsorteer, ons is besig om nog bietjie te werkskaf, en te werk, en te breek, en te bou, en alles reg te maak wat ons kan, so bly ingeskakel hier so by ons, die groot aanskakel vir Bok TV, die gebeur môre, so as jy Bok TV kyker is, en jy gaan nou Bok TV in, dan sal jy sien wat ons noem een holding screen, wat beteken, jy gaan nog steeds alles kan hoor, jy gaan net nie kan sien nie, daar is net een ding op wat vir jy sê, vanaf die 15 oktober kan jy Bok TV op enige Hisense televisie kyk. So daai is die holding pattern wat op is op die oomblik. So moenie bekommerd wees as jy dit sien nie, môre is die 15de en môre oggend om 6 uur sal ons Bok TV vir jou aanskakel in 'n splinter nuwe ateljee. Jy gaan baie excited wees om dit te sien soos ons is, want ons weet wat op jou wag wanneer jy dit gaan sien, en dit is beautiful, dis al wat ek vir jou kan sê.
11: Ek weet, is maar eintlik 'n bietjie fyn break die feit dat dit echo, na?
10: Ja.
11: Want dit sê vir jou dat dit groot en ruim is.
10: Korrek.
11: Klein vertrekkies echo nie.
10: En dit is so.
11: Kan ons dan vir die mense nie tenminste sê waar ons is, Wimpy?
10: Ja.
11: Want dit voel so half of het baie slecht bewaarde geheim is.
10: Ja, en dit is glad nie. Ons is in Groot Visantekraal by die nieuwe winkelcentrum Miso, en dit is, wat noem hulle dit? Is dit die boord of die oord?
11: Groot Visantekraal View. So as jy nou al reeds by die winkelcentrum was, dan sal jy weet wat die standaard winkels hier is, en dat het werkelijk een showpiece is in die hele centrum. En ons is hier so aan die vleel waar die Spar is en waar die gym is. Let wel, ek noem die Spar eerste, want ek denk ons gaan meer daar uitkom as wat ons by die gym gaan uitkom. So ons is aan die kant, recht oorkant McDonald's. Verstaan jy wat ek begin sê?
10: Speak for yourself.
11: En die mug and bean, by die mug and bean.
10: Lekker, so ons sien, I don't know, en ons is reg vir jou, alles sal reg wees dit môre, hopelik, so ek gaan dit los in die spanse hande wat hier is, om die tyd te sorteer. Dit gaan vir ons bring met die gewone dinge, en die gewone dinge hierdie tyd van die oggend, is een concert weergawe van een liedjie. So vir oggend, terwyl ons ons eerste dag die nieuwe ateljee vier, het ek gedink, weet jy wat, kom ons doen hier aan die begin van die somer, doen ons jou een lekker een, wat gedoen is dier Kid Rock, maar dit is gebaseer op een Lynyrd Skynyrd treffer. So jou concert weergawe van een liedjie vir oggend, dit is niemand anders, dit is Kid Rock, en hier is All Summer Long.

0: Media-advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
1: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
0: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV B&V's aanlyn.
5: Be okay, traffic. Kom ons bring my die tweede laaste verkeersnuusbulletin hier so op Bok Radio se Be Okay Breakfast. Kom ons kyk vir jou vanaand wat aangaan. Marisa, wat is dit?
6: Soos gewoond is, maar is bly dinge maar dieselfde en ek gaan nog steeds vir jou sê, as jy van Cape Gate af stad toe ry, dan gaan dit vir jou 56 minute vat. Van Groot Visantekraal af min of meer dieselfde, van Parel af 1 uur en 14 minute, Somerset West af dieselfde, van Mamesbury af stad toe 54 en van Tableview af 25 minute. Goeiemôre almal in Abu Dhabi, hoe gaan dit daar? Dit is op hierdie stadium so 1 uur en 25 minute van Abu Dhabi na Dubai.
5: Dis dit, wat ons weer het op die oomblik, wat die verkeersnuusbulletin aanbetref, nog verkeer vir jou, saam met die afskoopspan en ons laaste een is so in die volgende half uur.
6: Ek moet jou sê, Wimpie, ek hou van die stanerij.
5: Ja, dit is lekker, dit voel vir jou, dit is lekker in die game, ek bly in stanerij 2 ure, nie 3.
6: Ek het al jare terug een dag by een meeting, toe kom ons by die meeting aan, het is daar net so'n hoë tafel, soos een baartafel, en ons die stoele nie. En toe sê die ou, hy het agtergekom as mense eers sit en hulle begin eers goed uitpak, dan raak alles stadiger. Hulle praat stadiger, hulle praat te veel, hulle en maar as jy hulle laat staan, dan gebeur die dinge vinnig.
5: Daar is hy. Wel, in die geval, dan gaan die afskopspan lekker vinnig wees volg.
6: Daar is hy.
5: Het is 20 uur oor 6 in die morgen. Ek moet jou vertel, vinnig van Kip Moor, hy land vandag die vertoning in die Kaap. Saterdag aand is basis uitverkoop, daar is net etlike kaartjies oor en dit is van die sitplek kaartjies wat ons beskikbaar gemaak het. Dit is dit, dan is het gaan vir saterdag. Die vrijdag aand het nog 'n paar kaartjies oor en dan Pretoria Supersportpark, jy is byna uitverkoop, jy het vir ons groot verrassing gegee die afgelope week, so byna by die uitverkoop, well done aan die Pretorianers, die bulle, hulle kom altyd party toe,
6: altyd,
5: wanneer jy vir hulle vra.
6: Altyd.
5: So, dankie aan die Pretorianers vir een fantastische poging hier op die einde, sien uit daarna om vir julle concert te kom hou saterdag aand, en het gaan groote wees, gaan een lekkie ene wees, kyk uit vir Faith in the Wind, wat een van Kip se nuwe songs is, hy gaan dit doen saam met die Mzansi Youth Choir. So, dit gaan interessante story wees en wow. Ons moet daai hele koor voor die tyd akkommodeer. Ja, nie waar nie.
6: Ek het dit pas besef.
5: Dis een van die conundrums waarmee ons sit, wat ons gaan vandag uitvinger, soos wat ons daar in Pretoria land. So ons land allemaal vandag daar, die span land, Kiepelen land ook vanavond, en ons is baie opgewonde daarover, ons kan nie wacht nie, het gaan baie lekker wees. En dan bring ons die concert vir jou Kaap toe. So die Kaapstad concert, die 23ste en die 24ste.
6: Die van julle wat in Pretoria is, ek doen nou al een beroep op julle. Ons het ongelooflike mooie video's gekry van die show laatste keer daar so in Pretoria. So ek vraal weer vir jou. Ek wil nie jy met die hele show lang achter jou camera staan nie, maar as daar oomblikke is wat jy wil vastvang, vooral van die skare en van die oomblik en so, kry asseblief vir ons mooie video's van waar jy staan en jy die show kyk en van jou vriende en jou ondervinding. Plaas het asseblief op sociale media en tag ons daarin.
5: Ja, en asseblief tag vir ons. Aangesien jy nie meer oor die bokhoek gaan verkeersverslag lever nie, gaan jy dan ja, nader in die toekomst verslag lever oor hoe die vliegtuie
6: ja.
5: op die nieuwe lughawe kom land. Ja, André, dit is die hele plan. Dit is die hele plan, jy is 100% reg. So, kom ons kyk wat gebeur. Baie opgewonde en hoopelik gaan die story gebeur met die lughawe sien hy daarna. Hierdie is die man homself. Dit is precies waar ons woensdag, donderdag, vrijdag, twee dae om te gaan. En dan is ons live saam met Kip Moore. Hy is ook saterdag op ontbijtsake. So, meneer het misloop nie. Hy en ek gaan een bykie draai gesels.
6: En vrijdag?
5: Bykie gesels dan. Vrijdag live op Martin Bester's breakfast op Radio Jacaranda. Dit is 22 minuut oor 6.

0: Is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
2: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: Be okay, sport.
5: Tyd vir die sportnuusbulletin hier op Bok Radio. Kom ons kyk vir die eerste keer op 'n telefoonoproep in die nuwe ateljee, kyk of dit werk. Johan Ferreira, hallo.
6: Kom ons begin hoor.
7: Oh, is lekker om jou stem te hoor, Johan.
6: Het al geskiedenis gemaak, het ek die eerste oproep in die nuwe ateljee.
7: Ja.
6: Baie geluk, Wimpie, baie geluk. Het is, ek het gister so gesê dat ek kyk en gedink, van die garage tot die TV atelier. Dit is nogal een story. Baie geluk vir jou in die span en mag daar net seën wees op die pad vorentoe. Dit is, ou moet vir luisteraars te beskryf, ek het nie die woordeskat en die potentiaal om dit op die regte manier oor te dra nie, maar kyk jy self of gaan kyk, jy sal nie teleurgesteld wees nie, ek kan dit sommer sê. Maar Jessa, net so, jy met die tekkies, by toe by maak ook vandag. Net
7: as ja, jy, maar dis jy kwalificeerende wedloop nie.
6: Is jy nou daar, Marietta? Is jy nou daar, atleet?
7: Ek wil nou my energie spoor, nou. Maar
6: ja, okay, ja,
7: Chad, jy het wel vir my gesê, dis wel baie goeie oefenloop, he. So ek gaan ons steeds probeer inskryf.
6: Ek los dit vir jou daar in die buiterym, maar ek verstaan, jy is nou op 'n ander
7: teerpad. Nee, ander ek is nog op niks nie, Johan. Ek is net, ek lewe net in hoop, is al.
6: Dit is al wat jy nodig het, Melinda. Goed, kom ons kyk in die wêreld van sport. Wimpie, die Proteas het gister een swaar nederlaag gehad teen Australië op Kingsmead, 214 lopies. Suid-Afrika moes 421 jaag, maar is uitgebal vir 206. Josh Hazlewood was die held met die bal, 6-49 sy analise. Aiden Markram het regtig probeer, hy het 75 gemaak, hy het soveel as moontlik gedoen, maar toe Hazlewood eers bloed, toe daar bloed in die water is, toe sê reeks van die bal aanval daar. En ongelukkig was dit na die einde van Suid-Afrika's terugvegpoging. 1-0 vir Australië, 2 om te speel. Daar was ook die Yes Play T20 reeks in Suid-Afrika. In Johannesburg het die Lions hard gewerk vir hulle oorwinning teen Grens met 5 lopies. In Pietermaritzburg het die Titans KwaZulu-Natal binneland geklop met 21 lopies. In Potchefstroom het die Dolphins teen Noordwes gewen met 4 paaltjies. En in Kimberley het Noord-Kaap teen Limpopo gewen met 14 lopies, dit was volgens Dakwes, Loos en Steen. Groep A is dit Titans 28, Boland 17, WP 17, jou top 3, en groep B, Dolphins 20, Lions 15 en SVD 13, jou top 3 daar. Australië kry saterdag in Sydney nog 'n kans teen die All Blacks, nadat hulle verlede naweek met 50-19 by Eden Park verneder is. Nieu-Seeland het daarmee die Bledisloe beker vir die 24ste agtereenvolgende jaar behou, maar vir die Wallabies gaan saterdag oor veel meer as net 'n trofee, is 'n geleentheid om hul trots te herstel en om te wys dat hulle wel met die beste spanne ter wêreld kan meeding. Die DP Wêreld NB Kampioenskap begin môre in New Delhi. Die sterbelaaide deelnemersveld sluit Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Justin Rose en Victor Hovland in. Met 4 miljoen Amerikaanse dollars se prysgeld op die spel, beloof dit weer 'n groot week op die Europese golftoer. En ek sluit af met die UEFA Kampioenenliga wedstryde van gisteraand. Die groot skok was Club Brugge se wen teen Inter Milan 4-3. Nicola Trezzoldi was die held met 'n driekuns by die San Siro. Inter se laat terugvegpoging was nie genoeg nie, maar dit was ongetwyfeld die grootste verrassing vir die aand. Atletico Madrid het binne die eerste minuut deur Pablo Barrios toegeslaan. En toe Manchester United ook Lenny Yoro verloor met 'n rooi kaart. Andemolo Lukman het die oorwinning beklink. United is nou 5 wedstryde sonder 'n oorwinning in enige kompetisie. En daar was ook 'n wen vir Arsenal teen Lille baie maklik. 3-0, die Premier Liga kampioen wat aanbeweeg met hulle tweede wen in die Europese topkampioenskap. Dis wat ek vir jy het vir sport volgende en met die afskopspan volg om 7:30.
5: Johan Ferreira, baie geluk met die eerste telefoon oproep. Ons waardeer het en jy met 'n fantastiese dag en jy kan hierdie een ook op jou CV skryf.
6: Dankie, want jy was
7: mooi. Sal medaille betrokke, het wat van my medaille.
6: Daar is geen medaille nie, maar Wimpie kan dit verander. Ek sê maar nie.
7: Okay. Dis in sy hande.
6: Ja, bye.
5: Lekker bly, bye. Ja, vir herre met die sportdies, Bulletin is op Bokradio. Dit is byna tyd vir ons om vir jou te groet vanaf die eerste uitsending hier vanaf die Splinter Nuwe Atelier. En dan gaan ons jou los vir die afskopspan en hulle weet om vir jou te vat tot en met 10:00 toe. En dan al die gewone programme, allemaal is op die lig vandag, behalwe van Natisha, wat ook in Pretoria is, maar die rest is allemaal hier en op diens vir die rest van die dag hier vanaf die Splinter Nuwe Atelier. As daar onderbreking is hier en daar en dit en dat gebeur, please bear with us. Ons is nog besig om die dinge uit te sorteer en reg te maak en soveel as moontlik alles reg te kry vir jou vir die groot aanskakel môre op Hisense. As jy 'n Hisense televisie het, vanaand as jy by die huis kom, skakel hom aan, dan sal jy sien, jy gaan op die Vida platform beland, en as jy daar beland, dan gaan jy nog niks sien van ons nie, maar môre oggend, as jy hom aanskakel, dan gaan jy vir Bob TV.

0: app, wat beteken jy sal hom kan stream na enige TV toe, van jou foon af ook.
1: Okay, ek wonder of die luisteraars al gewoond geraak het aan die nuwe petrolprys. Ek weet, jy het nou jouself heeltemal uit die
0: ja.
1: uit die equation uitgehaal met
0: nog
1: jou...
0: Nog nie 1 liter petrol
1: gebruik. Met jou EV-voertuig. Nou, julle weet, ek is mal oor die insetsel in die koerant van 50 jaar gelede. En 50 jaar gelede min of meer diezelfde probleem, maar lyk my, dit was meer een kwestie van het tekort aan brandstof. Want die hoofopskrifte sê, minder petrol vir plezier. Genoeg petrol vir productiviteit, maar minder vir plezier. Dis die kern van die nieuwe petrolbesparingsmaatreels, wat meneer Chris Jenis, minister van Ekonomiese Sake, gister aangekondig het. Maar hoor nou hierdie story, Wimpie.
0: Chris Jenis, that's from the past.
1: That's from the past. Hy sê, om sonder petrol langs die pad te gaan staan, kan een mens voortaan heel wat meer kos as 'n paar liter brandstof, wat jy bedel by 'n verbyreisende Samaritaan. Volgens die nuwe petrolbesparingsmaatreëls is dit onwettig om brandstof van een motor in 'n ander oor te tap of om selfs 'n volstasie op te bel om petrol aan te ry. Hoor nou hierdie, meneer Jene sê, as jy staan, dan staan jy. Jy moet of stoot of jy moet laat insleep.
0: Ok.
1: Dat is juist een keer raad.
0: Ek onthou dit actually, jy mag nie met die petrol karretjie.
1: Jy mag nie.
0: Ek onthou dit, dit was...
1: Ek onthou my ouwers het destijds gepraat van, want toe daar later jare ook probleme was. Jy mag nie van een voertuig na die ander getap het nie, en die dinkie stasies het ook sekere tye toegemaak,
0: ja,
1: die brandstofstasies.
0: Ja, en my pa het een Jaguar XJ6 gerei, en hy het 2 petrol tanke gehad. Ek onthou dit, en aan elke kant van die kar, so jy kon nog een lekker baie petrol om kry.
1: So hy het nodig gehad om te stoot of te sleep.
0: Spare gedachte vir die arme ouens met bote in die tyd. Hier is The Pretenders, ons groet jy na, en dan los ons jy vir die afskopspan, ons gaan vir hulle genoeg tyd geen net om hulle in te settle en alles. So ons groet net hierna.

0: voel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeger hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim technologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nieuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim technologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
4: Dit is die laaste verkeersnuus bulletin hierso in die BOK breakfast. Kom ons doen hom gou vir jou en dan het ek vir jou 'n stukkie nuus oor Celsius.
5: Dis hy. Goeiemôre julle, ons gaan nog steeds vir jou die verkeer gee van Cape Gate af. Wat gaan jy nou 1:06 vat van Cape Gate af stad toe en 1:07 van Groot Visantekraal af? Is werklik nie soveel verder nie.
4: Nee.
5: Nee, het maar vinnig gegaan vanoggend. Baie bly daar.
4: Ons vanoggend hier in 7 minute.
5: Okay, jy woon bietjie nader. 1:19 van die Parel af, 1:14 van Somerset West af stad toe van Mamasbury af. Kom ons kyk gou vir julle. Ek het gedink het gaan so rondom 1 wees. Ja, ook 1 van Mamasbury af en van Tableview af stad toe op hierdie oomblik so 0:30. Wees asseblief versigtig op die paaie en as jy enige boodskappe het om te stuur van wat jy sien, doen dit op 074-2000-989.
4: You ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger? Good, because there is. See Youth by Cell C helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that help you take the next step. Whether you're still figuring out things or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities, see more of your potential, see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbycellc.co.za and start exploring. Daarmee is ons klaar vir vanoggend. En Karel, ek gaan vir jou groet. Jy het 'n fantastiese dag hê en ek is bly jy's so 'n lekker sonstraaltjie in die wêreld. Dit is altyd lekker om van sulke mense te hoor. Jy het 'n lekker dag hê, hoor. Ons gaan jou groet want ons gaan plek maak vir die afskopspan en ons wil vir hulle tyd gee om gaga in te settle net hier in die nuwe ateljee. So, nuwe ateljee bring nuwe uitdagings, maar jy is al ons nuwe goed wat jy met sien. Daar's nuwe knoppies en daar's die ou goed is nie meer op die ou plek nie en dit vat so 'n bietjie, ek moet vir jou sê dat die instap vanoggend is dit ook vir my 'n bietjie oeps,
5: dis nie,
4: ja, die screens is nie op dieselfde plek as wat dit was nie en alhoewel die res van die goed het ons probeer dieselfde hou.
5: Ons hou maar van gemak sones. Jy sal dit vind by jou by die werk ook as jy nou net koffie verander of iets soos dit of hulle sê vir jou nie maar daar's nou 'n nuwe stelsel waarop jy werk. Dan is jou hele die torf al sommer net om.
4: Ja, dan is alles daarmee.
5: Alles is daarmee.
4: Ek het vir jou een stukkie vinnige verkeer net voordat ons groet en dit van, wie is dit, Theresa, baie dankie vir jou boodskapie.
6: Goeiemôre Bokradio, lekker om dit te hoor van die nuwe ateljee.
4: Dankie.
6: Robotte, allemaal uit, van SA Metal, die uitgaande van SA Metal, Marula weg, Sangrinum, sy robotte is af. Die robot wat jy uitgaan na die N1 toe by soos jy Josef vlakte toe gaan, daar robot is af. Die inbound soos wat jy inkom van die N1 af weer na Josef vlakte toe, die robot is allemaal af. So recht deur oor die brug, dit is 'n nagmerrie. mense gebruik dit nie as 'n vierrigting stopstraat, die taxi's spring jou reg voor uit mekaar uit. Ek is seker al 2 keer omgery gewees. Ja. Kan nou net iemand vir ons daar kom staan en kom dit net kan ek sê rapporteer.
4: Polisieer. Mm. Okay, sterkte. Seker iemand gaan vir julle kom help daar. Jy moet 'n lekker dag hê. Ons is terug. Wel, ons is eers terug met jou volgende week. Dan is ons terug van Pretoria af, sien, I don't know, om weer met jou te kuier. Tot en met dan, tot ziens.
5: Dis so, ons sien vir julle maandag, en as jy in Pretoria kom kyk na die Kepoor Show, en jy sien ons daar, asseblief kom sê hallo, het sal heerlik wees om nou allemaal te ontmoet, en dan neem die foto's, neem die video's, en plaas dit op sociale media, en tag ons.
4: Lekker, van ons kant af, heerlijke dag, goodbye.
5: Bye.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Sun International verskerp voorsorgmaatreëls teen minderjarige probleemdobbelary en Trump sê die VSA deel steeds inligting met Oekraïne.
0: Dit is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Voel. Sun International het 'n handves verantwoordelike dobbelary van stapel gestuur en bepleit strenger maatreëls om mense wat dobbel te beskerm. Die handves beperk dobbel advertensies, bied hulpmiddels om mense te beskerm en maak van volgende jaar voorsiening vir die gebruik van kunsmatige intelligensie om mense te identifiseer wat dobbelprobleme kan ontwikkel. Ulrik Bengtsen van Sun International sê online dobbelrekeninge sal nie geaktiveer word vir mense wat verklaar hulle ontvang maatskaplike toelaas van SASSA of befondsing deur NS was nie. Die burgemeester van Nuisna, Tando Matika, en twee senior munisipale ambtenare is borgtog van R20.000 elk toegestaan in 'n korrupsiesaak. Matika, die waarnemende munisipale bestuurder, Boy Mankoba Ngubo, en die waarnemende finansiële hoof, Busisiwe Lubelwana, het gister in die Landdroshof in Nuisna verskyn. Hulle staan tereg op aanklagte van korrupsie, afpersing en geldwasery, weens beweringe dat hulle onwettige betalings geëis het van 'n sakeman aan wie die munisipaliteit 'n veiligheidskontrak van R68 miljoen toegeken het. Die saak is tot 2 Desember uitgestel. Die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die Wagyu beesvleisbedryf kan werk skep, beleggings lok en uitvoere laat groei. Hy het gepraat by die opening van die 2026 Wêreld Wagyu konferensie in Stellenbosch, wat internasionale boere, wetenskaplikes en bedryfsleiers bymekaar gebring het. Volgens Meyer kan belegging in teeltegnologie en volhoubare boerdery Suid-Afrikaanse Wagyu produsente help om in internasionale markte mee te ding en meer geleenthede vir plaaslike boere te skep. Wagyu beesvleis is gesog en afkomstig van Japan en word wêreldwyd as die goue standaard van luukse beesvleis beskou. En president Donald Trump sê die VSA deel steeds inligting met Oekraïne te midde van al voortdurende oorlog met Rusland. Dit volg op berigte dat Amerika die deel van inligting en Europese aankope van Amerikaanse wapens vir Oekraïne kan opskort indien Kiev nie aanvalle diep binne Russiese grondgebied op die energie-infrastruktuur staak nie. Trump, wat die stygging in wêreldwye dieselpryse lank reeds aan die oorlog tussen Oekraïne en Rusland toegeskryf, sê beide president Volodymyr Zelensky en Vladimir Putin wil hê die oorlog moet eindig. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,164.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $108.63 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,768. Ten slotte net weer die hoofnuus, Sun International verskerp voorsorgmaatreëls teen minderjarige en probleemdobbelary. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
6: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
7: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithuizer Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak, sê dat jy 76.
1: Afskop weer.
8: Dis woensdag 14 oktober, dis 6 minute na 7, kom ons kyk na die temperatuur vir vandag. Nog 'n heerlike gematigde dag in oor die meeste van die Kaapse Skereiland. Oor die Weskus is het lekker warm, 25 vir jou Vredendal, Clan William, jy kan 26 verwag, 23 vir Relinghuis. Langebaan is 20, 26 vir Ceres, Malmus by die 25, dan is die strand op 21, 22 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallas is 20 grade met 'n 50 km per uur wind in daai kant. Riversdal, jy kan 26 verwag, 24 vir Mosselbaai, George op 26 en dan is Plet 23. Oudtshoorn, 34 by jou vandag, 30 vir Lyngsburg, Woester is 27, 26 vir die Parel, Kaapstad op 20 grade en Brackenfell is 23 grade vandag.
7: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
9: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
11: Môre, môre, môre en baie welkom by Afskop hier op Bok Radio, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. Hier is ons dan nou, soos beloof, dag 1 in die splinter nuwe Bok TV Atelier. Aan my linkerkant, Jolandi Viljoen, hoe gaan het met jou?
2: Goed en met jou, Martin.
11: Nee, lekker man, stem is ook hier, hoe gaan het my vriend?
8: Baie lekker, dit is lekker om hier te wees, het lyk amazing.
11: Het lyk amazing, soos jy kan hoor nog bykie van een echo, wat is die regte woord?
2: Wel, as jy sing is het lekker, wat is een reverb, hy laat klink jou bykie mooier.
11: Swaal vir ons gaan. So ja, nog so bezig om die finale touches te doen met een bykie opgraderings en sovoorts. En dan is ons nou van hier af voorin toe ja, by die splinternuwe atelier baie opgewonde oor die projekte wat voorlê. Ons, soos Wimpie gesê het vanoggend op die lig, hy het gesê, ons staan nou, ons sit nie meer nie, ja. Alright, so dis bykie van 'n aanpassing. Wimpie sê, as jy staan en uitsaai, dan het jy meer energie en dinge hardloop bykie vinniger. En natuurlijk, ons is nie die enigste mense in die wereld wat staan en uitsaai nie. Jy het ook mense soos troue MC's of straatpredikante. Mm. Ons val nou in die kategorie. Ou gaan het gewoon trak, dit is verseker. Een of twee aanpassing kies. Ja. Maar Sellebok Radio, Sellebok TV, Selle Wenspan en ons is dankbaar dat jy nog saam met ons kuier. Ons begin vanmorgen se program weer eens soos altyd met 'n banger.
12: Meer bangers, minder mash.
13: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad kan ons Wimpy kry.
14: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
11: Goeiemorgen, Jack. Hoe gaan het met jou vandag?
15: Lekker, dankie en daar.
11: Ja, weet jy, het gaan al een bykie beter. Baie dankie vir die belangstelling. Waar is jy vandaan, Jack? Wat doen jy vir die lewe?
15: Jong, ek bly hier so in Brackenfell. Vir die lewe werk ek vir die skill development company, so assessor, moderator, faciliteerder.
11: Sjo, ons titels. Ons titels,
15: alles, daar. Alles, alles titels.
11: Ja, Jack, vir wie wil jy hallo sê vanmorgen? Wie is nou in die gesin of in die skoonfamilie wat een shout-out nodig het?
15: Jong, die meisiekind sit in die kar saam met my, so ek moet seker maar eerst vir haar hallo sê, maar vir allemaal wat my ken, jylle is gegroet.
11: Jylle is gegroet. Die meisiekind, hoe oud is sy?
15: Sy is nou 13.
11: 13, wat is dit? Standaard 5, skryf sy examens.
15: Ja, nee, sy is nog nie, daarom nog nie met examens bezig nie, maar sy vertel vir my sy leerklip hard, so kom ons hou maar stuif ding vir.
11: Ok, sy vertel vir jou, wel, dit is een goeie teken. My vriend, wat luister ons vanmorgen, hoe skop ons hierdie program af?
15: Man, ek het gedink, Outcast en Hiya gaan lekker werk vir die nieuwe dag in die nieuwe kantore.
11: Ah, Hiya, Hiya, ons is hier. As die mense dan vanuit stuur ons vir jou, Wimpy Welcher, dankie dat jy saam speel, my vriend. Ek hoop jy het 'n fantastische week, groete vir jou en jou dochterkie, hoor.
15: Baie, baie dankie,
11: sal het daar. Here we go. Laat ons weet, wat ek jy van Jock's a banger vanmorgen 074-2989 is de banger of mash, as jy daarvan hou, ben hy 200 rand Wimpy Welcher.

0: Ook Radio Bokti FM, dit is die Outcast. En hierdie ene is Hayya. Dit is Jock's banger. En een banger is dit verseker. Allemaal op die WhatsApp line is mal daar oor. Iemand sê, lieve ouwers, maar skit ek nou. Oké, ons stuur vir jou R200 Wimpy voucher, Jock, baie dankie. En as jy het gebruik by Wimpy Soneike, gee ons vir jou paar extra bangers by. Welkom by Afskop in ons splinter nuwe atelier. Ons het 'n paar vragies vir mense wat vra oor Bok TV. Ek kry net hierdie view, stuur ons 'n foto met die Bok TV logo en so voort op Bok TV. Gaan dit van nou af net op die TV beskikbaar wees of wat gaan aan? Wel, soos jy weet, skakel ons aan by Hisense binne die volgende paar dae, so dis 'n nuwe projek vir Bok Radio en Bok TV, maar Bok TV soos jy hom ken, gaan weer terug na normaal toe, net besig om die nuwe atelier is finishing touches op te sit, so vanmôre af dalk selfs later vandag, absoluut dieselfde ou betroubare Bok TV soos jy hom ken, ons gaan nêrens heen nie.
1: Ons bly net hier.
0: En dan wil ek ook 'n dankie sê, ons het 'n nuwe koffieborg gekry uiteindelik. Want hy het ek gesmeek en gekerm en gemou laas week.
1: Ons het gehuil bietjie.
0: Ja, daar was 'n geknars van tande. Baie dankie aan Mac and Bean wat ons uitgesorg het vanmôre. Is nou my 6de koppie. So daar is genoeg energie, denk ek, om ons deur te kry tot en met 10 uur.
2: Ja, dankie aan Jurette wat vir ons hierdie koffie gebring het en koekies ook. So nuwe studio, nuwe koffieborg.
0: Goed, kyk wat die een is. O, dit is 'n koekie. Ek nog as 'n badseepie.
1: O, ja, dis, ek het nog as 'n stortkeppie, maar ek sien hulle borg vir Dirk van die Westhuizen ook, want Jureta het 'n hele sak suiker gebring.
0: Letterlik, 'n hele sak suiker. So ja, Mark en Bean, baie dankie, gemaakt daar het draai, gaan ondersteun hulle, soos wat hulle ons ondersteun. Baie welkom by Afskop, ons luister 'n bietjie na Pitbull.

0: Dis Pitbull en Back in Time, Bokker Audiobok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, so 20 minute oor 7 en dalk net vir van die leerlinge wat reeds op pad te skool, ek dink is nog 'n bietjie vroeg, maar sterkte vir die matrieks, wat besig is met die eindeksamen, ek weet julle het betrokke partye, of jolies het.
1: Ek het 'n betrokke party, hy het gister Computer Application Technology geskryf.
0: Ok.
1: So die prakties, CAT.
0: Get, alright. Skryf mys dit, of tik mys dit?
1: Ek denk het was op rekenaar, dis wanneer hulle moet coding doen en goeikies toepas en websitekies bou en so. So jy, vandag is het theorie, denk ek.
0: Jy klik dit eindelijk.
1: Jy klik het eindelijk, ja. Jy tik het.
0: So sterkte vir al die matrieks wat dan nou vandag IT klik. Mag het goed gaan. Was een klomp taal ook hierdie week, sien ek, nee. IsiXhosa,
1: ja.
0: IsiZulu, IsiTswana, IsiArabic,
2: Yes, it is.
0: Is he German? Is he French? Ja, al die tale.
1: En vrijdag is he English Creative Writing.
0: Is dit so?
1: Yes.
0: Oké, okay, of het nou geklik of geskryf word, ons wens vir jou sterkte toe. As jy wil chat uitgee vir een matriek leerling, miskien jou kind, of iemand wat jy net wil moet inpraat, die is meer as welkom. 074-2000-989.
3: Verslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gaan na die situasie op die paaie. As ek so na die formele verslag kyk, kan ek vir jou wel sê dat daar 'n ongeluk was op Queen Victoria straat in die middestad, wegsleepdienste op die toneel. En dit dan ook 'n tydjie terug was daar 'n ongeluk gewees. Op, ek gaan nou vir jou sê, as hy net oop, en een ingaande by Monte Vista, Chapman Speak is oop, en Vryvloei en Franschhoek Pas is gesluit as gevolg van padwerke, en Baden-Powell is oop. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
0: Dan, ek is op soek na 'n partner vanmorgen vir die 60 Second Showdown. As jy saam met my die koos wil aanpak in hierdie, vir die eerste keer in die nuwe ateljee. Stuur vir ons deur 074-2989, jou naam en 60 Seconds.
4: DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
6: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Allemaal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
7: Hi there.
6: Sit aan die swembadpomp.
7: Sure.
6: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
7: I can do that.
6: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
8: Môre Christo, dankie vir die inloer.
9: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
8: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
9: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
8: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
9: Merchant wie?
8: Merchant Factors, hulle specialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
9: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
10: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepoor konserte in Kaapstad. Gaan na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak baie min, daar's 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou vandag nog. Kiepoor, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
3: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: Dit is Joe Black en zijn naam is Storm. Ik zeg vir jou morgen bij welkom bij Afskop hier op Bok Radio. Dit is 7:30 en dan meer tijd voor jou sport.
1: Afskop Sport.
0: Meneer Ferreira, goeiemorgen en welkom terug.
2: Baie dankie, goeiemorgen julle, morgen aan ons luisteraars. Dit is elke periode sonder vrug. So ons begin met sportsake in Durban. Dit is 'n ou nuus, maar net so vir die laaste keer. Dat ons net terugkyk na die eerste toets. Dit was baie teleurstellend van die Suid-Afrikaanse oogpunt. 1-0 agter met 2 om te speel. Australië wat gewen het met 214 lopies. En ek dink nog steeds ons samenstelling van ons span baie maklik om het seker na die tyd te sê, maar ek het voor die tyd ook gesê, ek dink ons samenstelling is verkeerd vir Durban, en Australië het net beter, wel, eindelijk is Matt Renshaw maar die verskil, een van die redes, ek meen, hulle was ook maar die moeilikheid, 124-6 in hulle eerste beurt, en toe het Matt Renshaw 190 aangeteken, toe is ons uitgeval vir 284, waar nie een van ons spelers meer as 50 lopies kon maak nie, en die tweede poging het Australië verklaar, so hulle het die fondasie was daar, Renshaw met nog 82, 314-6 verklaar, en toe kom Josh Hazlewood, en bouw ons die mekaar, 6-49, en weer, net 51-tal hierdie keer, Aiden Markram, wat alleen gestaan het, 75 van 237 ballen, so, in twee volle beerde, het ons een speler gehad, wat 'n 50-tal aangeteken het, ons het met twee specialist draaiers gespeel, en hulle was nie so effectief as maar kyk vir Matt Renshaw self, hy is nie eindelijk 'n draaibal bowler nie, en hy die bal van links na rechts gevat, asof hy die prima draaier is in hy span, so, ons het net anders gelyk as Australië, daar is twee spanne, maar dit is asof twee verschillende spanne op een baanblad gespeel het, so ja, 1-0 achter met 2 om te speel, en een paar vrae rondom, vooral Skolvers, wat net twee keer nie die mas kon opkom nie, so dat dit was nie een lekker cricketwedstrijd om te kyk nie. Die T20 reeks beweeg deur Suid-Afrika, en gister sy uitslaan in Johannesburg, die Lions moes hard werk vir hulle wen teen Friends, met 5 lopies. Titans, hulle is die vormspan in die competitie, hulle het KwaZulu-Natal binnenland geklop met 21 lopies daar in Pietermaritzburg. Dolphins met wen van 4 paaltjies daar teen Noordwes en Potch, en Noord-Kaap wat volgens Duckworth Lewis en Stern gewen het teen Limpopo en Kimberley met 14 lopies. So groep A se top 3 Titans, kyk nou net na die gap, en Titans het 28, die tweede beste span en derde hulle dieselfde punte. Boland en WP staan op 17, so ek moet dus 11 punte verskil tussen nommer 1 en nommer 2 en 3. In groep B lyk het so bietjie anders, Dolphins is eerste met 20 punte, dan het hulle 'n gaping van 15 oor die Lions, en SVD lê in die derde posisie met 13 punte. Ek stuur gestem gisteraand 'n WhatsApp boodskap. Ek sê, hallo stem, 1 minuut verstreke, Atletico 1, Manchester United 0. Ek wil ook sê stem, ek het toe nou na 10 minute afgesit.
3: Jy het 10 minute langer gehou as ek, hoor. Ek het, Karl het vir gesê, wie nie kyk het, dus ek soos, ons het so lekker gelag. En en toe kry ek jou boodskap vanoggend.
2: Ja, ek sou ook dit verstaan. Lisandro Martinez het nou sommer besluit, hy gaan die raad aanvat van Man United om te sê, waar is die spelers wat julle moes koop? Kan julle nie investeer, julle moet begin speel? En Lisandro Martinez, jy weet nie eintlik enig iets van verdedig nie. So kom, ek dink jy moet maar net eers 'n bietjie jou eie huisie skoon maak. So 2-0 teen Atletico. Die skok gisterand was definitief Club Brugge, so 4-3 wen teen Inter Milan. Nicolo Tresaldi was die held, hy het 3 kunstbal by die San Siro, en daar was die terugvegpoging van Inter Milan, maar nie genoeg nie, en dan Arsenal, wel, baie makkelijk weer, 3-0 teen Lille, hulle lyk ook net absoluut fantastisch op die oomblik, maar groot vraag is daar vir Carrick se spannetjie, 5 wedstryde my stem, 5 wedstryde, sonder 'n wen in enige competitie. So ja, dis tragiese tye, Proteas het verloor, Man United het verloor, de minste is die bokke nog steeds nummer 1.
3: Ja, maar die Stormers het gewen, hè? Stormers in die Sharks.
2: Die Stormers ook gewen. Absoluut. Dit is ook waar. So, dat is de aansluitpunte. Dit is dit wat ek sê, volgende sportverslag, die laatste een van afskop, en dit is so met jou om 8:30. Martin, jy kon ingekom en te gesê, wel, nie waar nie, ek het ook tenminste een klap 50-tal gemaakt in die jaarweek, maar jy het nog niks gehoor nie.
0: Nee, ek skrik het nog gewees hierdie naweek nie, Johan. Maar luister nie, jy het al genoem, die toets was twee verskillende spanne op die selle op een baanblad. Dit was jou quote. En iemand het dit nou aangehaal hier en gesê, twee verskillende spanne op een baanblad, is dit nie maar hoe cricket werk nie. En daar's 'n hashtag Johannisme. So lyk my jou sê goedjies word nou gesien as Johannismus deur ons luisteraars.
2: Okay, daar by Johannisme. Dit is die waarheid, daar is twee verskillende spanne by dieselfde baanblad. Maar hulle laat dit makliker lyk, want as jy kan verklaar in jou tweede beurt en ons weet nie eintlik wat om ons aangaan nie, dan... Hmm. Dit is jy wat verstaan nie eindelijk.
0: Nee, kyk, op die einde van die dag gaan jy oor die meeste loopies wen, Johan. En
2: oor
0: die meeste paalkies vat, gaan hy in een goeie positie wees.
3: Is dit een martisme wat ons nou hier kry?
2: Ja, martisme. Ja, gaus man.
0: My vriend, dankie vir jou tyd. Ons gesels weer oor een uur.
2: Cheers.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
6: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
7: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DTEQ.co.za.
8: In Bokradio.

0: Marnu van der Merwe en Soet Wees op Bok Radio en Bok TV. Ek sê vir jou môre en baie welkom hier by Afskop. What a time to be alive. Dit is 7:15 en tyd vir die 60 second showdown. En ek moet sê, jollies, ek bly nou 7 jaar lank al in die Kaap.
1: Ja.
0: So ek kan al met gemak goeder sê, soos môre my Lani. Gaan het met jou?
2: Nee, Ryan het ek al baie gehoor. Goed, dankie en self.
0: Ek sal geloof, dit is die eerste keer nie. Ek sê jammer vir my flou grap. Ons moet stem sy microfoon. Anders het hier so, daar is hy.
3: Hallo Annie, is jy lekker?
2: Ja, nee, aan die gang, net omkant gevang.
0: Ja, jy het ingeskryf, so het woord nie so omkant, is maar okay. En waar is jy vandaan en wat doen jy vir 'n lewe?
2: Ek bly in Brakkeval en ek werk in Montague Gardens for a stationery company as a sales executive.
0: Wat?

0: Die grootste verkoper in die stationary game op die oomblik, seker uitveer.
1: Ja.
2: Papier, snaaks genoeg.
1: Nog
0: steeds, die mense nie e-signing dis dan.
2: Dis kom ek sê, snaaks genoeg nog steeds papier.
0: Die arme bome in die Amazon rainforest, wat sonder 'n mama en 'n papa boom het groot word,
1: ja.
0: Want hy het nou papier geraak.
1: Dis stem se skuld, stem se, ja. Hou daarvan om die papier tussen sy vingers te voel.
2: Ja, tenminste, kap het hulle die afneek gekoop het nie.
0: Ja, ja, jy is net die middelman, jy is glad nie kom.
3: Deel van die
0: idee. Ok, Melanie, dis ek en jy, wat is die telling om te klop? Dit is 5, nee, weet goed, dit gaan maandag.
1: 5, ek onthou, ek het getel, dit was 5.
0: Ok, ons het 60 sekondes, is jy gereed hiervoor?
2: Ek is reg.
0: Alright, Melanie, Beatles hit. Na, na, na, na, na, na, wat sal ek gesom? Skip, ok, is ek een geel chippies, op die pakkie is al clown.
2: Nie knak.
0: Dat is hy, die spaceship wat op die maan geland het die eerste keer met.
2: Skip.
0: Ok, cool. Swemmers, Afrikaanse swemmer 1996, die eerste gouden medaille is ingepalm vir onze vrou.
2: Skip.
0: Ok, hierdie girl het een kat, met die naam Matthäus.
2: Karel.
0: Sy het een kat met die naam Matthäus, denk ek. Sy krijg ons gifappelkies en goed in die show ook.
2: Nee,
0: skiet. Okay.
3: Blommie.
0: As jy, nie jy nie, maar as iemand HIV kry en het bevorder lang genoeg wat siekte word het?
2: AIDS.
0: Dat is hy. Bordspeeliekie, jy moet hotelle bou en huisies bou en mense se geld steel, basically.
2: Blommie.
0: Dat is hy. In the home of cricket, weet jy was dit, in Londen? Ok, ons het nie great gedoen, ek, jy nie, ek moet sê, as het gesukkel.
3: Ja, hierin is op Maarten ook.
1: Kan ek net sê, jy, ek weet nie wat jy kyk om daai te verduidelik, jy verduidelik nie een tenderpenasie nie, of een tenderpreneur nie, jy het Monopoly verduidelik, nie?
0: Ja.
1: Jy koop
0: straten,
1: maar jy steel die geld nie.
0: Wow, dis het ek Monopoly
3: gekoop. Jy is het gewoon daar aan, ja.
0: Dis ek wil die Afrikaanse Monopoly, nie, obviously nie die internationale ene. Okay, so ek dink dit was my beste verduidelikingspoging nie, Melanie, maar weet jy hoekom, want ek het myself afgestudeer te sing.
3: Ja.
0: Ek moet nooit sing op die radio.
1: Nee, jy het mooi gesing.
3: En nie net vir jou nie, ook vir die 200.000 luisteraars wat luister.
0: Nie meer 200.000, obviously, na daai nie. So ek het gesoek, weet julle dan wat se liedjie gesing het?
1: Yeah. Hey Jude,
0: hey, sing.
3: Don't bring me down.
0: Dit was hy, Melanie, hy Jude wat ek gesoek het. Nicknacks het hier reg gekry.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Die chappies. Apollo 11 was die eerste ruimtetuig wat op die maan geland het.
1: Ja, het hy?
3: Ja, Tom Hanks.
1: Het hy rare?
3: Geland som met hulle,
0: nee.
3: Was het
0: niet Tom Hanks? Tom Hanks was die 13.
3: Sorry Tom.
0: Dink ek. Ok, so ons het sover 1 en dan het ons gehad, Penny Hines was die swimmer wat ek gesoek het.
1: Ja.
3: Ja.
0: Penny Hines, eerste vrou
1: wat die mense sê, ek swem soos Penny Hines.
0: Dubbel goud, eerste vrou wat die 100 en die 200 meter borslag wen, en ook Suid-Afrika se eerste goud medaille na apartheid.
3: Hy was by Atlanta, ne?
0: Correct. Ek het geen idee, maar ek stem saam. Liewe Axie het vir Matthäus en 'n gifappel.
3: Ja.
1: Dis dalk 'n age gap ding. Melanie, oud jy?
2: Ek is nou maar net 26, so dit maak sin, ja.
1: Dis hoekom, okay. Die age gap. Morten is 'n ou man binne 'n jong lyf.
0: Het jy al gehoor van Liewe Axie?
2: Ek het, ja, het nog genoeg, maar dit is so ver my childhood memories, dat ek nie kon aan baie neers raak hee.
1: Dis een van die bokse wat sy toehou.
3: Dalk op die trauma daar betrokke.
0: Dis baie, baie interessante program van een vrou.
2: Dis baie makkeliker in die kar as op die lijn, hoor.
0: Ja, het gaan basically oor een vrou met geestesuitdagings en besem.
1: Sy het so kens geraak, sy het pampoene op haar dak gesit om hom plat te hou.
0: Correct, Anton Goos het een song skryf vir haar.
1: Ja.
0: Toe het ek gesê, HIV, as het bevorder raak, dan word het AIDS. Jy het ongelukkig dit reg gekry nie.
1: Sy het hom gekry.
0: Melanie het AIDS gekry.
1: Ja.
0: Sy het het reg gekry. En Monopoly het ons reg gekry.
3: Dis drie.
1: So rove show.
0: Die home of cricket is Lords, by the way, Melanie.
2: Okay, ja nie, daai en ek is, ek, van al die sport is cricket nie my ding nie.
0: Okay.
1: My nou ook nie, Melanie, maar jy het baie goed gedoen onder...
0: Dis net cricket, Liewe Axie en die Beatles. Verder, ken jy alles.
1: Is jy eifer away?
0: Ja. Ons kry daarom waarschijnlijk nou die naweek af, want ek denk jy ons gaan in die finaal kom nie, maar kom ons kyk hoe dit gaan. Dankie dat jy saam gespeel, dit was een groot voorreg, baie sterkte met jou week en al die lekker dinge, en skryf asseblief weer in, ek volgende keer ga ek jy beter doen.
1: Ja.
2: 100%, ek maak so, ek hoop julle het 'n fantastiese dag hê.
1: Jy ook, bye.
0: Nou, sy. So, ek en Melanie dan 3 en stem, wie het gegaan maandag?
1: Ekke.
0: Was het Jolies, Jolies het 5.
3: Soos ek morgen, jy kan soms so lang al klaar inskryf.
1: O, is dit? Ja, dit is hoe ek rol. Mm-hmm.
0: As jy wil, ons doen het weer morgen, sal het tyd, sal plek.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Okay, kom ons kyk gou wat gaan aan op die paai. Ek kan vir jou sê, daar was 'n ongeluk gewees op Durban en Pasita straat in Bellville. Wegsleepdienste is op die toneel. Voetganger betrokke in 'n ongeluk op Washington en Winnie Mandela straat in Langa. Dan ook 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op Potsdamweg, net voor Malebongwe. Dis by die Denoon omgewing. Dis wat ek vir jou het. Enige probleme wat jy teekom op die paai, laat weet ons gerus. Die nommer is 074-2000-989.
5: Kan enige gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
8: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Vragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
9: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
10: Bokradio 98.9

0: Sarah Bareilles en hierin sy ons love song. Ek sê vir jou môre baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. Dit bring ons na 8 uur toe op 'n Woensdag. Naam het tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop hooftrekke.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus, meer as 16.000 verdagtes aangekeer en Sun International verskerp voorsorgmaatreëls teen minderjarige en probleem dobbelary.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die polisie het die afgelope week 16.380 verdagtes aangekeer tydens 'n landwye operasie Chanela optrede. Die verdagtes is vir verskeie misdade aangekeer. Dit sluit in 2165 verdagtes wat weens geweldsmisdaad gesoek is. Hulle is in verskeie provinsies suksesvol nagespoor en in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê daar wat geslagsgeweld en vrouemoord betref, is 169 verdagtes vasgetrek weens verkrachting, 155 vir moord en 140 vir poging tot moord. Sun International het 'n handves vir 'n verantwoordelike dobbelary van stapel gestuur en bepleit strenger maatreëls om mense wat dobbel te beskerm. Die handves beperk dobbel advertensies, bied hulpmiddels om mense te beskerm en maak van volgende jaar voorsiening vir die gebruik van kunsmatige intelligensie om mense te identifiseer wat dobbelprobleme kan ontwikkel. Ulrik Bengsten van Sun International sê online dobbelrekeninge sal nie geaktiveer word vir mense wat verklaar hulle ontvang maatskaplike toelaas van SASSA of befondsing deur NSFAS nie. Die voormalige burgemeester van Nyasa, Thando Matika, en twee senior munisipale amptenare is borgtog van R20.000 elk toegestaan in 'n korrupsiesaak. Matika, die waarnemende munisipale bestuurder Boy Mankoba Ngubo en die waarnemende finansiële hoof Busisiwe Lubelwana het gister in die Landdroshof in Nyasa verskyn. Hulle staan tereg op aanklagte van korrupsie, afpersing en geldwasery weens beweringe dat hulle onwettige betalings geëis het van 'n sakeman aan wie die munisipaliteit 'n veiligheidskontrak van R68 miljoen toegeken het. Die saak is tot 2 Desember uitgestel. En die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die Wagyu beesvleisbedryf kan werk skep, beleggings lok en uitvoere laat groei. Hy het gepraat by die opening van die 2026 Wêreld Wagyu Konferensie in Stellenbosch, wat internasionale boere, wetenskaplikes en bedryfsleiers bymekaar gebring het. Volgens Meyer kan belegging in teeltegnologie en volhoubare boerdery in Suid-Afrikaanse Wagyu-produsente help om in internasionale markte mee te ding en meer geleenthede vir plaaslike boere te skep. Wagyu beesvleis is gesog en afkomstig van Japan en word wêreldwyd as die goue standaard van luukse beesvleis beskou. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,164.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $108.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,768. Ten slotte net weer die hoofnuus, meer as 16.000 verdagtes aangekeer. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Kites Radio.
1: We buy cars. Die makkelijkste manier om jouw rijden te verkopen.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront plus stem. Stem op 4 November, VF+, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
6: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Afskop weer.
8: Dit is nou so 6 minute na 8 en ek wil jou gaan inlig oor die stand van die Wes-Kaapse damvlakke. Soos julle weet, daai soepe El Nino is op pad en hy gaan December, einde December, begin Januarie hier wees. So ons hou 'n oogie op die damvlakke en hy staan op 79.9%. Hy is 1.1% op van laas week, maar ons moet nog steeds water bespaar. Ok, die temperatuur van vandag, dit is 'n gematigde dag. Vredendal, 25 vir jou, Klein William op 26, 23 vir Relinghuis, Langebaan, jy is vandag 20 grade, 26 in Ceres, Malmesbury, 25 vir jou, Soms het Wes en Grabouw, 22, 20 vir Hermanus en Kopegalas, Riversdal 26 by jou, 24 vir Mosselbaai, George op 26 en Plettenbergbaai is 23. Oudtshoorn is lekker warm op 34, 30 in Lyngsburg, Woester is 27, 26 vir die Parel, Kaapstad 20 en Brackenfell 23 grade vandag.
6: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
10: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig, en is 'n immuunbooster.
9: Waar kry ek dit?
10: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
11: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop, aan jou gebring deur Halfway.

0: Wake Me Up When September ends. Ek hoop iemand hierdie perd wakker gemaak, want ons is al by middel Oktober.
1: Ons is so 2 weke laat.
0: Ja, so ek hoop die man slymer nog nie. Maar baie welkom hier by Afskop, ons gaan praat van wakker word. Christa Pike, natuurlijk het wakker geword na poging tot terechtstelling.
1: Sure.
0: Die Amerikaanse regering wil haar terechtstel en het probeer vir gruisame moord wat sy gepleeg het 30 jaar gelede. Maar toe kry hulle dit nie reg, toe gaan haar fout. En dit is nou een groot story in die nuus. Jy sê sy is nou wakker en sy is half okay nou weer.
1: Sy is nou terug tronk toe en hulle wonder nou wat volgende. En dit is die groot vraag, gaan hulle weer probeer of word sy nou levenslang toegesluit? Jy kan nou dink die familie van die oorledene 30 jaar terug, jy weet die trauma waar hulle gaan, hulle soek natuurlijk nog.
2: Ek sê probeer is die beste geweer.
0: Probeer, when at first you don't succeed, try and try again. Sy sê, ek is klaar dood gewees technisch vir een oomlik, so die terechtstelling is uitgevoer.
2: Is het so double jeopardy?
0: Ja, julle mag nie weer probeer, julle het klaar, julle het julle kans gehad. Vraag is, wat denk jy? Laat ons een bykie weet.
1: En die vraag is, hoe? As sy nou weer terechtgestel word, wat sy manier, hulle gaan toch sekerlik nie weer die lethal injection probeer?
2: Nee, want sy is Michael Jackson level.
0: Min mense weet hierdie van stem, hulle denk hy is net een weerman. Maar hy is ook eintlik een terechtstellingsnavorser.
1: Ek is, ek hou ervan om in die verlede te kyk, en dit is een interessante, gesprek hierdie, en ek het nou gaan soek, oor die laaste 120 jaar was daar 8776 terechtstelling, ek wil sê probeer slaap.
0: Pogings. Is nou net in Amerika, nie?
1: Net in Amerika, en van die 8776, 276 het nie gewerk nie.
0: So 3%, so as jy terechtgestel word in Amerika, sal so 3% kans die dag een absolute nachtmerrie gaan wees.
1: Wel, dan af hoe jy dan kyk, I guess.
0: 97% kans dat jy nie gaan weet. Lethal injection het die swakste sukses percentasie.
1: Ja.
0: 75 mislukkings uit 1054, so dis so 7.2% kans.
1: Kans vir oorlewing, ja.
0: Dan het jy lethal gas, 32 mislukkings uit 593, so dis so 5.5%. Dan die klassieke ou galg, It's been working for a while.
2: Good old faithful galg.
0: Die classic. 85 mislukkings uit 2721, so 3%. Dan electrocution. Dit is nou die aspris. Dit is nie per ongeluk over daar op die trein staan in Indië nie.
2: Daar is die lekker nie.
0: Nee, 1.2% mislukkings kans. 84 mislukkings uit 4374. En dan interessant genoeg, die laaste manier wat hulle gebruik is a firing squad.
2: Yes.
0: Ok, hulle sit hier wat in een muur, want hulle klomp mannen met gewere.
1: En is interessant, net 34 keer is dit al probeer.
2: Wel, correct. Nog nie een keer het mislukkie.
0: 34 uit 34 is die firing squad's success rate. So, you know, if you want the job done right, you have to do it with a rifle, it seems. So, oor die algemeen 3% kans van een mislukking, dit is nie goed genoeg, denk ek.
1: Nee.
0: Denk as jy... maar firing squad, daar is een op pad, nee.
2: Daar is een op pad en hulle gaan vir hom stroom.
0: Hulle gaan.
2: Ons gaan het kan sien. Dis eintlik nog of baie mense sal dink is verskriklik, maar die mense is mos maar 'n skierige spesie.
0: Hulle gaan het regstreeks uitsaai.
1: Ja, skakel mes in hiervoor.
0: Nee, wel nie ek nie, maar daar is definitief miljoene mense.
2: Is hierdie nou een van daai geleenthede waar mense nou antwoord?
0: Ja.
1: Nee, jy moet eerlik antwoord.
2: Ja, met eerlik antwoord.
0: Ja, gaan jy kyk?
2: Ek gaan kyk.
0: Jy gaan kyk?
2: Ja.
0: Hoekom?
2: Ek wil net sien. Ek wil sien of ons nog bly op 100% strike rate. Dan kan ek regstreeks terugvoering gee.
0: Baie pressure op jou, ons wat het moet uitvoer, nee?
2: Baie.
0: Hulle kry speech voor die tyd, en gaan hulle nog nooit dit ons nie gewen nie.
2: En hoe gaan ons hierdie doen? Gaan ons 1, 2, 3 skiet of 1, 2, 3...
1: Op drie, of na drie.
0: Dit is een groot chat wat jy moet hê. As jy 'n firing squad is, wanneer skiet jy? Skiet jy op drie, of skiet jy op drie kou?
1: Maar ek wonder wat, sê ons luisteraars, sal jy inskakel vir so iets, ek denk dit is een familie event nie, maar skakel jy in vir het?
2: Dit was nou nie oop kyk tyd op Mnet.
0: Gaan dit by IMAX uitsaai, kan jy... Ja.
2: Die brilletjie op, sê dat voel jy een wind dier jou hare.
0: Dit is vreselik, mense, dit is vreselik.
2: Dit is vreselik.
0: Ja, ek sal dit nie kyk nie. Dis een bykie. Jolie sê sy is in.
1: Ek het gewag vir Jolande om het eerste te sê, maar weet jy wat, ek gaan ook inskakel. Want ek is nieuwsgierig. Dis nie, jy wil net, die die feit dat hulle dit stroom, Jolandi, is vir my baie interessant.
2: Ja.
1: Ek dink dit is, hulle wil een les, hulle wil hulle mense moet het
2: mense
1: sien.
2: Wees.
1: En dit is so die meest effectieve boodskap deurstuur.
0: Ek sou het gekyk het as dit een van die ander maniere was, verstaan jy? Maar omdat het firing squad is, jy die track record gesien, jy ken klaar die uitslag. Ek bedoel, dis soos om te kyk hoe Chelsea soccer speel. Jy weet ons gaan verloor. Ek bedoel, wat is die punt? As dit een van die ander...
2: Spoiler alert!
0: Correct, you know, die lead line jacks is 7% kans, jy sien bykie van een game. Maar ja, lyk my nie dit gaan gebeur. Laat ons weet, ons maak een bykie lig hiervan.
2: Oei, jy bel my psychiater nou.
0: Want is nie na by die huis nie, maar is een ander story, ja. Want het is close to him. Gaan hier kyk, die terugstellingsuitsending met Trump.
1: In December, ja.
0: Ja, van stapel gestuur is. Laat ons weet. Dit is Demi Moore, samens daai gevoel.

0: Jimmy Lee Moore en hierdie in Samsdag Gevoels 8:20. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop, waar ons so 'n bietjie uncharted territory aanraak vanmorgen met 'n verskriklike donker en unieke onderwerp natuurlik. Ons het so een of twee mense wat voel, ons hanteer het 'n bietjie te lekraak en 'n bietjie te onverantwoordelik, which is a fair argument, maar dan moet ek het vir jou ook sê, van die 100 of so WhatsApps wat ingekom het, sê so 90 mense, hulle skakel in vir dit, hulle gaan definitief die terechtstelling kyk, wat ek nie regtig persoonlik kan verstaan nie, maar die twee langs my sê, miskien is dit 'n show werd. Ek wil net by sê, voor ons gesels het oor die storie van Christa Pike, moet hy in ag neem wat sy gedoen het om in die situasie te wees. En die oomblik as jy dit verstaan, is dit baie moeilik om enige simpatie te hê daarvoor. Maar jy is reg, dit is 'n moeilike onderwerp om oor te gesels. Miskien makliker omdat dit so ver van die huis af is. Ja. Maar as dit iets is wat regtig deel is van jou lewe, dan is dit 'n verskriklike moeilike onderwerp. So, kom ons gesels oor iets wat dalk bietjie makliker is om te kyk. En dit is vanaand se Fight Night, die President Stein Fight Night tussen JP Smith van Op My Eish en Ollie LaRue.
1: Ja, die twee manne gaan mekaar pak.
2: Dat is dan nie ons JP Smith
0: nie. Nee, die burgemeesters komitee lid nie. Maar ek weet nie wie hierdie gesien het, die by Geelklip, Middelwater, Bloemfontein is hierdie manne vanaand in 'n bokskruit.
1: Ja.
0: En dit is een van die eerste goed dat ons regstreek gaan uitsaai hier op Bok TV. Ja. So dit is vanaand om 6:00 nogal ietsie om te aanskou, dink ek. Op wie is jou geld?
1: Ek weet nie, want onthou ek, hoeveel oefening het Ollie gehad al? Want ek weet, JP was nou die dag in die rapport gewees.
0: Goed, he,
1: hy en sy broer het so bietjie van 'n incidentie buite kroeg gehad in Pretoria. Mm. Maar wanneer laas het Ollas 'n paar appels geswaai?
0: Ja, nee, ek weet
1: nie. Dis my vraag. Ek het daai data nodig voor ek kan 'n ingeligte besluit neem.
0: 'n Leeftydse rugby en Suid-Afrikaanse rugby kringe, dink ek, berei jou voor daarvoor.
2: Daai skrams het hom 'n paar dinge geleer, hoor.
0: Maar soos jy sê, JP is in die strate en die kroeg besig gewees onlangs, so, who knows.
1: JP is ook mos 'n rugby speler.
0: Korrek, dis korrek. Vanaand 6:00 Bok Radio, moet dit nie mis nie. Jy hou van 'n bietjie boks, ietsie anders en dit beloof om groot vermaak te wees.
2: Is dit nie waar jy ook beklei het nie?
0: Nee.
2: Was jy nie in daai kring nie?
1: Jy het in Bloemfontein beklei.
0: Maar by die casino. Ek is 'n prize fighter.
1: Okay.
0: Ek fight nie net by school en goed nie.
1: Julle ander league.
0: Ja, alright. Okay. Moving along swiftly. Ons het sportnies op pad met Johan Ferreira.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Nicor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
1: Iemand vraag op die WhatsApp-lijn, as enige iemand die idee het wat op Racecourse weg en St. John's weg gebeur het, laat weet asseblief, die verkeer is al die pad staande terug tot by Durban weg, so laat weet my gerus. Verkeersligte wat die lekker werk op die hoek van Brakkeval Boulevard en Amadeus weg in Kraaifontein, Marula en Sandringham en op die N1 in Marula uitgaande. Dan het ek ook vir jou padwerke, Wetten weg, daar kan vertragings verwag word, dis by Plantation wegse wisselaar, wees op die uitkyk daarvoor, gebruik dalk moontlik 'n alternatiewe route. Dan was daar 'n ongeluk op die hoek van Main en Woodlands in Somerset Wes. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons 074-2989.
5: Met die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSense koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSense, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
7: Moenie jou geld deur die dag laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, Isoboard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike Isoboard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike Isoboard kom in die wit verpakking met blou Isoboard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. Isoboard, aanvaar geen plaasvervanger.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
0: Agter elke besondere ruimte is daar mense. Mense met 'n oog vir detail, mense wat materiale verstaan, mense wat weet hoe om 'n idee in iets besonders in te verander. By Life of Stone begin het by jou visie vir jou kombuis en jou huis, of het nou reeds 'n volledige plan is of net 'n idee. Met premium klip, deurdagte advies en samenwerking met besondere vakmense en specialiste waar nodig, help Life of Stone om alles by mekaar te bring. Van die eerste kombuis idees tot die finale afwerking, Life of Stone.co.za, besondere ruimtes geskep deur besondere mense.
4: Wolken Radio, jou buurman luister ook.
9: Let's go.

0: Miley Cyrus Bass Persuades. En dat is Bok Radio Bok TV. Goedemorgen, baie welkom bij Afskop 8:30 en tijd voor jou sport.
1: Die sport wordt met trots aangebied door Micor JAC Canal Walk. Gebouw vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur solide waarborge. Micor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Meneer Ferreira, goeiemorgen, welkom terug.
2: Ja, baie dankie, goeiemorgen allemaal. Het is sporttijd, ons beweeg nou so'n bietjie af van die cricket thema. Ek dink ons nou genoeg daaroor gesels. Ons praat sterker oor rugby en die feit dat Australië weer 'n geleentheid kry om hulle self te toets teen die All Blacks. Dit was 'n teleurstellende vertoning vir hulle by Eden Park, maar meeste spanne daag daar op en dan eindig dit in 'n teleurstellende vertoning. 50-19 in Bledisloe 1. So wat gebeur nou in wedstryd 2 in Australië? Les Kies, wat nou vir die eerste keer verloor het as africhter van die Wallabies, nadat hy oorgeneem het by Joe Schmidt, so vir hulle 'n paar vrae om te antwoord, en New Zealand, wat weer eens klomp kopseer het rondom beserings, en nog stetelspelers wat hulle verloor het. So dis die toetswedstryd wat op pad is. Die Bokke maak gereed vir hulle einde van die jaar toer, soos die meeste van die spanne ook, maar ons het nou nog 'n Bledisloe beker wedstryd wat op pad is. As het gemis het, die Stormers het klaar hulle span gekies vir die naweekse kampioene beker wedstryd in Bristol. Dit is ook in Kaapstad, maar ons het baie veranderings aan die beginspan wat in die Sharks uitgedraf het in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Dit was die Stormers die eerste thuiswedstryd van die nuwe seisoen, en een wat hulle ook gewen het voor net bietjie meer as 40,000 toeskouers. Damien Willems, Siabelo Sinatla, Rowan Nyawo, Jonathan Roach, Neerland Zas, Sasha Feinberg en Komozulu, Kobus Reinach, Evan Roos is in die beginspan die Nordic as 8ste man, Sia Kulisi, Paul de Villiers, Jamie Schickeling, Audrey Smith, Sazi Sandy, JJ Kotze en Vernon Matongo, en dan die baie slaankracht van die bank af met André Hugo Venter en Tupo en Kunu, Zachary Porton, Connor Evans, Riley Norton, Dion Fourie, Branas, Hassim Piet en Warwick Geland, allemaal deel van die wedstrijdgroep van 23 vir een nieuwe competitie wat sommer baie vinnig aan die gang kom nadat ons 3 rondes gehad het van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Golfnuus, morgen is dit alle aandag in Indië, dis die DP Wêreldtoer Indië Kampioenskap in New Delhi. Groot name wat ook bevestig is, insluitend Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Justin Rose en Victor Hovland, met 4 miljoen Amerikaanse dollar se prysgeld wat ook op die spel is. Nog een groot week op die Europese toer. Ons het vroeger so'n bietjie gepraat oor die UEFA Kampioene Liga, ons spring rond, ons het die internationale breek gehad, toes ons by die Premier Liga, nou is ons weer by Europa'se Premier Club competitie, so gisteraand die oorwinning vir Arsenal, die Premier Liga kampioenspan in Engeland, en nog een verloor vir Manchester United. Die bepalings vir vanaand, slaan ons natuurlijk weer die aandag op die Kampioene Liga, en dan beweeg ons nader aan die volgende Premier Liga wedstryde op die 17de Oktober. Vir jou, Martin, Everton teen Chelsea, hulle is weg teen Everton, 13:30, saterdagmiddag. Liverpool teen Brentford, Liverpool ook op die pad, Man City, baie word gesels nog oor Man City, hulle is by die huis teen Ipswich. Ek wonder hoe gaan hulle ontvang word by hulle eie skare met alles wat aan die gang is, achter die skerms. Ons speel teen Leeds, weg van die huis af, en Arsenal teen Nottingham Forest, ook een wegwedstryd, dit is alles op pad vir jou. Dus dit wat ek vir jou het vir sport vir vandag, ons doen het later vanmiddag verder weer met Sian en Monique terug saam met jou met die sporttafel om 16:30.
0: Dankie vir jou tyd my Maaikie, waardeer het, jy moet een baie lekker woensdag en ons keer weer morgen.
2: Mooi gaan.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Micor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Micor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
0: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiepmoor konserte in Kaapstad. Gaan na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min, daar is slegs 'n paar beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou vandag Kiepmoor, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Ons sien jou daar.
3: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan SmartSync.
5: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
6: We are officially transitioning to Ribbons Group.
5: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.

0: 3 somber met potential op Bok Radio Bok TV 8:15. Ek sê vir jou goeiemôre en baie welkom hier by Afskop aan die gebring deur Halfway Tyger Vallei. Het is woensdag. Sit en werk bietjie deur wêreld nuus.
1: Ja.
0: Miskien 'n bietjie ligter onderwerp as vroeër.
1: Well,
0: sorry daarover. In China was daar 'n man wat internasionale nuus gemaak het vanmôre. In China se Guizhou provinsie.
2: Dis hoe dit uitspreek, ja.
1: Guizhou.
0: Dit sou disrespectful wees om dit enige ander manier uit te spreek.
1: Ja.
0: Hierdie man het troue gehou.
1: Ja, sy van is hoe
0: baie geluk. En uit terselfdertyd 'n ex-girlfriend waar hy, met wie hy kind het.
1: Yes.
0: En in China is dit 'n tradisie om 100 dag viering te hou vir jou kind.
2: Ja.
0: En hy het toe gedog, okay, maar ek het nou klaar die venue geboek vir die troue. So kom ons vat sommer twee vlee met een klap. En hy het op die boonste vloer sy troue gereël en op die onderste vloer sy 100 dag celebration van sy kind met sy ex-girl en haar hele familie.
1: Ja.
0: En toe die twee families mekaar raakloop op die roltrappe.
1: So met wie is jy? Hoe? Nee man, hoe?
0: Hoe de hel het hy gedink? Is die vraag. Toe is bars alle hel los.
2: So daar is toe 'n geskil.
1: Ja.
2: Het hy gedink hy gaan wegkom om mee?
0: Wel, ek respekteer sy guts. Dit vat 'n bietjie guts. Hy het gereken, wel, miskien sien niemand nie en ons kan dit aangaan met ons lewe. Jou troue en 'n event met jou ex by dieselfde venue op dieselfde dag.
1: Joh.
2: En hulle sê manne kan nie multitasking, hè?
1: Nou wel duidelik kan julle nie, want dis hoekom die mense mekaar vasgeloop het.
2: Ja, maar nou is al twee dinge uit die pad uit. So dis net een geskil wat jy moet hanteer en dan is al twee van dit afgehandel in een dag.
1: Ja, maar daar gaan meer appels geskil word by die huis.
0: Jy reken. Die trou het voortgegaan, by the way. So sy het nie van die kansel verdwyn soos Julia Roberts in 'n fliek nie.
1: Runaway Bride nie,
0: sy het geteken.
1: Wonder wie die rekening betaal. Seker maar hy vir al twee?
0: Ja, nee, hy het. En ek dink ons kan almal les leer, maar ek dink as jy gaan trou, kyk of daar iets anders is in jou lewe wat jy sommer kan saamgooi, miskien 'n jaar-eind funksie.
1: Ja.
0: Miskien jou cricketspan se afsluiting. Maak so 2-in-1, want dan kry jy special. Soos hierdie mense wat op Dinsdag ook trou. Dis lekker, jy kry die venue vir half prys. Dis fantasties.
2: Dalk is al groot golfdag op daai dag.
1: Ja.
2: En jy kan net reël met...
0: By die klubhuis.
2: Ja.
1: Dat sê, dit klink van fantasties.
0: Jy trou by die klubhuis.
2: Wat a great idea.
1: Jo, memories.
0: Dankie meneer, woe. En sterkte dan vir jou verder.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Afskop verkeer.
1: So daar is 'n bietjie padwerke op Wetton weg. Jy kan vertragings verwag dis by Plantasie weg, die wisselaar. Hulle reken jy moet asseblief 'n alternatiewe roete gebruik. Verkeersligte wat nie lekker werk nie op Brackenfell Boulevard en Amadeus weg in Kraaifontein. Op die hoek van Marula en Sandringham weg in Kraaifontein oos. Dit daai ligte is ook uit en op die N1 en Marula. Daar is werk ook nie lekker saam nie. Dan is daar 'n motorfiets betrokke in 'n ongeluk op Sati weg in Kalani en 'n ongeluk op die hoek van Main en Klipper weg in Newlands. Wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
3: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
6: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
9: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Sommige dinge is eenvoudig beter as dit op die tradisionele manier gedoen word. By The Grounds Meat and Deli is geslagte se slagter tradisie, gehalte en vakmanskap deel van alles wat hulle doen, van gehalte vleisnitte en tradisionele biltong tot heerlike deli gunstelinge. Besoek The Grounds Meat and Deli in Belleville of Somerset West en volg hulle op sosiale media vir hul weeklikse spesiale aanbiedinge. The Grounds Meat and Deli, tradition tastes better.
10: Bokradio, harder as 'n windpomp. En nog 'n 6.

0: Sonnekes en Karleen van die Hartveld, hierdie en samens oor mekaar. Ek sê vir jou goeiemôre en baie welkom by Afskop. Dit is 9 hier op Bok Radio en tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. MI5 waarsku kunsmatige intelligensie vererger bedreigings. Meer as 16,000 verdagtes aangekeer en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Brittanje se plaaslike veiligheidsdiens MI5 sê bedreigings van buitelandse teenstanders het die afgelope dekade viervoudig toegeneem, hoofsaaklik uit Rusland, Iran en China. Die komplotte sluit in sabotasie, sluipmoordpogings, kiberaanvalle en brandstichting. Brittanje het die afgelope jaar met meer as 50 individue aangekeer oor operasies waarby Iran betrek word. MI5 se hoof Ken McCallum waarsku kunsmatige intelligensie vererger bedreigings teen Brittanje se nasionale veiligheid aansienlik.
4: We've caught terrorists seeking to exploit AI to improve their reconnaissance and attack methodologies, with AI-enabled drones adding a new twist. Not yet realized, but the misuse case to which I'd attach greatest weight is AI's potential to change the stakes on existing or even new bioweapons. These risks are real. The UK intelligence community is working closely with the UK's globally respected AI Security Institute to take them on.
3: Die polisie het die afgelope week 16,380 verdagtes aangekeer tydens 'n landwye operasie Shanella optrede. Die verdagtes is vir verskeie misdade aangekeer. Dit sluit in 2,165 verdagtes wat weens geweldsmisdaad gesoek is. Hulle is in verskeie provinsies suksesvol nagespoor en in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê wat geslagsgeweld en vrouwenmoord betref, is 169 verdagtes vastgetrek weens verkrachting, 155 vir moord en 140 vir poging tot moord. Sun International het een handvest vir verantwoordelike dobbelary van stapel gestuur en bepleit strenger maatreëls om mense wat dobbel te beskerm. Die handvest beperk dobbel advertenties, bied hulpmiddels om mense te beskerm en maak van volgende jaar voorsiening vir die gebruik van kunsmatige intelligensie om mense te identifiseer wat dobbelprobleme kan ontwikkel. Ulrich Bengston van Sun International sê online dobbelrekeninge sal nie geaktiveer word vir mense wat verklaar hulle ontvang maatskaplike toelaas van SASSA of befondsing deur NS vas nie. En die Weskaap LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê die Wagyu beesvleisbedryf kan werk skep, beleggingslok en uitvoere laat groei. Hy het gepraat by die opening van die 2026 Wêreld Wagyu Konferensie in Stellenbosch, wat internasionale boere, wetenskaplikes en bedryfsleiers bymekaar gebring het. Volgens Meyer kan belegging in teeltegnologie en volhoubare boerdery Suid-Afrikaanse Wagyu-produsente help om internasionale markte mee te ding en meer geleenthede vir plaaslike boere te skep. Wagyu beesvleis is gesog en afkomstig van Japan en word wêreldwyd as die goue standaard van luxe beesvleis beskou. En in jou geldsaake die rand verhandel teen R16,46 teen die dollar, R18,45 teen die euro en R21,83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,164.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $108.43 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,354. Ten slotte net weer jou hoofnuus, MI5, waarsku kunsmatige intelligensie vererger bedreigings. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entusiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heining, steinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
8: Een laaste kykie na jou temperature vir vandag. Ek wil net gaan vorentoe gaan na die naweek. Ek sien daar is twee koue fronte op pad en hy gaan so Vrydag aan sy kant weer. Saterdagoggend so verwag 'n lekker koue dag Saterdag. Maar vir vandag heerlike gematigde effens warmer as dit in Vredendaal 25, 26 vir Klein Willem. Rellinghuis, jy kan 23 verwag, 20 in Langebaan. Ceres, jy is 26, 25 in Malmesbury. Die strand op 21, 22 vir Grabouw. Hermanus en Kapagallis, 20 grade, 26 vir Riversdal. Mosselbaai, jy is 24, 26 vir George. Pretenbergbaai op 23. Uitsoning is warm op 34, 30 vir Langsberg. Woester is 27, 26 in die Parel. Kaapstad op 20 en Brackenfell 23 grade vandag.
7: Bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
9: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Dit is Coldplay live in Technicolor, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop en is 10 minute oor 9. What a time to be alive.
1: Yes.
0: Yes.
1: It is.
0: Maar die kip is op pad, is allemaal opgewonden, is allemaal reg. Ons is nou, wat, 3 dae weg van die eerste show af. Hierdie vrijdag, die 17e, by Supersport Park in Centurion. Kip Moore is a reason to believe too.
2: En Kip Moore land vandag. Ja. Vandag op Aartambo. En ek weet die bokspan vlieg van hier af Pretoria toe vandag. So we start die bokspan. Ons was 2 jaar terug, was ek deel van die span.
1: Ja.
2: En dis is memories wat gemaakt word. So good luck en geniet het.
0: Ja, en dan het ons volgende week voor my in die Kaap, baie opgewonde, 23 en 24 Oktober, Grand Arena, Grand West kaartjies beskikbaar by iTickets, daar is extra sitplek kaartjies oopgemaak vir die mense wat voel, hulle wil nie heel dag staan nie, maar jy kan dit gaan kry en jy moet dit nou doen.
2: En hoor jy, die kaartjies is net by iTickets, asseblief, ons kry so baie boodskappe van mense wat vir ons foto stuur van waar hulle kaartjies gekoop het, wat nie iTickets is nie.
0: Ja, die
2: dit is nie 'n kaartjie.
0: Een het by sy ouma het gekry of iets.
1: Nee, iTickets is jou plek.
0: Via Google.
1: Nou, dan go via jou Google.
0: Ok, so asblief, iTickets, dis redig die enigste plek.
2: Ja.
0: Of natuurlijk stem, hy het so'n bietjie van 'n side business.
1: Oh, eniekie.
2: Ja, ek moest sê dit op die liggie, dit is net via e-mail, ok. Nee, nee, jokes. Net iTickets, asblief, ons wil jou rassien.
0: En lekker om even Kip te sien ook, ek sien uit daarna. Die man is 'n proper rockstar.
1: Proper.
0: Weet jy wanneer weet jy is 'n rockstar?
1: Wanneer?
0: Is jou tydlijn nie ander die wereld in acht neem. Ja. Jy is op jou eie tydlijn.
2: Ja. Dis, ek werk dan toe.
0: Dit is onmiddellik vir ons om te bereik. Jy moet multi-platinum selling kunstenaar of Hollywood artist wees om so te kan lewe. Bijvoorbeeld, ons het golf gereel vir Kip vir maandag.
2: Ja.
0: My golfdag is maandag met Stellenbosch.
1: Yes.
0: En toe reel ons vir Kip again en toe sê ek, okay, Kip, maar jy moet asblief dan kom as jy wil kom. Sê hy, dis nie hy rol nie. Hy sal maandagochtend opstel en besluit of hy wil jol of nie. So, ons het nog steeds van plek gemaakt, want hy die reg om het te doen, dus Kip Moore.
2: Dis Kip Moore, hy kan besluit. En het al iemand opgeland vir een geval
0: backup.
2: Dis wat ek vraag.
0: Jy is welkom, as jy 4 vol bring. As Kip nie kom, jy kan jy kom met 3 pelle, 1 large, 3 mediums. Dis nie een order size, nie die hand size.
1: En dan vraag vir jou, wie is jy meneer? Ek is Skip Moore.
0: Jy gaan het met registreer onder Kip, jy gaan een paar goed beteken, en
1: ja,
0: so voort.
1: Ja.
0: Maar ja, dis net rockstars wat so kan leef. Ek het het al probeer, ek het ook al vir die baas gesê, ek voel nie vandag lus. Ja. Het werk is so lekker.
1: Nou jou dinkies en daaikies, sukses het jy gedoog. Jy kan ook nou so begin leef.
0: Dit is toe nie.
2: Toe trek jy kop toe.
0: Toe trek jy kop toe. Toe word ek gefire. So ja, daar het die rit. Maar nee, Kip, ons sien baie uit. En redig een van die beste kunstenaars in die wereld. En een show wat jy in Afrika nie sommer gaan sien nie. Soos ek sê, Grand West Arena, 23, 24 Oktober, kaartjies by iTickets. Groot line-up, groot show voor die tyd. Klomp Afrikaanse kunstenaars, groot talent, a great experience ook in termen van kos en die ervaring en alles wat daarmee saamkom is a country geleentheid.
1: Het is amper soos 'n fees, so jy kom lekker vroeg, dan kom kyk hier een kunstenaar, jy gaan buiten toe, jy gaan kry vir jou 'n lekker burger of 'n haddock, en jy kry vir jou beer met jou boots, en dan gaan jy weer terug en kyk hier die volgende een, al die pad tot die aand toe wanneer Kip optree.
0: Net so, kry jou kaartjies nou.
1: iTickets.
0: Dit is 4 woorde. Nee?

0: Pok Radio Bok TV, Taryn Lam en vier woorde. Baie welkom as jy so pas ingeskakel het. Dis 18 minute oor 9. Ons loer na jou verkeer.
1: Afskop verkeer.
2: So daar was 'n ongeluk op die hoek van Main en Klipperweg in Newlands. Wegsleepdienste op die toneel. Motorfiets ongeluk op Satieweg in Kalani en enetjie op die hoek van Main en Woodlandsweg in Somerset West. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet gerus vir ons op 074-2000-989.
0: En gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel in die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Genote Hoërskool. Dis in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar af op 'n hoogtepunt. Registreer nou by summerfestival.co.za. Die Six Gun Grill Summer Sport Festival, tomorrow's heroes today. En bly ingeskakel, lekker musiek op pad en Jolandi Viljoen se plaaslike nuus net hierna.
3: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show Tot Daar Waar Die Lig Is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Dit is Meatloaf Rock and Roll Dreams op Bokken Radio 1, ook die 4, dat is 9:30. Goedemorgen bij welkom bij Afskop, tijd voor je plaatselijke nieuws.
1: Bokken Radio, plaatselijke nieuws.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit vra alle wettige lisensiehouers van meter en e-taksies om kandidate te benoem vir die verkiesing van die eerste nuwe meter en e-taksieraad. Die raad sal onder meer die belange van houers met geldige lisensies verteenwoordig, 'n aanspreeklike bestuurstruktuur deur verkose leierskap skep en kommunikasie en samewerking in die sektor bevorder. Die departement se woordvoerder, Munira Ali, sê benoemings kan tot volgende donderdag ingedien word. En die Weskaap bied tot donderdag gratis voertuig veiligheidstoetse vir leerder vervoer en openbare vervoer voertuie aan as deel van mobiliteitsmaand. Dit vind van 8:00 oggends tot 3:00 namiddag by die Jean Lou Verkeerskollege en deelnemende toetssentrums plaas. Die hoofdirekteur Maxine Besidenhout sê gekwalifiseerde beamptes sal bande, remme, ligte en die onderstel nagaan. En motoriste voorsien van 'n gedrukte verslag oor enige gebreke. Besidenhout sê gereelde onderhoud speel 'n belangrike rol om leerders veilig op die pad te hou. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onboard die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bilbao of halfwaygeely.co.za.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Jy het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Keepmore konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Dit raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou vandag nog. Keepmore, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
6: Neem die regte nummer.

0: Yes, Rika Snel en Rian Benardi se 308 Bok Radio Bok TV. Goeiemôre. So 20 voor 10, ons loer in verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: na die paaie hier op Afskop vanoggend en daar was vroeër daai ongeluk op Main en Woodlands in Somerset Wes. 'N Motorfiets ongeluk by Sati weg in Kalani en dan daai ongeluk op die hoek van Main en Klipper waar een van die motors op sy sy lê, dis in Nieuweland. As jy deur die dag enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
1: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Glimlach met selfvertroue. Besoek enige van Dentalwise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlach te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Deurwandweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
5: Bokradio 989 FM.
6: Kwart voor 10 en dit is die einde van ons afskop episode vanmôre. Baie dankie dat jy saamgekyk het en dit was amptelik die eerste uitsending in ons nuwe ateljee. Teen môre hierdie tyd sal Bok TV weer reg wees en alles aan wees en back to normal net hier van ons nuwe perseel. Af en dan kan jy ook kyk hoe lyk dit saam met ons.
0: Ja. Gesiggies lyk dieselfde.
6: Ja, ja, ja. Studio lyk bietjie anders om staan. Dis een groot ding. Dis nie so bad gewees nie.
0: Dis nie so bad
6: nie. Om 3 ure te staan en uitsaai is nie so bad nie. Die issue is 3 ure te staan en uitsaai en dan 5 ure se golf daarna.
0: Ja, maar dis jou, that sounds like a you problem.
6: Dis 'n me problem. Meeste van die tegniese issues wat jy gehoor het dalk op die show vanmôre was 'n me problem. Ek is baie verbaas en verlig en baie dankbaar vir ons tegniese span dat van 'n tegniese oogpunt af werk hierdie studio perfek. Die een of twee snags wat jy gehoor het, dis letterlik al

0: ons my skuld. Ek het eendag twee knoppe verkeerd gedruk. Terrible topic gekies vanoggend. So buite die feit dat jy 'n power omroeper aan diens het, was die res als perfek.
1: Ja, die tegniese span, hulle het jou gehoor en toe kom hulle vroeg in. So dankie aan die tegniese span en dankie hulle, het was tot 2:30 hier gisteraand om hierdie ding reg vir ons te kry. So baie dankie.
2: Baie dankie.
0: Wie was om betrokke? Ek bedoel,
1: ja, was Reinhard, Zian, Emma was hier so gewees, Theo, ek dink John was hier, Lulu, ek dink jy was ook hier op die Lulu was hier om die tegniese span aan die gang te hou.
0: Wimpy natuurlik,
1: en Louis.
2: Gary.
0: Gooi maar ekstra naam toe, en jy weet nooit.
1: Matthew, dankie.
0: Baie dankie, dit is 'n massieve effort en ons is baie opgewonde vir wat voorlê. Ons sien vir jou weer morgenoggend 7:00 en dan is ons ook live op Hisense.
1: Ja, dis reg.
2: Jebo.
0: Begin van die nuwe avontuur. Vanaand, Ollie LaRoe en JP Smith se fight.
2: Yes.
0: As jy dit wil kyk, dit is vanaand, want Ollie LaRoe het laas
1: geboek. James Dalton gewen.
0: James Dalton gewen. So.
2: Jy's reg.
0: Die event begin 6:00, ek is seker laat die main event is nie, maar dit is hier op Bok TV te sien. Okay. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag. Hoe lyk jou nou, Jollies?
2: Besigheid,
0: stem.
1: Ek moet die alarm uitsorteer. Ek sluit oop morgenoggend, so ek op my senuwees.
2: Nou nie meer net damvlakke nie.
1: Nee, hulle het sommer vir my die sleutel gegee, so ek gaan net die alarm uitsorteer en dan sien ons julle morgenoggend.
0: Selfs morgenoggend 7:00 Lulu is volgende. Goodbye.

0: lekker.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bokradio hooftrekker. Bokradio nuus.
3: Goeiemôre. Brittanje se plaaslike veiligheidsdiens MI5 sê bedreigings van buitelandse teenstanders het die afgelope dekade viervoudig toegeneem, hoofsaaklik uit Rusland, Iran en China. Die komplotte sluit in sabotasie, sluiphoortpogings, kiberaanvalle en brandstigting. Brittanje het die afgelope jaar meer as 50 individue aangekeer oor operasies waarby trek word. MI5 se hoof Ken McCallum waarsku kunsmatige intelligensie vererger bedreigings teen Brittanje se nasionale veiligheid aansienlik.
4: Seeking to exploit AI to improve their reconnaissance and attack methodologies, with AI-enabled drones adding a new twist. Not yet realized, but the misuse case to which I'd attach greatest weight is AI's potential to change the stakes on existing or even new bioweapons. These risks are real. The UK intelligence community is working closely with the UK's globally respected AI Security Institute to take them on.
3: Die polisie het die afgelope week 16,380 verdagtes aangekeer tydens 'n landwyse operasie Shanela optrede. Die verdagtes is vir verskeie misdade aangekeer. Dit sluit in 2,165 verdagtes wat weens geweldsmisdaad gesoek is. Hulle is in verskeie provinsies suksesvol nagespoor en in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê wat geslagsgeweld en vrouemoord betref, is 169 verdagtes vasgetrek weens verkrachting, 155 vir moord en 140 vir poging tot moord. En Sun International het 'n handves vir verantwoordelike dobbelary van stapel gestuur en bepleit strenger maatreëls om mense wat dobbel te beskerm. Die handves beperk dobbeladvertensies, bied hulpmiddels om mense te beskerm en maak van volgende jaar voorsiening vir die gebruik van kunsmatige intelligensie om mense te identifiseer wat dobbelprobleme kan ontwikkel. Ulrik Bengston van Sun International sê online dobbelrekeninge sal nie geaktiveer word vir mense wat verklaar hulle ontvang maatskaplike toelaas van SASSA of befondsing deur NISWAS nie. In die Weskaap sê LR van Landbou Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme Ivan Meyer sê die Wagyu beesvleisbedryf kan werk skep, beleggings lok en uitvoere land groei. Uitgepraat by die opening van die 2026 Wêreld Wagyu Konferensie in Stellenbosch wat internasionale boere, wetenskaplikes en bedryfsleiers bymekaar gebring het. Volgens Meyer kan belegging in teeltegnologie en volhoubare boerdery Suid-Afrikaanse Wagyu-produsente help om in internasionale markte mee te ding en meer geleenthede vir plaaslike boere te skep. Wagyu-beesvleis is gesog en afkomstig van Japan en word wêreldwyd as die goue standaard van luukse beesvleis beskou. Geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.45 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,164.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $108.43 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,354. Ten slotte net vir die hoofnuus, MI5 waarsku kunsmatige intelligensie vir erger bedreigings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: MyCar, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie, by Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap, besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Ook Radio, weer.
4: Hartlike goeiemôre. Kom ons kyk gou wat maak die weer vandag vir jou. Dis 20 in die stad, dit sal 26 grade in die Parel raak, in Mamesbrief 25, Langebaan 20, 23 in Redlinghuis, 26 in Klein Willem en 25 vir Vredendal. In Calvinia sal die kook styg tot 28, 25 vir like my Sutherland en Ceres, in Woester 27, 22 vir Grabouw en Hermanus 20. Dan in Mosselbaai George en Plate like vir my 25 grade daar, 34 in Oudtshoorn en Beaufort West op 32. Dis 'n lekker dag, dis 'n warm dag en dis 'n heerlike een in die stad. Ek hoop jy gaan 'n baie lekker een hê. Saam met my, ek vertel vir jou nou wat alles hier agter aan die gang is.
3: Ook Radio 4.

En ek is saam met jou op jou lewensreis. Ek is Lulu. Elke oggend tussen 10 en 12. Goeiemôre en baie welkom. Dit is Woensdag, dis Wille Woensdag en soos gewoonlik gesels ek dan met jou allerhande wille stories wat in die wêreld aan die gang is. Jou Wille Woensdag treffer lê en wag, so jy kan jou gunsteling een vir my stuur na 0742000989. Kyk, die bokkies is om die draai, né? 2 dae van oor 2 dae 'n maand, dan is dit die bokkie toekennings en jy moet jou kaartjies kry. Dit gaan 'n ongelooflike produksie wees. Eers is Kiep Moore hier in Suid-Afrika, maar die bokkies is in volstoom aan die gang. Ek het toe nou al 'n rok gekry, ek kan nie glo dat ek 'n maand voor die tyd al 'n rok het nie, maar hy is al daar. So om die bokkies vir jou voor te stel, wil ek hierdie enetjie gou vir jou speel, want hy gaan by die bokkie toekennings wees. Dis die Harold's Bokkies 2026 aan jou gebring deur Harold's. So hier is Bok van Blerk.

Jy het die hart van 'n leeu en dit gaan ons vir jou wys by die Bokkies 2026 aan jou gebring deur Harold. Nou van die 1B wat Bok van Blerk is na die ander een is Bartu, hierdie is swaartekrag. Onthou om jou gunsteling liedjie vir my in te stuur, Wille Woensdag. Ons is

0: Die rooi rok nooi van Rian Benardi van die album Spontaan af. Nou dit is Steikweek by The Butcher in Brackenfell. Sit iets besonders op die kole met 'n sappige A-graad T-bone teen slegs 129 per kilo. Gerige ramp en sirloin teen net 149 per kilo. Pork Texan steak propvol braai geer teen R59 per kilo. Of dik gesnyde heerlike pork loin steak teen R89 per kilo. Kry dit vandag by The Butcher is winkel 5 Brackenfell Corner, Paradysstraat. Weekdae tussen 9 en 5:30 en Saterdag 8:30 tot 3. Goeie vleis, goeie waarde, dis Steikweek.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
2: Ons doen dit als.
1: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
2: Groei vandag.
1: Bou môre.
3: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
4: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
3: So vinnig?
4: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
5: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
6: Volk Radio, jou buurman luister ook.

Hier is ek kan nie van Chris Stein, 26 minute na 10, amper tyd vir die plaaslike nuus, maar ek wil eers met jou 'n Wille Woensdag story deel. Nou kyk, jy kry mense wat werk toe ry en jy kry mense wat werk toe loop en dan kry jy twee ouens wat besluit, hoekom moet ek van die bank af opstaan as ek ergens heen wil gaan? So in Charlotte, die Amerikaanse deelstaat van North Carolina, het die polisie onlangs twee mans op South Tryon straat afgetrek. Nou, hulle het gery met 'n sitkamerbank, gebalanseer oor twee elektriese bromponies. So daar is die twee fietsies en langs mekaar en die bank is in die middel. Nou kyk, ek verstaan die behoefte aan gemak, nee, is lekker om gemaklik werk toe te ry. Maar wanneer jy sitkamer by 'n verkeerslig stop en die dinge een klein bietjie hand uitgeruk, nee. Die polisie het 'n foto gedeel en gesê, dis nou 'n eerste vir hulle. Hulle het die man se kreatiwiteit waardeer, maar hulle het ook herinner dat veiligheid altyd moet eerste kom. Want denk dan net hoe makkelijk jy jou aandag op die pad kan verloor wanneer 'n bank verby jou ry. So ek sou graag hierdie verkeers versekering eis wou hoor. Meneer, watter deel van die voertuig is beskadig? Nee, die linkerarmleuning en die kussinkies is weg. So dit is toen aan die bekend gemaak of die twee een boete gekry het, nie die polisie se raad was dat hulle een bewegende meubeluitstalling eerder vir een winkel moet los. Maar jy moet nou herken hierdie twee ouens, hierdie term, ek gaan gauw een draai rij, baie, baie ernstig opgeneem en het pas by Chris Stein se liedjie, ek kan nie, wel hulle kan, nee. Hier so is Pat Benatar, hit me with your best shots.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit vra alle wettige lisensiehouers van meter en e-taksies om kandidate te benoem vir die verkiesing van die eerste nuwe meter en e-taksieraad. Die raad sal onder meer die belange van houers met geldige lisensies verteenwoordig, 'n aanspreeklike bestuurstruktuur deur verkose leierskap skep en kommunikasie en samewerking in die sektor bevorder. Die departement se woordvoerder, Morera Ali, sê benoemings kan tot volgende donderdag ingedien word. In die Wes-Kaap bied tot donderdag gratis voertuigveiligheidstoetse vir ledervervoer en openbare vervoervoertuie aan as deel van mobiliteitsmaand. Dit vind van 8:00 tot 3:00 namiddag by die Jean Lou Verkeerskollege en deelnemende toetsentrums plaas. Die hoofdirekteur Maxine Besuidenhout sê gekwalifiseerde beamtes sal bande, remme, ligte en die onderstel nagaan en motoriste voorsien van 'n gedrukte verslag oor enige gebreke. Besuidenhout sê gereelde onderhoud speel 'n belangrike rol om leerders veilig op die pad te hou. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottonantis.co.za.
4: Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
5: En tandartse, word deel van die Westgate Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021-300-9551. Westgate, goeie sorg nader aan jou.
6: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voordat by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingscentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons pleis steeds daar die buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kud Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
8: Bok Radio. Verkeer.
9: Dis 25 minute voor 11 van die môre en die verkeersnuus lyk vir my eintlik heel okay. Daar's nie baie om te noem vir jou nie. Die vorige een wat ingekom het was so 8:30 se kant daar by Nieuweland. Hoofstraat en Klipper is daar 'n ongeluk. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. So as jy van enigiets anders weet, kan jy vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram stuur na 0742000989. Een hartseer ding, ons is nou nie meer by die Bokhoek nie. Dit is ook nou nie meer die Bokhoek nie. Dit is nou 'n ander hoek. So ja, ek kan nie meer vir jou die verkeer gee van die Bokhoek se oogpunt af nie. Maar as jy daar verby ry, ag, stuur vir my 'n boodskap 0742000989.

Dis wille woensdag en ek het nou vir jou vertel van die twee oukies in Amerika wat met die bromponies gery het en die bank tussenin en so het hulle nou maar werk toe gery. Het jy al iets vreemd in die verkeer gesien? Daar is baie mense wat omtrent die helfte van hulle dag in die verkeer sit en daar spandeer en ek wil by jou hoor, wat is die vreemdste ding wat jy aangesien het? Ek het nou die dag 'n oom gesien, ek het hier so daar, wat is daai straat se naam? Nou by Kerou, hier in Durbanville, daar Pinehurst kant toe, ek weet nie wat sy straat se naam is. Toe ry die oom daar op 'n fiets met sy hondjie voor op sy bors. Hy het vir hom so gemaakte dingetjie op sy fiets vasgemaak en die hondjie sit en daar ry hulle in die verkeer en die hondjie gaan elke dag saam met die oom op sy fiets ry. Vat hy nou so lekker sy middag ry. So laat weet vir my wat jy al in die verkeer gesien het wat vir jou vreemd was, wat vir jou uniek was. En dan deel jy dit met my 074-2000-989. Dis amper tyd vir jou country top 10. En gepraat van country muziek, hierdie ou is te sien. Och, dit gaan lekker wees. Die Keepmoor vertonings. Saterdag by Supersport Park in Pretoria, Gauteng. En dan die 23 en 24ste hier in Grand West. Sy naam is Brandon Miles.

Wel, dit is wat jy gaan doen by die Kiepmoor vertoonings. Jy gaan dans en daai kaartjies is op itickets.co.za. Brandon Miles, een van die ouens wat die voorprogram vir jou gaan doen. Ek het gevra of jy al iets vreemd in die verkeer gesê.

0: hulle loekie. Jong, ek sal vir jou sê, ek en my man het ons vrek geraak. Ons ry op een van die paaie en voor ons ry 'n wit ou karretjie, maar hier agter op die boot is sy helse swart boks. En ons, die man hang gedurig hier by die venster uit en ons ry nou nader om te kyk wat die duivel nou daar aangaan. Lulu, toet hy nou een helse speaker daar buiten op die boot vastgemaak moet touwe en goed. En die muziek speel, mens, dit is nou vir die hele wereld, en hy hang by die venster uit om nou die muziek achter op die boot te kan hoor. Kyk, dit was nou vir ons, dit is net in Suid-Afrika wat jy sê gedink kry, maar dit was vir my baie komies en baie snaaks. Nou ja, lekker geseende dakkie, vol liefde. Bye,
1: dis die ritme van die lewe, nee, daai ou het 'n lekker enetjie, want hy het altyd 'n deentjie en 'n huppel in sy stap. Kom ons gaan trek, gaan ons boots aan.
2: Country Top 10.
1: Vandag is ons by nommer 6. Nommer 6 en nommer 5, so in die 6de plek, het ons 'n groep wat al 10 weke op die Bok Radio Country Top 10 rondklim. Hulle klim daai leertjie en hulle het hom bo geëindig, ek dink het was vir 5 weke wat hulle nommer 1 was op die Top 10. Dit is ons eie girls met die naam Blackbird, die 3 T's, Taryn, Tasha en Tashay, met Rain On Me.
2: Nommer 6.

0: onveranderd verlede week ook nommer 6 gewees. Nou kom ons by nommer 5 en hulle was al 5 weke op die country top 10. Verlede week nommer 3 gewees, nou in die 5de plek, so afgeskuif met 2 plekke. En dis Boots van Kane Brown en Shania Twain. En dis vir my so mooi dat Shania Twain toe Kane Brown haar bel en sê, hoorie, ek wil hierdie song doen. Toe sê sy, well, ek kom doen dit saam met jou. So daar is Shania Twain, dit is nie van die vorige, whose bed have your boots been under nie. Sy het ingegin atelier toe en sy het saam met Kane Brown hierdie ene opgeneem. Dit is die antwoord op haar liedjie. 30 jaar later, haar man was vir 30 jaar stil.
1: Nommer 5.

0: Brown en Shania Twain met Boots op Boken Audio Boek TV vandaag in die vijfde plek. Dit is woensdag die 14de oktober. Dit is ook die laatste dag wat ek 36 jaar oud is. Morgen 37 en dan het ek weer een paar skete by. Want as ek wakker word in die ochend klink ek ons nou al klaar soos ek glow stick. Alles kraak en ach is lekker om ouder te word. Ek geniet het baie. So morgen, my verjaarsdag.
1: Westcare Doctors and Dentist Group se specialist huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese esthetiese konsultasies insluit botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021-300-9551.
2: Hierdie advertentie is 'n betaalde advertentie deur die betrokke politieke party.
3: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Bok Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus. Basiese onderwijs verwelkom goeie begin van matriek eksamen. MEV5 waarsku kunsmatige intelligensie vir erge bedreigings en die geldsaake.
1: Bok Radio Nies.
2: Goeiemôre. Die departement van basiese onderwijs verwelkom die positiewe begin van die nasionale senior sertifikaat eksamen. Die eindeksamen het gister begin en meer as 800.000 voltydse en deeltydse kandidate het al eerste vraestelle geskryf. Woordvoerder Terence Kala sê daar was geen noemenswaardige voorvalle nie. Hy bedank onderwysers, ouers en ambtenare vir hul bydrae om 'n gladde verloop van die eksamen te verseker en wens die klas van 2026 sterkte toe.
3: Now the department further calls on parents, guardians and communities at large to continue providing learners with the necessary emotional practical support during this time and providing stable and encouraging environments that will afford learners an enabling condition to be able to perform to the best of their abilities.
2: Gauteng se departement van paai en vervoer het begin om 7 broe te herstel langs provinsiale routes in stad Tshwane. Dit is deel van die departement se voortgesette pogings om noodsaaklike padinfrastruktuur te bewaar, padveiligheid te verbeter en plaaslike ekonomiese ontwikkeling te steun. LER Kereboni Diale Klabela sê die werk is daarop gemik om die brug se strukturele integriteit te herstel en op 'n aanvaarbare standaard te bring.
4: We have coined a campaign of accelerating service delivery as Agaleron. Agaleron is built with us, so that's why you see us having an extensive social facilitation and making sure that communities understand what is coming and what are the work packages where they can participate as different entities who subcontract.
2: Sun International het aanfees vir verantwoordelike dobbelary van stapel gestuur en bepleit strenger maatreëls om mense wat dobbel te beskerm. Die aanfees beperk dobbeladvertensies, bied hulpmiddels om mense te beskerm en maak van volgende jaar voorsiening vir die gebruik van kunsmatige intelligensie. Ulrik Bengtsen van Sun International sê aanlyn dobbelrekeninge sal nie geaktiveer word vir mense wat verklaar hulle ontvang maatskaplike toelaas van SASSA of befondsing deur NIS vas nie. In Brittanje se plaaslike veiligheidsdiens MI5 sê bedreigings van buitelandse teenstanders het die afgelope dekade viervoudig toegeneem, hoofsaaklik uit Rusland, Iran en China. Die komplotte sluit in sabotasie, sluipoortpogings, kuberaanvalle en brandstigting. Brittanje het die afgelope jaar meer as 50 individue aangekeer oor operasies waarby Iran betrek word. MI5 se hoof Ken McCallum waarskei kunsmatige intelligensie vir erger bedreigings teen Brittanje se nasionale veiligheid aansienlik.
5: We've caught terrorists seeking to exploit AI to improve their reconnaissance and attack methodologies, with AI-enabled drones adding a new twist. Not yet realized, but the misuse case to which I'd attach greatest weight is AI's potential to change the stakes on existing or even new bioweapons. These risks are real. The UK intelligence community is working closely with the UK's globally respected AI Security Institute to take them on.
2: Geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.45 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,164.10 per fynons en die prys van Brent-olie $108.43 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,354. Ten slotte net vir die hoofnuus, basiese onderwys verwelkom goeie begin van die matriek eksamen. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus bulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
8: Kom ons kyk wat gaan in die weer aan vandag. In Springbok is dit 27, in Kimberley 31, Oos-London 28, 27 vir Durban, 30 in Bloemfontein, in Johannesburg 28, 30 in Pretoria en 26 grade in Kaberga. Die res van die week se weer, jy, die naweek staan nader, maar môre is eers donderdag. Dis 20 in die stad môre, 25 in die Parel, 23 vir Mamesbury, 26 in Mosselbaai en in Woester gaan die kook styg tot 22. In Vrydag se weer gaan dit alraait wees, dis 20 in die stad, gedeeltelik bewolk Vrydag en 26 in die Parel, maar Saterdag gaan het lekker reën. 15 in die stad met reën en 18 in die Parel met reën. Lekker reën wat vir ons voorspel word. Ja, Lulu het ons nou weer al kar gewas of my voertuig gewas en ek moet eintlik net vir almal laat weet as ek my voertuig was, want dan gaan het reën direct daarna. Dis ons maar altyd so. Lekker, dan ry ons weer met 'n vuil voertuig. Maar dit is wat die weer vir jou gaan doen vir die volgende 3 dae.
1: Radio 4.

0: Dokter, vir jou levensreis, dis Wastecare, en morgen gesels ek weer met dokter Jacques Waste, wat in die nieuwe atelier instap, en vir ons al sy gezondheidswenke kom gee. So gepraat van die nieuwe atelier, ek sien daar is verskrikkelijk baie mense, wat vir ons vra, wat gaan aan, waar is julle, hoe gaan het met julle, wil jy chat, is jou allemaal okay, ons is okay, ons is alright, ons het het net gemaakt, die bokspan het bitter hard gewerk, en ek wil baie mense uitsonder wat heeltemal baie harder gewerk het, as wat verwag geword het. So baie dankie, hulle weet wie hulle is, sonder julle sou dit nie moontlik gewees het vir Bok Radio om hiernatoe te kan skuif nie. So baie dankie vir julle harde werk, dit gaan nie ongesiens verby nie, en dankie dat ons in hierdie prachtige nuwe atelier kan staan. En weet jy, vir die eerste keer, en hoe lang is dit, Heinrich, hoe lang is dit? Seker 7-8 jaar wat ons weer kan staan en uitsaai. So dit is baie interessant. So van môre af gaan jy kan sien hoe lyk ons nuwe ateljee as jy inskakel op Bok TV. As jy Hisense televisie het, gaan jy ook net op die knoppie kan klik. En dan gaan jy vir ons sien in ons splinternuwe atelier. En ja, moenie dink ek sit op 'n stoel nie, ek is maar net so kort. So ek en Heinrich, hulle gaan vir ons 'n trappe hier agter sit, sodat ons net oor die tafel kan kyk en in die kamera kan inkyk. Maar ja, ons is by nuwe perseel, dit is hier Groot Visantekraal Views, reg by die Spar, tussen die Pep en die Kliks, hier gaan jy vir Bok Radio, Bok TV kry. Nog baie dinge om te doen, besig om mooi te maak, maar die individue wat verskriklik hard gewerk het, om Bok Radio se studio hiernatoe te skuif. Baie dankie julle. Soos gewoonlik is al klein tegniese dingetjies wat mag gaan regkom soos met tyd. Ek kan nie vir julle antwoord op enige vorm van WhatsApp nie, so ek gaan met jou gesels so, ek kan net nie vir jou privaat boodskap terugstuur nie. Dankie vir jou volgehou ondersteuning en jou geduld met ons. Hierdie is die grootste stamp wat Bok Radio nog ooit geneem het in ons 15e bestaansjaar en jy gaan dit so geniet as jy morgenoggend die televisie aanskakel op jou Hisense en jy kan Bok TV daar kyk. Jy kan nog steeds vir ons audio stream ook as jy nie Hisense televisie het nie, dan kan jy na bokradio.co.za gaan en jy kan nog steeds vir Bok TV kyk van môre af, selfde soos altyd. Hier is ons Brendan Piper, Trou Vrou.
1: Jy weet nie, maar ek het net geweet, die eerste keer toe ek jou

0: kan ek 'n bietjie aan jou voel en voel of jy trou materiaal is. Dis Brendan Piper met Trouvrou op Bok Radio, Bok TV. Ons het nou gesels oor die vreemdste ding wat jy al in die verkeer gesien het. Hoor dit 'n bietjie hier.
1: Nou gesien in Haltrout en Elsies Rivier. Op 'n motorfiets met krikke langs aan. Ek dog, joh, die ou, hy gee nie op nie. Toe ek kyk tot hy nie een been nie. Die krikke is van wanneer hy afklip.
0: My wêreld, wys jou net, nee. Jo, dit was al, as al wil is daar 'n weg. Hoe mooi is dit?
2: My skoonsister op 'n besem gesien vlieg. Ek weet nie of dit normaal is nie.
0: Jou skoonsister en jou skoonma, hulle het 'n hele vliet besems al by hulle. Hier is Jason Aldean, Whiskey Drink, op Bok Radio, Bok TV. Dis 11:15 in die oggend, woensdag die 14 Oktober.

0: Maar niet nou als het uit weer zijn whisky drink nie. Dit is Jason Aldean via jou Bokradio, Bok TV. Vreemde dinge in die verkeer. Hier is iemand wat die eie geheime uitlap.
1: Lulu, dit is iets wat ek gesien het nie, maar iets wat ek self doen in die verkeer. Elke oggend is ek baie gejaagd om vroeg daar uit te kom. Dan sit ek met 'n gaskrulborsel en krul my hare in die verkeer. Dit lyk seker baie vreemd vir die ander mense wat verby ry of wat ek by 'n robot staan, dan kyk hulle met al hierdie. Ek sit die krulborsel in en dan ek so 'n helder klip wat ek kom vasklip. Dan sit ek by die volgende robot, dan haal ek uit en dan doen ek die ander gedeelte van die hare. So gaan ek aan. As ek by die werk kom, is my hare perfek. Goeiedag.
0: Ek dink dit is 'n fantastiese idee, Mary. Dit jy bespaar tyd, jy hoef nie so vroeg op te staan nie. Jy sit in elk geval net in die verkeer en kyk na die voertuie voor jou. So hoekom nie jou hare ook doen in dieselfde tyd nie? Ek weet Jolandi doen haar make-up as sy of haar grimering as sy iewers heen ry, doen sy altyd haar grimering. Solank jy net fokus op die pad. Dit is al wat belangrik is.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit vra alle wettige lisensiehouers van meter en e-taksies om kandidate te benoem vir die verkiesing van die eerste nuwe meter en e-taksie raad. Die raad sal onder meer die belange van houers met geldige lisensies verteenwoordig, aanspreeklike bestuurstruktuur deur verkose leierskap skep en kommunikasie en samewerking in die sektor bevorder. Die departement se woordvoerder, Monera Ali, sê benoemings kan tot volgende donderdag ingedien word. In die Weskaap bied tot donderdag gratis voertuigveiligheidstoetse vir ledervervoer en openbare vervoervoertuie aan as deel van mobiliteitsmaand. Dit vind van 8:00 soggens tot 3:00 namiddag by die Jean Lou Verkeerskollege en deelnemende toetssentrums plaas. Hoofdirekteur Maxine Besaidenhout sê gekwalifiseerde beampte sal bande, remme, ligte en die onderstel nagaan en motoriste voorsien van 'n gedrukte verslag oor enige gebreke. Besaidenhout sê gereelde onderhoud speel 'n belangrike rol om leerders veilig op die pad te hou. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Dokters en tandartse word deel van die Westgate Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne regoor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021 300 9551. Westgate, goeie sorg nader aan jou.
5: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in die gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show Tot Daar Waar Die Lig Is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bok Radio. Verkeer.
8: Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Dit is nou 26 minute voor 12 in die oggend. Daar is 'n ongeluk op Durbanweg en Pasita in Bellville. Lyk vir my is 'n taxi en 'n wit voertuig wat in mekaar vas is. Wees op die uitkyk vir hom. En 'n bufferbuiger op Ou Kaapse Weg en Kommetjieweg. Jy kan verkeer in daai area verwag. Daar het 'n silwer voertuig reguit in 'n wit voertuig in vasgery. So wees op die uitkyk daarvoor. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alert. O, en dan het ek vroeër vanoggend heeltemal vergeet om hierdie stempels boodskap te speel, maar hier daai verkeerslig.
9: Marleloos, die Freddy se, die robots hier by Amadeus en Okavango, maar die rioolplaas is daar altyd buiten werking. Die mense moet na voorzichtig is daar so, en het gebruik is een vuurrichting stop. Mooi dag. Bye.
8: Baie dankie Fred, jy my vriend is my oë op die pad.

Dis Wille Woensdag en dan vertel ek vir jou lekker Wille stories wat aan die gang is. Nou kyk, ek het al vir jou vertel van die vrou wat haar trouring verloor het toe sy besig was om in die groentetuin te werk en 'n hele paar jaar later het sy toe nou 'n wortel uitgehaal met die, wat die trouring deurgegroei het, te kry sy haar trouring terug. Nou hier is nog so 'n story. Daar is 'n man in Kanada wat, hy het 51 jaar lank gevat om hierdie ding weer te kry. So hy is 'n skrynwerker, Matty Goldsmith, en dis nogal 'n vreemde van vir 'n skrynwerker, was besig met opknappings aan hulle huis in Nova Scotia, toe hy 'n beersie onder die vloer ontdek het. Nou binnenin was 'n bestuurslisensie, 'n skoolleerderkaart, 'n handgeskrewe geboortesertifikaat en 'n $1 noot. En ook 'n kaartjie vir 'n 1975 opvoering van Hamlet. So, dis nie meer 'n beursie nie, dis nou 'n kapsule, 'n tydkapsule met 'n klein geld afdeling. So, Matty plaas toe nou die fonds op sosiale media, en 'n vrou Donna Gilroy sien het raak, en herken haar man Richard se besonderhede. 3 dae later is die beursie terug by hom, en hy is nou 68 jaar oud. Richard sê, hy onthou, hy destyds sy beursie by die huis verloor, wat hy nie onthou nie, is dat hy Hamlet gaan kyk het, maar hy is baie beïndruk toe nou met die kaartjieprys van $1.50. Ek wonder dan net, as jou vrou na 51 jaar vir jou help om jou beursie te kry, kan sy dan nou nog steeds vir die res van haar lewe sê, sien, jy kry ook niks sonder my nie. 51 jaar later, hulle die vloer opgetel, daar kry hulle die beursie, en daar so het die ou toe nou sy dinge terug. Dit is 'n lekker story. Het jy al iets verloor wat jy jare later terugkry? Laat weet my op 074-2000-989 en dan deel ons hierdie lekker stories met mekaar. Vir nou is ons Dozy. Oeh, dis een van my gunsteling Dozy liedjies. Maybe, my baby.

0: storie sonder 'n gelukkige einde, maar 'n humoristiese einde. Ek het op 'n plot gebly en 'n plaatjie met twee valstande gedra. Eendag toe mis ek hierdie, oral gesoek, geen sukses. So 3 maande later sien ek iets blink op my SUV se buiteband en daar ontdek ek die verlore tande. Die tandarts het in asblik gegooi. Oh my word, so die tande het in die asblik en jy het nou seker wat deur het gery en toe sit dit in jou wiele vas. Daar moet jy dit ontdek op jou SUV se buiteband. Toe loop hy nie meer op die rims nie, nê? Toe loop hy op sy tande. Genie. Oh, dis lekker om hier te kuier saam met jou. Dis Bok Radio, Bok TV, regstreeks van ons nuwe ateljee is af. Bok TV wat nog nie heeltemal werk nie. Die tegniese span is besig om alles agter mekaar te kry sodat ons môre oggend op Hisense televisies kan verskyn en daarin ook op Bok TV of bokradio.co.za. So bly ingeskakel. Hê net 'n bietjie geduld. Jou bok is amper weer 100%.
1: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
0: Kom gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding en neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Huguenot Hoërskool in Wellington. Dis laer en hoërskole winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kom kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's year today.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: I've watched other towns fall apart. Beaufort Wes had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Bok Radio, jou buurman luister ook.

With a little help from my friend, is the man himself, sy naam is Joe Cocker. Jy is 'n Bok Radio Bok TV, is 11:45 in die oggend, vir jou die story vertel van 'n ou wat sy beursie ontdek het, 51 jaar later. Iemand sê vir my, Sjoerd, hallo Sjoerd, hy sê, ja, ek het so

Bok Radio, Bok TV, ek groet vir jou vandag op hierdie woensdag, terwyl ek nog 36 is. Môre is ek 'n ou tannie van 37. Lekker man. In die nuwe ateljee, vars op Hisense, môre, skakel in op Bok TV. Lekker dag vir jou. Bye bye.

0: Bericht word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 en in Zuma en Thales word in 2027 voor en die geldsaake.
1: Bok Radio Nies.
2: Goeiemiddag. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê die verhoor in die voortsleepende wapenkorrupsiesaak teen oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenmaatskappy Thales begin op 1 Februarie volgende jaar. Dit volg nadat hulle versuim het om aansoek te doen om verlof tot appel teen die uitspraak van die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof dat die verhoor kan voortgaan. Die NVG sê geen verdere aansoek om verlof tot appel is uitstaande nie. Zuma en Thales het in 2021 onskuldig gepleit op aanklag van afpersing, bedrog, korrupsie en geldwasery. 'N strafregtelike klagte van bedrog van meer as 22 miljoen rand is aanhangig gemaak teen die kaartjieverskaffer Adrian Pieterse nadat kopers na bewering nie al kaartjies ontvang het vir verskeie groot sportbijeenkomste nie. Die gasvryheidsagentskap Leisure Connection en sy eienaar Adelbert Retief het die klagte ingedien. News 24 berig, die beweerde verliese sluit sowat 11 miljoen rand in vir kaartjies vir die UEFA Kampioenskap Liga en 7.88 miljoen rand vir die Rugby's Greatest Rivalry Reeks. Pieter sou ontken enige oortreding en sê die kaartjies is verskaf, terugbetalings is waar nodig gedoen en eindelik is geld aan hom verskuldig. En die departement van basiese onderwys verwelkom die positiewe begin van die nasionale senior sertifikaat eksamen. Die eindeksamen het gister begin en meer as 800.000 voltydse en deeltydse kandidate het al eerste vraestelle geskryf. Woordvoerder Terence Kala sê daar was geen noemenswaardige voorvalle nie. Hy bedank onderwysers, ouers en ambtenare vir hul bydra om 'n gladde verloop van die eksamen te verseker en wens die klas van 2026 sterkte toe. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.46 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,741. Die prys van goud $4,151.09 per fynons en die prys van Brent 3 olie $107.87 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, Zuma en Thales word in 2027 verhoor. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my

0: Fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors, hulle specialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
6: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoor konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoor Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.

As 'n lekkere klank vir jou hier, soos altyd op Bok Radio, Bok TV, wêreldwyd bokradio.co.za. Tyd hier op jou woensdag, klein saterdag, byna 10 minute na 12 hier op jou middag. En ja, dit is klein saterdag, Albertus wat instaan vir Natisha tot vrydag, sy is volgende maandag weer terug. So jy gehoor het, daar is nog beperkte, baie min kaartjies beskikbaar vir Keep Moore. Keep Moore vrydag 23 en saterdag 24 Oktober, dis by die Grand Arena Grand West. Gaan nou opskit, gaan gou na itickets.co.za, bespreek by lower level seated tickets en maak seker jou plek is verseker vir Keep Moore. Dis daar by die Grand Arena Grand West. Musiek op pad van Rwanda Toy, nou hier Steve Hofmeyer en Meisiekind. Goeiemiddag.

Dis Bing Tuna met Runaway, 20 minute na 12. Nou, nog twee slagoffers is dood na gisteraand se skietvoorval in Kathleong Noord in Gauteng. Die slagoffers was volgens berigte op pad terug van 'n gedenkdiens toe 'n gewapende man op hulle losgebrand het. Meer hieroor vir jou in die hoofnuus vanmiddag om 1:00. Nou, hier is 'n lekker goue ouwe vir jou, Bellamy Brothers.

0: As Elvis is seen vir jou Bok Radio Bok TV, byna tyd vir jou plaaslike nuus. Net vir jou weer herinner aan die ongeluk op Marine Rylaan suidwaarts, net voor die N1. Hulle sê nooddienste is daar op die toneel. Daar was 'n ongeluk gewees ook op die hoek van Silverstream en Paradise Lane of Laan in Mamre. As jy weet van enige ander probleme op ons paai, tans 074-2000-989.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ultimantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Goeiemiddag. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit vra alle wettige lisensiehouers van meter en e-taksies om kandidate te benoem vir die verkiesing van die eerste nuwe meter en e-taksieraad. Die raad sal onder meer die belange van houers met geldige lisensies verteenwoordig, aanspreeklike bestuurstruktuur, die verkose leierskap skep en kommunikasie en samenwerking in die sektor bevorder. Die departement se woordvoerder, Monera Ali, sê benoemings kan tot volgende donderdag ingedien word. In die Weskaap bied tot donderdag gratis voertuigveiligheidstoetse vir leder vervoer en openbare vervoer voertuie aan as deel van mobiliteitsmaan. Dit vind van 8:00 soggens tot 3:00 namiddag by die Jean Lou Verkeerskollege en deelnemende toetsentrums plaas. Die hoofdirekteur Maxine Besaidenhout sê gekwalifiseerde beamptes sal bande, remme, ligte en die onderstel nagaan en motoriste voorsien van 'n gedrukte verslag oor enige gebreke. Besaidenhout sê gereelde onderhoud speel 'n belangrike rol om leders veilig op die pad te hou. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ultimantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ultimantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ultimantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ultimantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
6: Is daar 'n

0: So bietjie Boyzone vir jou hier op Bok Radio Bok TV. Dankie ook vir jou wat luister wêreldwyd daar by bokradio.co.za. Nou, en ook in die nuus vanmiddag, Sanpark het 'n uitbraak van Beck and Closure onder kudus in die Adu Olifant Nasionale Park in die Oos-Kaap bevestig. Woordvoerder J.P. Lou sê 'n lamheid is onder die diere opgemerk. Aanvanklike toetse was negatief, maar 'n tweede reeks toetse het positief getoon. Geen ander wildspesies toon kliniese tekens nie. Lou sê die positiewe uitslag dui nie op die bron of 'n verband met ander uitbrake in die provinsie nie. Ook biosekerheidsmaatreëls is verskerp insluitend die ontsmetting van voertuie. Lou sê geen gesplete hoofdiere mag die park binne gaan of verlaat sonder veeartsnykundige magtiging nie. Nou, ons sal vir jou op hoogte hou met enige verwikkelinge in verband met hierdie nuus storie. Musiekopant van Bobby van Jaarsveld net na die volgende.
1: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
2: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3667. 78.
3: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kudderen, Bartu.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Dodental stijg tot 4 na skietvoorval in Gauteng en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Nog 2 slagoffers is dood na gisteraand se skietvoorval in Kathleong Noord in Gauteng. Die slagoffers was volgens berigte op pad terug van 'n gedenkdiens toe 'n gewapende man op hulle losbrand. Die polisie sê die laaste 2 slagoffers is later in die hospitaal dood. Polisiewoordvoerder Brenda Morendelli sê dit bring die dodetal op 4 te staan terwyl 3 mense beseer is. Sy sê die verdagte bly in polisie aanhouding. Die parlementêre portefeulje komitee oor toerisme is bekommerd oor R201 miljoen rand in die departement van toerisme se 2025-26 begroting wat nie bestee is nie. Die departement het 91.7% van sy toekenning van R2.43 miljard rand gebruik. Vertraagde verkryging vir vaardigheids- en uitgebreide openbare werkeprogram projekte, stadige infrastruktuurlewering, geskille oor omvang en vakante befondste poste en het hiertoe bygedra. Voorsitter Ronalda Nkulumangu sê die begroting se sukses moenie net aan besteding gemeet word nie, maar aan tasbare voordele wat gelewer is. En Iran verander hul strategie en verskerp aanvalle op skepe in die seestraat van Hormuz. Amtenare het aan Reuters gesê, Iran wil oliepryse hoog hou en druk op Amerika plaas vir volgende maand se middeltermyn verkiesing. Amerikaanse militêre amptenaar sê Iran gebruik bemannings van klein ongewapende bote om teikens te help identifiseer nadat Amerikaanse aanvalle sy radarstelsels beskadig het. Aanvalle het ook uitgebrei na gebiede naby Qatar en die Verenigde Arabiese Emirate wat belangrike olie- en gasvoorrade bedreig. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.45 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,222. Die prys van goud $4,142.56 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $108.10 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, die dodetal styg tot 4 na 'n skietvoorval in Kathleong, Gauteng. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
6: Hou vas jou hoorns. Dis
1: Spoken.

Dis ek weer daar van Jan Bloukaas, 12 minute na 1 na die Universiteit Stellenbosch vra omvattende benadering tot die ondersteuning van topatlete se geestesgoed. Ek het meer vir jou hier oor in die plaaslike nuus vanmiddag om 1:30.

Dis ek weer daar van Jan Bloukaas, 12 minute na 1 na die Universiteit Stellenbosch vra omvattende benadering tot die ondersteuning van topatlete se geestesgoed. Ek het meer vir jou hieroor in die plaaslike nuus vanmiddag om 1:30.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show Tot Daar Waar Die Lig Is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Nee, die regte noot.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Universiteit Stellenbosch vra omvattende benadering tot die ondersteuning van topatlete se geestesgesondheid. Die sielkundige Leslie Swart sê daar word van hulle verwag om op hulle beste te presteer, terwyl hulle buitengewone eise van kompetisies op die hoogste vlak moet hanteer. Hy sê om hulle geestesgesondheid te ondersteun verg meer as om probleme aan te pak wanneer dit ontstaan. Swart vra proaktiewe persoonlike ondersteuning, ondersteunende oefenomgewings, asook sterk leierskap en beskermingsstelsels. In die Weskaapse Departement van Mobiliteit vra alle wettige lisensiehouers van meter en e-taksies om kandidate te benoem vir die verkiesing van die eerste nuwe meter en e-taksieraad. Die raad sal onder meer die belange van houers met geldige lisensies verteenwoordig, aanspreeklike bestuurstruktuur deur verkose leierskap skep en kommunikasie en samewerking in die sektor bevorder. Die departement se woordvoerder, Monera Ali, sê benoemings kan tot volgende donderdag ingedien word. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Otinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde Kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
7: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio hooftrekker.
2: Het is nou 2:00 in die Sanparke bevestig Beck & Closure uitbraak in die Addo Olifant Park en die geldsaake.
1: Bok Radio Nuus.
2: Goeiemiddag, Sanparke het een uitbraak van Beck & Closure onder Kudus in Addo Olifant Nationale Park in die Ooskaap bevestig. Woordvoerder J.P. Lowe sê lamheid is onder die diere opgemerk. Aanvanklike toetse was negatief, maar de tweede reeks toetse het positief getoon. Geen ander wildspesies toon kliniese tekens nie. Lowe sê die positieve uitslag dui nie op die bron of 'n verband met ander uitbrake in die provinsie nie. Biosekerheidsmaatreëls is verskerp insluitende die ontsmetting van voertuie. Lou sê geen gesplete hoefdiere mag die park binnengaan of verlaat sonder veeartsnykundige magtiging nie. Die polisie het die afgelope week 16,380 verdagtes aangekeer tydens 'n landwye operasie Shinela optrede. Die verdagtes is vir verskeie misdade aangekeer. Dit sluit in 2,165 wat weens geweldsmisdaad gesoek is. Hulle is in verskeie provinsies nagespoor en in hegtenis geneem. Woordvoerder Vincent Mukati sê wat geslagsgeweld en vrouemoord betref is 169 verdagtes vasgetrek weens verkrachting, 155 vir moord en 140 vir poging tot moord. En Russiese missiel en hommeltuig aanvalle het die elektrisiteitsvoorsiening aan minstens 600,000 mense in Oekraïne ontwrig. President Volodymyr Zelensky sê die hoofstad Kiev en die stad Kharkiv is getref tydens die nagtelike aanvalle. Minstens 3 mense is dood en 21 beseer. Zelensky sê die aanvalle het talle energieaanlegte beskadig en vrese neem toe vir verdere kragonderbrekings. Hy beskuldig Rusland daarvan dat hy die Amerikaanse president Donald Trump se voorgestelde staking van aanvalle op energie-infrastruktuur ignoreer. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.44 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,276. Die prys van goud $4,141.96 per fyn ons en die prys van Brent olie $108.72 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanmiddag. Sanparke bevestig 'n Beck & Closure uitbraak in die Addo Olifant Park. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus bulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: We Buy Cars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
2: Remember that warm gingerbread feeling that makes everything a little more magical? Well, it's landed at Milky Lane. Treat yourself to the Bar One gingerbread waffle topped with creamy soft serve, rich chocolate sauce, crunchy Bar One pieces, and a sprinkle of gingerbread magic. It's only $69.90. Available at Western Cape branches only. Make today a little more yummy-licious. Milky Lane, your feel-good celebration station.
3: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
4: Om op my eie tempo en manier te leer.
5: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
6: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
7: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
8: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
9: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
10: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

Yeah, Christenburg, hang on emotion. Voor jou hier op Bok Radio 11 na 2. Baie dankie Albertus en vir Natisha vir die rest van die week. 14 Oktober 2026. Kom ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld. Die internasionale monetaire fonds waarskei dat die VSA nie uit sy swaar skuld kan groei sonder om belasting op bestending aan te pas nie. Volgens Kristalina Georgieva, IMF hoof, moet die VSA meer spaar terwyl China sy fokus van uitvoer na binnelandse verbruik moet verskuif. Tydens vergaderings in Bangkok, Thailand, het ambtenare van die IMF en Wêreldbank beklemtoon dat hoë rentekoerse en inflasie vinnige reaksie vereis om fiskale wanbalanse die hoof te bied. Mark Rutte, NAVO-hoof, het woensdag lede van die alliantie aangemoedig om steun vir Oekraïne se lugafweer vermoë te verhoog. President Volodymyr Zelensky het gesê die aanvalle op energie-infrastruktuur het 600.000 mense sonder krag gelaat. En Rusland kyk sorgvuldig uit vir enige teken dat Amerika se steun vir Oekraïne moontlik verskuif het, so die Kremlin woensdag gesê. Dit volg nadat Oekraïne gekla het dat hy nie waarskuwing van westerse bondgenote oor Russiese lanserings van ballistiese missiele ontvang het nie en beperkings op Starlink internetverbindings aangemeld het. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

Volk Radio 13 minuten na 2, woensdag, klein zaterdag. Eerste keer van al voor ons eie thuis, nieuwe thuisde. Voor sommige van mijn kant af ook dankie sê aan de meerderheid van die boksman wat bitter hard werk achter die scherms. So we can get settled in properly. Hulle sê in Engels. Gepraat van settle and check in 074-2009-89. Baie dankie vir jou geduld gister. Jy is weer op audio stream en jy kan ons hoor. So dankie daarvoor. 074-2009-89. Waar jy self ook al in die wereld bevind. Ek hoop het gaan baie baie goed met jou. Check in, let me know how you doing. Middag, jy is by die Triple H show wat met trots aan jou gebring is dier Cherry Tiger Vallei, gedryf dier die Halfway groep. Ek is Heinrich.

0: foarte 50 rand. Net vir jou hier op Bokradio Bok TV 21 minute na 2. Lekker om van jou te hoor, baie dankie vir jou incheck. Ek gaan sommer onmiddellik begin met 'n baie spesiale incheck. Oom Tommy, ons mis vir jou. Ons weet jy is op 'n goeie plek, goeie hande. Nolan, baie dankie dat jy gaan incheck daar by jou pa. Nolan, wat sê hy? Ek en my pa, oom Tommy, check net in. Het gaan baie goed met oom Tommy. Oom Tommy, sterk vinnig aan, ons mis vir jou. Dankie Nolan, waardeer die foto ook. Ek sal binnenkort draai gemaakt daar by oom Tommy. Baie dankie vir die inloer, waardeer het oprecht. Steven Wingman het ingecheck. Druk besig, check so lang in. Dankie vir jou Steven Sterte, waarmee jy ook al besig is. Check net in, goeiemiddag. Vanaf Billings, Montana, the United States of America. Lekker geseënde dag vir allemaal. Oor terloops, Penny sal binnenkort terug wees. Hoop so. Hallo Hendrik, hoop jy het een fantasmagoriese lekker dagie. Van Sanet, baie dankie vir jou Sanet, jy moet een lieflike dag hê. Dankie vir jou incheck. Freestyle check-in, dankie vir jou Jaco, dankie vir jou geduld gister. Hier is een baie speciale eneke vanuit Frankrijk.
1: Goedemiddag Hendrik, het gaan goed met jou, met ons gaan het goed. Check my net in, om te sê ons leven nog. Ek het oma geword, my kleinkind is 3 dae oud vandag. So, hallo amor, alipad in Suid-Afrika.
0: Oh, wow.
1: Groete vir julle amal daar en hee, een wonderlijke, lieflike dag, Sonja uit Frankrijk.
0: Baie, baie geluk, oma Sonja. Dis wonderlijke nies. Dankie daarvoor, dankie vir die incheck. Hallo, Bok Radio.
2: Is julle dag nog bezig met die Bok TV? Want ek sien nou, hy is net so een geel tierietje.
0: Ons is, baie dankie vir jou geduld, byt net vast, ons is amper daar. Sam, asjeblief speel, Cliff Richard, dankie, ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen. Hallo, Bok Radio.
3: Middag, Triple H. Hier is ook Korea, Hannes Robert hier.
0: Hoi.
3: Triple H, ek check maar net in. Ek is blij om te hoor, jy is veilig vir die werk.
0: Baie dankie.
3: Dat jy sal mooi aanpas daar in die nieuwe studio. Alles tyd toe met die nieuwe studio.
0: Waardeer het, baie dankie vir jou. Jy moet een lekker dag verder he. En veilig wees. Achter ons kom ook die kraal. Wie is dit? Wat is Irene? Hallo Irene. Jy moet een lekker dag he. Gou hier een keer. Hallo Bok Radio.
4: Heinrieg, my maat is jou Chappie man, ek check net in, alles ok bro.
0: Dankie Chappie man, wat baie goed vaar op die Bok Radio se KI top 3 elke vrijdag. Ons sal sien wat gebeur vrijdag. Dis dit, dankie vir die incheck en die inloer. Jy moet, welkom by die show. Ja, amper daar. Dankie daarvoor, let's check in.

0: En die ding is, as jy praat, dan luister ons. Dankie dat jy gevra het vir nog sitplekke vir Kiep Moor. So in die tyd het aangebreek, nee, Pretoria, Supersportpark. Julle is eerste aan die beurt. En dan Vrydag 23 en Saterdag 34 Oktober, Grand Arena, Grand West. Dis Kiep Moor. Daar is ekstra sitplekke ingebring vir Kiep Moor se shows. Ons sien vir jou daar, itickets.co.za.
1: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
2: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
3: Bok Radio. Ons speel die treffers.

0: Dis Mika met Red One, We Are Young vir jou hier op Bok Radio. Dit is nou 2:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Goeiemiddag, die Universiteit Stellenbosch vra om omvattende benadering tot die ondersteuning van topatlete se geestesgesondheid. Die sielkundige Leslie Swart sê daar word van hulle verwag om op hulle beste te presteer terwyl hulle buitengewone eise van kompetisies op die hoogste vlak moet hanteer. Hy sê om hulle geestesgesondheid te ondersteun verg meer as om probleme aan te pak wanneer dit ontstaan. Swarts vra proaktiewe persoonlike ondersteuning, ondersteunende oefenomgewings, asook sterk leierskap en beskermingsstelsels. In die Weskaapse regering sê goeie vordering word gemaak met 'n projek van 74 miljoen rand om vloedskade aan die sewe passe pad naby George en ander paaie in die omgewing insluitend Witte Drif naby Plettenberg Baai te herstel. Die werk behels die vervanging van beskadigde dreineringspype en spoelbrûe en die verbetering van dreinering. Na verwagting sal die projek teen maart volgende jaar voltooi wees. Die ALR vir infrastruktuur, Tertiaire Simmers, sê die projek het 92 werksgeleenthede geskep met nog meer plaaslike ondernemings wat by die herstelwerk baat vind. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die landpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
5: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonal, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Terme en voorwaardes geld.
7: Ag lief, vat my Thailand toe.
8: Nee nee, ek vat jou Senjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
7: Maar dis mos overseas.
8: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
7: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
8: En daar's 'n lekker braai vir papa.
9: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
2: Jou premium klank ervaring.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 uur in die nuus, want Lala laat vaar sy borgtog aansoek in 'n eiendomsbedrogsaak en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die omstrede sakeman Wusimusi Katmanklala het sy borgtog aansoek teruggetrek in die Landdroshof in Pretoria. Hy word aangekla van bedrogvervalsing en die gebruik van vervalse dokumente oor 'n beweerde bedrieglike huurooreenkoms vir 'n luxe eiendom in Waterkloof hoogte teen R95,000 per maand. Die staat vooraan Matlala, sy vrou Sakani en nog 2 beskuldigdes het dokumente vervals om die huurooreenkoms te bekom. Sy regsverteenwoordiger sê hulle kan weer borgtog vra na die verrigtinge in die Hooggeregshof in Johannesburg waar Matlala en sy medebeskuldigdes aangekla word van poging tot moord. Die Turkse polisie het in Istanbul toegeslaan op die kantore van die oppositie-uitsaaier Halk TV en regstreekse uitsendings gestaak. Die televisiestasie sê honderde polisielede het vroegoggend die gebou betree, personeel toegang geweier en regstreekse uitsendings met vooraf opgeneemde programme vervang. 'N bestuurder wat deur die regering aangestel is, het beheer oorgeneem. Aanklaer sê die optrede hou verband met 'n ondersoek na beweringe van omkopery, bedrog met openbare kontrakte en geldwasery wat die stasie se eienaar betrek. Die beweringe is nog nie in 'n hof bewys nie. En FNB het die afgelope boekjaar 'n toename van 47% in die waarde van digitale kaarttransaksies aangeteken, wat dui op 'n groeiende aanvaarding van veilige digitale betaaloplossings. Die bank sê dit weerspieël veranderende betaalgewoontes in die digitale ekostelsel wat meer as 19 miljoen gereelde platformgebruikers en meer as 12 miljoen kliënte bedien. Virtuele kaarte word toenemend gebruik vir aanlyn inkopies, betalings in winkels, reisbesprekings en intekeningdienste. FNB sê die volgehoue toename in die gebruik van digitale betaaloplossings weerspieël 'n groeiende vraag na veiliger en geriefliker betaalmetodes. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.43 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,375. Die prys van goud $4,142.38 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $108.44 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus met Lala laat vaar sy borgtog aansoek in 'n eiendomsbedrogsaak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Hallo, Halfway Tiger Verlei.
6: Hi, ek het 'n Cherry. Kan Halfway Tiger Verlei hom dalk diens?
5: Beslis.
6: Geely, Hycar?
5: Natuurlik.
6: Wat van 'n ander fabrikant buite diensplan? Al het ek hom nie daar gekoop nie.
5: Enige voertuig is welkom.
7: Vir routine dienste en herstelwerk, Halfway Tiger Verlei se dienssentrum 320 Durbanweg is lekker sentraal en weekstaal oop van 7:30 tot 5. Halfway Tiger Verlei, enige voertuig welkom. Kundige kom standaard.
8: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
9: I've watched other towns fall apart. Beaufort Wes had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
10: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
11: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
12: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: atmosphere.
1: Oba Foster, fjau hier op Bokroni, 17 minuten na 3. Lekker om saam met jou te keer op hierdie woensdag, klein saterdag, 14 Oktober 2026. Nou, the South African 4x4 Outdoor Show Weskaap word die jaar vir die derde keer aangebied vanaf 23 tot 25 Oktober, maar op een splinternieuwe terrein by Sandringham. Na by Stellenbosch en Marius, ek het nou die dag hierdie gesprek gehoor, ek dink jy was saam met Zian hulle,
2: ja,
1: praat onder correctie en ek hou van die nieuwe tuiste wat julle het by Sandringham, Marius Opperman aan my linkerkant, as jy nou op Bok TV morgen hopelijk vanaf morgen gaan kan sien, ons sit langs mekaar in ons nieuwe atelier en ek hou daarvan, Marius Opperman eienaar van een trio event, sy aanbieder van die geleentheid en Jacques Liebenberg aan my rechterkant, van die Cape Off-Road Challenge. Hoe gaan we met julle vandag?
2: Lekker Heinrich, en voorreg om hier by julle uit te saai of om een onderhoud te wees met jou uitsending in die eerste ene van die nieuwe Bok Radio, Bok TV Atelier.
1: Ja, dit is my voorreg ook, baie dankie en Jacques, welkom.
3: Ook baie dankie.
1: Gaan het goed?
3: Nee, wat, gaan lekker.
1: Lekker. Marius, vertel ons gauw kortliks meer van die South African 4x4 Outdoor Show, Weskaap, waar gaan het, wat is die basisse concept, en wat die luisteraar alles kan verwacht gedurende die naweek?
2: Ja, Heinrich, soos meeste van die projekte wat ons aanpak, is hierdie een nie anders as wat ons redig doen vir die laaste 16 jaar nie.
1: Ja.
2: Gans als oor 4x4, kampering, buitelewe, die nietste en beste producte, die meest innoverendste goed wat beskikbaar is, of jy begin met een tent op een shoestring budget en of jy nou 2,5 miljoen rand se motorhome koop, jy is welkom by ons en ons geloof jy sal regkom. Saam met dit natuurlijk wat ons fokuspunt is, bied ons een klomp activiteite aan en hier kyk ons na goed soos Mosselbaai helikopters wat vlugte aanbied, bietjie oor die Boland, ons Simonsvlei wijntuin, kroeg en biertuin, klompie kostverskaffers, en dan natuurlijk wat Jacques bykie meer oor gaan praat is die extreme, 4x4 extreme ritte wat hulle vir ons gaan aanbied en dan natuurlijk die bekende André de Villiers van André 4x4 wat met sy voertuie oor een nieuwe baan gaan rij op Sandringham.
1: En ek geloof dat is een nieuwe groter baan.
2: Ja, ons bouw hem nou op hierdie stadium, so dit is nogal een uitdagende baan.
1: Sien, ek luister na die ander shows.
2: Ek het gesien, ja, jy het nou tips gevat hier. En dan Jimmy Sauces, wat oudergewoonte een baie loyale borg van my is, wat die verhoog aanbied, die kunstenaars aanbied, kinderspeelarea, geborg die renties, wat jylle ook goed ken. En dan natuurlijk vir die dames, een kunstmark in Delhi area, so in kort sien ons altyd, as ons jou nie kan bezig hou vir die dag, dan moet ons jou geld teruggeef.
1: Ja, so,
2: the challenge is on.
1: Ok, well, the challenge is on. Gepraat van die challenge aan my rechterkant. Jacques, vertel ons een bykie meer van die Cape Offroad Challenge Club. Wat doen julle?
3: Ja, sien, die Cape Offroad Club is nou 2 jaar oud.
1: Ja.
3: Volgende jaar maart. Wat ons basis doen is, ons het gewone 9 obstacles en 'n time trial.
1: Goed.
3: So ja, ons kuiter vir enige 4x4 van 'n plaasbakkie af tot ekstreem. Ons het verskillende klasse wat jy kan kom ry, so as 'n ou bietjie sy skills wil kom toets, kan hy kom inskryf en hy kan sy voertuig bietjie leer ken in die bane. Ons het verskillende tipe bane wat ons gebou het.
1: Ja.
3: Ja, en dan van die af is het vir al die gewone 4x4's en dan van daar af gaan het op, maar dan moet jy vir die nuwe ouens wat wil kom deelneem moet jy helmets dra. So ons het maar veiligheid.
1: Ja, natuurlijk.
3: Eerste. So ja, en dan vir elke drywer wat gaan inskryf, ons hoofborg is Go Canvas.
1: Ja.
3: Hulle gaan vir ons 'n lekker 2.1 meter 270 stainless steel awning gee vir 'n lekker lucky draw.
1: Lekker.
3: So, ja, nee.
1: Dis aan. Nou, jylle gaan by die South African 4x4 en Outdoor Show Weskaap een baie lekker geleentheid aanbied. Die saterdag, ook die sondag iets speciaal, vertel ons bykie meer van dit.
3: Ja, ons gaan die extreme karre daar hee. So, die ouwens moet kom, hulle moet kom deelneem maar so en kom kyk en die gevoel kry, die hele ding is hulle betaal een fee en ons gee hulle rit en ja, hulle kry die gevoel hoe die bane gaan, hoe dit in die extreme karre gaan, kyk die sander gaan ons competitie ry.
1: Ja.
3: So ja, maar hulle
1: kan moet gecompeteer word.
3: Ja. So ja, die mense kan ons gaan volg op Facebook, op Cape Offroad 4x4 Challenge Club.
1: Ja.
3: En dan kan hulle al die activiteite sien en events en wanneer ons waar ry Ons het so 7 events een jaar.
1: Ok. Marius, nou die dagbesoekerskaartjie pryse, waar kan het gekoop word? Wat is die koste en al die ding?
2: Ja, Heinrich, ons houd het billik soos altyd. Tussen 60 en 120 rand.
1: Goed.
2: Afhangende nou wie of wat jy is, pensionaris, is het een vrijdagkaartje, is het een saterdag-sondagkaartje, daar is verskillende prijse.
1: Ja.
2: Die kaartjie is alles beskikbaar op ons Open Tickets kaartjie platform. Dit natuurlijk by expo.ekspo.co.za
1: Goed.
2: Of by die hekke. So alles wat ons nou hier oor gepraat het, ook beskikbaar by expo.co.za.
1: Al die inligting daar so. Lekker, maak soos dit. Sien julle dan.
2: Definitief.
1: Hey, dankie vir die inloer, julle is ons eerste gaste in die nieuwe atelier.
2: Ja, ja, en dan is natuurlijk nog prijs om weg te gee.
1: Oh, vertel ons van dit.
2: Jy vergeet van die prijs.
1: Nee, ek het nie, ek het gewaag.
2: met die complimente van Jimmy Sauces,
1: goed.
2: Gee ons vir 2 wenners,
1: ja.
2: Elkeen 2 Jimmy's geskenk pakke, en elkeen 4 naweekkaartjies, om in te kom enige dag van die naweek, of elke dag van die naweek.
1: Lekker, wat doen ons?
2: Baie eenvoudige vraag, wat gaan die Cape Offroad Challenge Club hierdie naweek of volgende naweek aanbied by die South African 4x4 en Aero Show Weskaap?
1: Wat gaan die Cape Offroad Challenge Club aanbied by die onse South African 4x4 en Outdoor Show Weskaap? Kan ons sommer ons nommer gee?
2: Ja, ja, ek dink julle werk gewoon op die WhatsApp.
1: 074-2000-989, stuur sommer jou naam en van en jou antwoord, as ek het vir Marius aanstuur.
2: Baie dankie, wat een voorreg en sterkte met die rest van die werkies wat nog hier gedoen moet word.
1: Ons het
2: en
1: nodig, baie dankie.
2: Julle sien kans vir baie.
1: Ons het, baie dankie vir die inloos, Jacques, jou kant ook geniet het.
3: Ja, baie dankie, Hein en Marius, ek waardeer die geleentheid, so ja, ek hoop die manne kom, dat hulle die gevoel kom kry en kom sien wat die events ons doen,
1: ja.
3: Hoe ons die dinge doen in die gaten. So ja, kom maak het raai.
1: Ons sien vir jou daar. Julle baie dankie, lekker dag verander.
2: Dankie.
1: Jy is by Bok Radio, dit is 24 minute na 3. Nog jou plaaslike nuus op pad.
0: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes. Op nog baie kilometers saam.
5: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerstejaarse premies of tot 25% ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
6: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
7: We are officially transitioning to Ribbons Group.
6: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
8: Bok Radio, ook

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30. Goeiemiddag. Die Weskaapse LR vir landbou, ekonomiese ontwikkeling en toerisme Ivan Meyer sê die Wagyu beesvleisbedryf kan werk skep. Beleggingslok en uitvoere laat groei. Uitgebrand by die opening van die 2026 Wêreld Wagyu Konferensie in Stellenbosch, wat internasionale boere, wetenskaplikes en bedryfsleiers bymekaar gebring het. Volgens Meyer kan belegging in teeltegnologie en volhoubare boerdery Suid-Afrikaanse Wagyu-produsente help om in internasionale markte mee te ding en meer geleenthede vir plaaslike boere te skep. Wagyu-beesvleis is gesog en afkomstig van Japan en word wêreldwyd as die goue standaard van luukse beesvleis beskou. En die Weskaapse regering bied vanaf tot donderdag gratis voertuigveiligheidstoetse vir leder vervoer en openbare vervoer voertuie aan as deel van mobiliteitsmaand. Dit vind plaas van 8:00 soggens tot 3:00 namiddag by die Jean Lowe Verkeerskollege en deelnemende toetsentrums. Die hoofdirekteur Maxine Besaidenhout sê gekwalifiseerde beamtes sal bande, remme, ligte en die onderstel nagaan en motoriste voorsien van 'n gedrukte verslag oor enige gebreke. Besaidenhout sê gereelde onderhoud speel 'n belangrike rol om leerders veilig op die pad te hou. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4:00.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show Tot daar waar die lig is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Ondersoek toon onwettige sigaretverkope in Suid-Afrika styg skerp. Basiese onderwys verwelkom goeie begin van matriek eksamen en jou geld sake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Jan Seems. En die by Ipsos ondersoek toon dat 75,4% van Suid-Afrikaanse kleinhandelaars sigarette verkoop onder die minimumbelastingdrempel van R27 per pakkie. Die navorsing het onwettige produkte in al 9 provinsies gevind, insluitend sommige formele kleinhandelwinkels. British American Tobacco South Africa sê onwettige sigaretverkope ondermyn plaaslike vervaardiging en tabakboerdery. Die maatskappy skat dat die regering jaarliks 30 miljard rand aan aksynsbelasting inkomste verloor. Plaaslike tabakproduksie het sedert 2022 met 53% gedaal terwyl die aantal boere ingrypend afgeneem het. Die departement van basiese onderwys verwelkom die positiewe begin van die nasionale senior sertifikaat eksamen. Die eindeksamen het gister begin en meer as 800.000 voltydse en deeltydse kandidate het al eerste vraestelle geskryf. Woordvoerder Terence Kala sê daar was geen noemenswaardige voorvalle nie. Hy bedank onderwysers, ouers en ambtenare vir hul bydra om 'n gladde verloop van die eksamen te verseker en wens die klas van 2026 sterk. Sun International het 'n handvest vir verantwoordelike dobbelary van stapel gestuur en bepleit strenger maatreëls om mense wat dobbel te beskerm. Die handvest beperk dobbeladvertensies, bied hulpmiddels om mense te beskerm en maak van volgende jaar voorsiening vir die gebruik van kunsmatige intelligensie. Ulrik Bengtsen van Sun International sê online dobbelrekeninge sal nie geaktiveer word vir mense wat verklaar hulle ontvang maatskaplike toelaas van SASSA of befondsing deur NISFAS nie. In Britannia se plaaslike veiligheidsdiens MI5 sê bedreigings van buitelandse teenstanders sê die afgelope dekade viervoudig toegeneem, hoofsaaklik uit Rusland, Iran en China. Die komplotte sluit in sabotasie, sluipmoordpogings, kiberaanvalle en brandstigting. Britannia het die afgelope jaar meer as 50 individue aangekeer oor operasies waarby Iran betrek word. MI5's hoof Ken McCallum waarsku kunsmatige intelligensie vererger bedreigings teen Brittanje se nasionale veiligheid aansienlik. Geldsaak in die rand verhandel teen R16.57 in die dollar, R18.45 in die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,164.10 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $108.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,795. Ten slotte net weer jou hoofnuus, ondersoek toon onwettige sigaretverkope in Suid-Afrika styg skerp. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: is muziek van Kelly Clarkson uit ons tijd zo afskop vandaag. Stronger, what doesn't kill you. 10 minuten over 4. Lekker somdier, dit is Uitklok. Zian en Jaco somdier vandaag. Ik zeg jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hallo.
0: Sê jy?
1: Hoe gaan het?
0: Uitstekend, besonders. Eerste uitsending hier so in die nieuwe atelier. En
1: dis so gepas,
0: lekker om te staan.
1: Ja. Dat is so gepas, what doesn't kill you make you stronger.
0: Mm-hmm.
1: En ons is sterker hier uit, nee?
0: Jy sê, ek wil eindelijk nie meer licht uit vir Kelly Clarkson gees, wat sy nou al reeds verdien het, nee? Jy sê, ek weet nie of jy die story gevolg het, nee?
1: Ek het, nou dat jy dit vir my gestuur het, ja.
0: My mens, hierdie ding kry net meer en meer, kan ons maar sê, sterkies of wiele. Soos jy nou nie weet nie, sy wou baie graag winkel in Brooklyn gaan besoek het,
1: ja.
0: Art of Play.
1: Okay.
0: So let... Baie kunstige goeikies, wat jy ook mee kan speel. Art of Play, natuurlijk. So as jy in die winkel ingaan, hulle bemoedig jou. Vat alles in die rakke, speel met dit, en sy sien toe die volkie teen die muur, ek weet nie precies wat jy het noem nie, maar het so handcrank met toukies en goed, so as jy dit omdraai, dan beweeg hy en hy fluit, en is heel oulik en mooi, sy wat dit gehad het.
1: Okay.
0: Dit sê vir ons $15,000.
1: Sure.
0: En, hulle sê toe ook blijkbaar vir my, jy kan nie hierdie een kry nie, want hierdie een is permanent vast teen ons muur.
1: Oeps.
0: Maar kom ek gaan wys vir jou, dat was ander een, dat was iets anders, dat is ook bietjie goedkoper.
1: Ja.
0: En toe voel sy word nou ge pretty woman, so sy het toe een verklaring, sy het toe self by haar PR mense, al Twitter logins gekry en self gesê hoe aaklig sy behandel word. Die winkel het toe self geantwoord en toe antwoord sy weer op dit en sê, you're not only rude but you're also a liar.
1: Ooh.
0: En die hele wereld focus nou op hierdie winkelkie. So ek weet nie aan wat se kant jy staan nie, baie mense het verskillende menings en opinies, want hier is die baas en dis een klein video van, of een kort video van die makker en hierdie ou sê hulle is maar net een klein besigheid.
1: Ok, kom ons luister.
0: Kijk, so nie ouwe stem kom nie neer nie. Ek dink is al gegooi.
1: Hy stom.
0: Is gegooi.
1: Stom geslaan deur Kelly Clarkson.
0: Is 'n goeie ding want hulle sê hulle het nie so groot douchebaggery gesien tot sedert 2005 nie. So hierdie man speel manne op die gevoelings en hy sê ons is net 'n klein besigheid.
1: En die mense haal vir Kelly uit.
0: Ja.
1: Daar is vieslike opmerkings wat hulle haar noem. So ek dink sy gaan bietjie sterkte nodig hier op hierdie stadium.
0: Ja, want self die winkel, aangesien hulle nou so klein besigheid is, en ek dink hulle gebruik nou die beste van al hierdie aandag wat hulle kry, want die selle ou volkie wat Kelly Clarkson maar gekoop het, is nou te koop vir $15 million.
1: Moeder aarde, na hierdie een gaan hulle definitief meer 'n klein winkelkie wees, ja.
0: Kom ek sê maar, nee dankie van my kant af. Is nog steeds baie lekker hoe jy om saam met jy te kan wees, en ek wil vandag praat oor die woewe.
1: Die woewe?
0: Jy is een hondemens.
1: Ek is.
0: Okay, ek is een honde en een katmens.
1: Mm-hmm.
0: Ek het nie gedink ek sou 'n kat persoon wees, tot met 'n kat gekry het nie. Maar, die groot debat, los jy een hond binnen die huis, los jy vir hom buiten die huis, wat doen jy?
1: Wil jy my op mening hee? Wil jy my vir die rechtig hoor?
0: Hou jou mening vir jouself vir nou, ons sal later mee hoor. Ek het afgekom op 'n video, iets wat baie onlangs gebeur het in Pretoria.
1: Ja.
0: Guys, so ek gaan dit vir jou speel, en dan kan ons gesels, waar moet die eerste line of defense wees, want dit kom by jou brakies, binnen die huis of buiten die huis? Ek kan net sê, in die video, die mens kan dit ook net bly wees, dat hulle net totaal en al die hond in die huis gehad het. So meer oor dit, en kom ons kyk en gaan na jou paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Nou ja, ek hoop jy sal stadig maar seker besig op pad huis toe. As jy jouself op die pad bevind, kom ek help gou vir jou so klein bietjie op die, daar's 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande by hospitaal draai. Die regterkantse baan is versper, wees maar net op die uitkyk daarvoor. Daar was ook klein bietjie vroeër 'n motorvoertuig ongeluk by Rolandstraat net naby die Rolandstraat brandweer afdeling en dan ook 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande by Liesbeek Parkweg en dan het ons ook nou kennis ontvang van 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 Kaimanspas, dis daar by George se rigting. Een baan is versper, so dit gaan redelik chaos veroorsaak as jy op die N2 Kaimanspas is. Wees asseblief versigtig, hou vir ons op hoogte by 074-2000-989 as jy op die paai is, ons wil vir jou help.
2: verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige iemand gebeuren. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseert in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame procureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Bezoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors, hulle specialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
7: Every business needs room to grow and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
2: Lula. Die speakers. Bulk Radio.

0: is Walk the Moon, Shut Up and Dance, Bokkerol, die 9.9 FM, lekkie som met jou, 20 minuut oor 4, dis Uitlok Zian en Jaco vannacht som met jou, met Monique, wat som met
1: lekker.
0: Die rest van die, kan ons maar sê, wat is die helft, of tenminste kwart van die bokspan,
1: ja, so bykie, ja.
0: Tjuras toe is.
1: Dis lekker, ek het gesien, hulle breek so daar op die lichaam,
0: ja.
1: Sommige van ons moet met maar werk.
0: Ja, ek en ander van ons moet wacht tot met vrijdag, so hopelijk brand hulle nie tjuras af tot met Dante, maar aan die makkers daar kan dus, is nie net sightseeing al die klas,
1: nee,
0: ja. Is nou lekker werkies voor Cape Moor, saterdag, ja. By Supersportpark.
1: En ek glo ook, hulle wil graag hier gewees het met al die lekker opwindende dinge wat nou hier tans besig is om te gebeur, ons kan nie wacht vir morgen nie, een groot dag in die geskiedenis van Bok Radio, en ek persoonlik is super opgewonde vir twee redes. Omdat ons op high sense gaan wees,
0: yeah.
1: En omdat ons van nou af gaan staan en uitsaai.
0: Yes, dis lekker vir die bloedsomloop.
1: Ja.
0: So kom ons op 7 minuut, ek kan doen met 'n paar eers extra staan en dag hoor, maar die van julle wat nie hou van staan nie, en eerder sal wel sit, vooral by a show soos Cape Moor,
1: ja.
0: Ons het vir jou 'n paar extra seated tickets beskikbaar, lower level, en jy gaan na itickets.co.za en jy moet gaan loer, want ek dink nie daar is veel meer oor nie.
1: Bitterman.
0: Saterdag, volgende week saterdag by Grand Arena, Grand West, basis uitverkoop, vrijdag, ook kort op die hakke van uitverkoop wees, so, as jy wil kom kers om met ons lekker country show geniet, een internationale country superster wil sien.
1: Kan dit nog steeds die glo nie sê, en elke keer as ons dit sê, dan denk ek, hoe op aarde is het moontlik dat ons kan sê dat hy is hier.
0: Ja, en is ook maar net een groep so mal soos ons wat sal atelier van die atelier skuif,
1: ja.
0: Internationale country superstar afbring Suid-Afrika toe vir een show wat nie eens in die provincie is wat ons uitsaai nie, en dan nog plaaslike kunstenaars vereer met die bokkies beplanning wat ook nog
1: draai.
0: Gebeur. My liewe mens, so groot dinge aan die gebeur en is lekker om het saam met jou te kan geniet en het saam met jou te kan vier, want dis maar wat het is, dis herinneringe bou.
1: Dis exciting tyd vir Bok Radio. Ek dink tussen al die stres deur en die harde werk en ons van die span wat verskriklik hard gewerk het om dit reg te kry en ons het vir hulle dankie sê daarvoor, maar dis regtig exciting tyd wat vir ons voor lê en ons is super opgewonde.
0: Ja, ek wil ook net terwyl ons nou op dit is baie dankie sê aan Theo wat ongelooflik hard werk. Die ou is vanoggend 1:30 hier weg by die atelier, so met Reinhard, wat ook hard aan die werk is hier so, en Emma natuurlijk, wat ook achter die skerms baie betrokken is, is name wat jy nie sommer baie op die lig hoor nie.
1: Jy het ook baie gehelp, so, en die t-shirt kom help verf, en ja, het is regtig gespan poging van die technische span, en ons sê vir hulle baie dankies, ek meen, dis vir ons een voorreg as 'n omroeper om hier te kom staan in die prachtige atelier, en die lekkerste idee, ding is daarvan, hy is nog nie eens 100% reg nie.
0: Ja.
1: Klaas, gaan hy spectacular lyk, hy lyk al klaar spectacular, soos die Engelsman sal sê, maar ek dink ek is net opgewonde om oor die volgende 2 weke in die atelier uit en uit te gaan, maar ek is bietjie bekommerd oor hoe ek nou 4 ure gaan voel van staan.
0: Want som vir jou is dit plek, welke leedplek by die rand hou. Maar dis wat ons doen hier so by Bok Radio, ons is een spul honde, en as jy honde by die huis het, wat doen jy met hulle? Die groot honde, die klein honde, is hulle binnen, is hulle buiten? Dit breek my hart eindelijk so baie, en ek weet, is maar elke huishouding en elke persoon het maar eie mening, as ek een hond buiten die jaard sien en jy kan sien, dit is waar hulle leef.
1: Jy gaan nou maar nie, dan moet ek ander kant toe kyk, want ek, jy gaan nie hou van wat ek nou gaan sê nie.
0: Sê vir my, ja,
1: en die luisteraars gaan my nou kruisig, maar ek soek nie hond op my bed nie, ek soek hom nie op my banke nie, en ja, sekere areas in die huis is my ok, maar in my slaapkamer en selfs op my banke, ek sikkel nou meer.
0: Die ouwens is slim, ons het een German Shepherd by die huis, en die ding is sneaky, hy is so intelligent, want hy weet hy mag op die bank nie, hy weet hy mag op die bed nie, maar kom ons in die kamer in, en dan lê die ding net te snoesig, jy hoor hom nie eens, vir die groot brak, jy hoor hom nie eens op die bed klim nie, so ons het maar net een klomp trouws gekry, so ons gooi hom oor die bed, net om ons bedige te beskerm, maar ek voel, ek het nie die hart om die hond buiten te los nie, selfs al is het gedurende die dag.
1: As het storm weer buiten, dan is het natuurlijk vir my definitief, daar is nie eerste two ways about it nie, maar ek is blij Natisha sien nie, want sy is my oor die kop geslaan het nou, maar
0: sy kan nie eens al pauw buiten los.
1: So vir my is het ongelukkig nie op my bed nie, nie op my banke nie, maar verder het ek sieke nie rechtig so groot probleem daarmee nie.
0: En dan sê jy, hond in die huis is, moet hy volle toegang hê tot die hele huis, want jy wil hê as iets gebeur, dan dan moet hy gevinnig gaan kyk wat gaan aan, wie is in die huis, en ek het afgekom op hierdie video, en ek hoop nou nie soos die vorige video, dat die klank nou nie gaan werk nie, so dit was nou die 3 oktober gewees, as jou Bok TV is, sal jy nou saam kan kyk, dit is een camera wat redelijk laag is, het lyk soos een van die hondekamera's, so as jy in die werk, by die werk is, die dag, kan jy kyk wat die hond in die huis doen,
1: ja.
0: Net vanuit die sitkamer, so daar is 4 mans, is in Valhalla, in Pretoria, 4 ouens, allemaal met handskoene aan, meeste van hulle het geweer, en jy gaan nou nie hoor nie, maar jy gaan nou kan sien, die hond, ons hond wat begin blaf, van ver, en het klink soos een van die groot Afrikaners brakies,
1: ja.
0: Die klink is soos een ordentelike skoon breed nie,
1: ja.
0: Was niks fout daarmee nie, en soos wat die ouens in die gang probeer afgaan, begin blaf die hond, en die ouens draai maar net om, gemakkelijk, en loop uit.
1: Ja, ek dink, in die geval was het voordelig geweest vir die hond om binnen in die huis te wees, en ek sien die video, sy naam is Blafana, Blafana.
0: Ja, ek het genoem, Blafana, Blafana, want is een wen vir hom, eindelijk moes ek dit genoem, nie, want dit is gewoon daar nie, maar dit is wat ek wil weet, ek nie, as jy een hond wil gewoond maak aan buiten wees, hoe doen jy dit, wat is die stap, want ons het het probeer met die Alsatian, die hond wil nie buiten wees, die, hy het fysies die venster, die ons badkamer venster, uitgeruk.
1: Jo, wat is die type honde het julle?
0: Hierdie ding, ek sê vir jou, hierdie ding is een ander soort, so hy het die venster uitgeruk, en homself deur die diewering, deur wirm, so toe ons by die huis kom, en die hond is in die huis, of uiteindelik ons ingetrek en te kyk vir ons dier die venster. Soos, ons sweer ons het vir jou buiten gehou.
1: My teenvraag aan jou sou wees, sou hulle in die huis ingekom het as die hond buiten was?
0: Heel moontlik, vooral as hulle van vooraf gekom het.
1: Ek weet nie, elke hond.
0: Elke hond het sy dag. Kan nie wag om jou mening te hoor.
1: Ek ga jy

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zijn dit is sporttijd, Johan Ferreira, my vriend. Sê vir jou goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, selfoon, middag, Jaco, en middag aan ons luisteraar.
4: Hallo Johan, wie op aarde is selfoon?
3: Siemens.
4: Ai Johan.
2: Wat jy dit is ver. Daar is iemand, en ek weet nie wie dit is nie, Z. Siemens,
4: ja?
2: Wat geskoors is van WP Rugby en die se rugby verwante activiteite.
4: Wonne, wie is dit?
2: Tot en met die 3 April.
4: Ken ons hom?
2: Ja, ek weet nie wie hierdie Z. Siemens is nie.
4: Is hy van Tjuras af?
2: Heel moedlik. As jy kyk hoe hy aangaan op een rugbyveld.
4: Nee, kom nou, mens gedra jou nie so nie, openbaar nie, nek.
2: Soms moet jy, ja. Soms moet jy blaf.
3: Die gepaste liedjie hierna is, wasn't me.
4: Of, who let the dogs out?
2: Ja. Na bewering, ek denk ons dat dog a gap vir die nieuwe Afrikaanse soektreffer, na bewering.
4: Ja,
3: dat is ook een goeie. Daar kom weer met julle te gesels en ook met ons luisteraars. Dit is middel van die week amper daar. Mm. Ons gesels eerstens vir die Sharks. Hulle het natuurlik die afgelope naweek hier in Kaapstad verloor teen die Stormers in die Verenigde Rugby Kampioenskap. En dit het ook met 'n prys gekom. So as jy kyk na hulle beseringslys met die oog op hulle volgende 3 wedstryde, hulle vat die pad oor see. Hulle speel teen Lyon in die uitdagbeker reeks die naweek en dan het hulle ook bepalings teen Cardiff en Munster. In die Verenigde Rugby Kampioenskap. Hulle was onoorwonne in die Rugby Kampioenskap toe hulle Kaapstad toe beweeg het. Hulle het verloor. En Eben Etzebeth is die groot naam wat uitstaan by spelers wat nou onbeskikbaar is vir hulle. Dit is 'n groot stap. Ons het gesien hy die veld verlaat tydens die wedstryd verlede naweek. Faison Mbatha is uit. Hendrey Stassen, Makazole Mapimpi, Pepsi Buthelezi, Busi Moyo en Jao Penke. Brucey was ook in die beginspan vir die Sharks afloop en alweer Pepsi was ook daar, so een groot koste vir die wedstryd met die nederlaag daarby. So ons wens hulle allemaal voorspoed toe en hoop dat hulle ook vannacht sal herstel, maar dit het 'n definitiewe impak op die Sharks se ambisie om goed te doen in hulle toer. Oor sê, hulle het nog steeds baie slaankrag en baie springbokke natuurlijk, maar jy vervang moes nie net te gaan goeie Eben Etzebeth of Makazole Mapimpi net met iemand wat reg staan om die plek in te neem nie. Kom ons praat ook oor 'n geskiedkundige gebeurtenis, as jy nie weet nie, die Britse en Ierse Lions het vir eerste keer 'n vrouespan wat volgende jaar op die veld sal wees. Hulle speel hulle eerste wedstryd in Frankryk by die Principality Stadion op die 27ste Augustus en dan het hulle 'n toer na Nieu-Seeland wat begin wel die eerste toets is 11 September. Dit is 'n belangrike jaar volgende jaar, want ons het die Rugby Wêreldbeker toernooi, ons het die Cricket Wêreldbeker toernooi en nou hierdie geskiedkundige toer ook. So eintlik lekker baie om na uit te sien, maar dit is dan nog plus minus 12 maande of so weg van waar ons nou is. Ek het ook cricket vir jou. Ons praat nie meer oor die Proteas op die oomblik nie. Ons het genoeg daaroor gesê. Die 4de T20 wedstryd tussen Indië en die Wes-Indiese eilande word tans in Hyderabad gespeel. Windies golf eerste en hulle is al reeds 151-2 en dit is na net 12 van hulle toegelate 20 balbeerte. So hulle wikkel teen 'n tempo en ons het tot dusver ons 'n reeks gesien wat gelaai is met lopies. So geen verrassing om eindelijk te sien dat die Windies weer die krane oopdraai vroeg in hierdie wedstryd nie. Wat gaan hulle vir Indië los om te jaag en wat is deesdae genoeg? Het is in hierdie twee spanne spesifiek, want as jy die reeks volg, dan sal jy weet, 200 plus is nie eers meer genoeg nie. Die uitblinker 62 nie uit nie van Shai Hope, van 31 balle, hy is een man wat 100 al reeds aangeteken het in hierdie spesifieke reeks. Ja. Ek sluit af met sokkernuus, en ek praat Fulham se afligter, Alvaro Arbeloa, wat 'n boete gekry het van £25,000 vir die wedstryd tussen Manchester United en Fulham, omdat hy basies wedstrydbeamptes aangevat het. En hulle gesê het, ja, duidelik, ons kan sien, tot die beamte sal
2: seker maak. Wie sal daar United, so in
3: sien? Ons kan sien, wedstryd beamte sal ook seker maak. Manchester United verloor nie een wedstryd nie. Ek wonder waar het ek die type story al gesien.
2: Wat is die type psychopaat sal een wedstryd beamte aanvat van alle mense?
3: Ja. So ek sê dit, vir context, in sekere gevalle word jy geskors tot April, in sekere sektore moet jy £25,000 betaal, so uiteindelik is jy gelukkig.
2: Ja, Gelukkig speel ek nie op professionele vlak nie, maar dan sal ek ook al boete betaal. Johan, ietsie wat ons al gister gemis het, dan sê die feit dat ons nie vir jou kon bel nie, was hierdie ongelooflike merkwaardige oomblik vir Suid-Afrikaanse cricketspeler in die Pro 20 liga. Die eerste bowler om 5 paaltjies te vat in 'n bowler in Suid-Afrikaanse T20 cricket. Hy het 'n ongelooflike naam, ongelooflike speler. Sy naam is Chad Laycock.
4: Okay.
2: Ja, ongelooflike mannetjie, man wat ons moet dophou.
4: Jy seker jy daai reg uit.
2: Ja, 100%, 6 vir 26 gevat teen die in die CSI Pretoria Cup in Pietermaritzburg gister teen die Titans. So wel gedaan, jong man. Ja, ek sien uit om te sien wat hy doen in die res van die toernooi.
4: Amazing.
3: Ja, absoluut. Ons het 'n lekker toernooi eindelik aan die gang. Die Titans is 'n bietjie so 'n paar ligjare voor die res. Hulle oorheers in hulle groep, maar lekker kompetisie wat ons tot dusver sien.
2: Yes, 100%. Ek sien die weselike provinsie is in aksie later vandag.
3: Boland.
2: Yes, like a derby, so ons sal weer boog te hou van wat daar aangaan die reloop van die middag en aand. Johan Ferreira, baba, dankie vir jou tyd, my vriend. Ons gesels dan weer oor 'n uur.
3: Maak
2: so, ja. Yes. Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou jaloers
6: maak. Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV B&V's aanlyn.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
8: Nou vas jou horings. Dis Bokradio.

0: is musiek van Pitbull, John Ryan, Fireball, Bokkeraar, hier in 9.9 FM. Dit is jou beter alternatief. Het is 8 minuten voor 5.
1: Lach lekker.
0: Ja, lekker van jou te hoor. Ons praat oor die hoentjies in die huis, binnen die huis, buiten die huis. Wat is eigenlijk die beste vir veiligheid? Want hulle sê, weet die beste type huishond, iemand het gesê, die beste waghond is die een wat binnen slaap. Maar ek dink ook die kleintjies, ek weet nie hoe waar dit is nie, die enkelbuiters is blijkbaar die beste hoentjie om te hê vir beskerming en veiligheid, so iemand wil inbreek, want omdat hulle so hard jap.
1: Ek het 'n ander woord vir hulle, maar ek mag het nie op lig noem nie, maar iets met 'n stoep te doen. Maar in elk geval, daar is verskillende opinies, en die luisteraar het gesê, jy moet vir my sê, dat dit verander met tyd. Dit, as mens ouer raak, dan raak mens nie meer so geworried of jou hond op jou bank of jou bed slaap nie. Weet jy, maar jy het 'n belangrike ding vir my gesê van die lig af oor goed hoe jy deesdae die honde leer.
0: Ons sal by dit kom, is gepraat van pitbull, nou net van pitbull gehad. Karen was ons, ek het 'n pitbull terrier, hy weeg 48 kilogram.
1: Tjoe.
0: Sy is ons baba, slaap in die bed op die bank, maar sy het haar eie bed. Ek dink, as ek 'n pitbull terrier gehad het, 48 kilogram

0: Kasel, en ek sien saam, ek hou nie van 'n hond op my bed nie en ek hou nie van 'n hond op my banke nie. Sy slaap binne in die huis, sy het haar bedjie. Sy is soos 'n kind in die huis, maar daar is dinge wat sy weet, sy mag nie bed klim nie en sy mag ook die banke klim nie. Sy is meer 'n huishond as sy buitekant is. Ek sit aan die buite nie, in elk geval nie. So ja, maar ek dink dis maar hoe ek voel. Ek soek jou hond op die bed nie en ook nie op my banke nie.
1: Ja, as jy regtig nou wil seker wees dat 'n hond nie op jou bank of op jou bed gaan spring, jy moet jy vir jouself 'n worshond kry.
2: Hoekom?
1: Want hulle gaan nie op die ding kan kom sonder hulp nie.
2: Tjoe, Jakob.
1: Hier die volgende een sal jy kry.
3: Hallo julle. My honde is soos kinders in die huis. Mm-hmm. Hulle mag ook op die bed slaap, maar ja, jongens, jy sien, nou is hulle daar so. Ons jaag hulle maar af. Hulle het beddens. Mm-hmm. Ook nie op die bank nie, maar hulle is altyd om my. Ek gaan nooit iewers in die huis waar is die hond die saam is nie. Maar dit is nie nodig dat ons hulle het vir beskerming nie, want ek kan nou vir julle sê, as daar iemand in die yard moet inkom of iemand in die huis moet inbreek, dan is die honde die wat eerste gaan wegkruip, en het is groot honde, het is labradors, hulle gaan definitief nie vir ons beskerm nie, dit sal wees ek beskerm vir hulle.
1: Dis een van die dinge, die mense wat inbreek hoef nie te weet nie, dis die selle met my German Shepherd. Snaaks genoeg, sy naam is Colonel.
2: Colonel.
1: Okay, so ons het vir Colonel, die German Shepherd. Eerste dier in die huis was ons gemmerkat,
2: ja,
1: die naam van kaptein. En toe kreeg ons een swaardkat, en hy is kadet.
2: So, ek sien een patroon hier.
1: Dat was een patroon, dat was al een sergeant ook gewees. Maar hy het sy rang verloor. Maar dit is so lekker as ons gaan stap met Colonel. Dan loop die mense cirkels om ons.
2: Bang.
1: Dit is my chom, ek kan nie sien dat die ding loop fisies tussen my bene nie. What they don't know wouldn't hurt them. Iemand het dit vir ons al gesê, Roan, wat gesê het, net hier in Brackenfell last week, wonder of hulle hond het twyfel. En dit het helemaal oor my
2: hop gegaan.
1: Ja,
2: soos daai grappie van jou,
1: ja, met my uit my radar gewees, of van my radar afgewees. En dit was dinsdag nag gewees. Laasweek dinsdag 6 Oktober. En hierdie klink vir my aaklig. Okay. So hulle sê volgens die slagoffers, Stolbos Slot, Protea Village, het die rowers omstreeks 3:00 die oggend geruisloos toegang tot die woning gekry deur 'n vensterraam te verwyder. En hulle sê ons het wakker geword met 3 groot mans in donker klere met balklawas rondom ons bed.
2: Terrifying, soos Engelsman sal sê, nee, ek dink.
1: Ek kan nie indink die tipe vrees wat jy moet voel as jy, dis die eerste ding wat jy sien, as jy wakker word, nee.
2: En is sommer hier in ons area.
1: Deur die rest van die story gaan, maar hopelik is daai familie veilig.
2: Ja.
1: Ons sal later deur hom werk, kom ons hoor hierso.
4: Hi, Bokradio span, hoop het gaan goed. My mening oor die honde is, ek en my vrou het 3 honde. Natuurlik is hulle buite as ons by die werk is, maar as ons by die huis kom, word hulle opgemaak. In die aande as ons gaan slaap, slaap hulle by ons in die kamer, op aparte bedjies of op die bed, net soos hulle verkies. Hulle is deel van die gesin en familie, dis ons kinders. En ons hou ook ons deur toe in die aande met ons volle alarmstelsel aan en die deur. Dit gaan nie net oor die honde wat binne slaap, dit gaan ook maar 'n mate van veiligheid. Soos jy gesê het, Jan, oor daai video. En dit is baie keer die geval, as jou hond is buite, enige hond, hoe groot ook hulle is, as daar 4 ouens kom, en hulle is gewapen, die kans is, dat hulle weet wat om te doen, hulle gooi net 'n stuk vleis met gif binne in, en oor die muur, jou hond gaan het eet, as hulle het ander sekere goeders wat hulle kan gebruik, ook om jou hond vinnig uit te sit, dit het ek al vele video's gesien, so dit is maar net veiliger vir jou, en jou hond, so as jou hond blaf in die huis, jou alarm gaan af, hulle kan my huis leegsteel as hulle was, lang ek en my vrou en my honde fine is, as ek happy.
1: So dan gehoor van vooral plaasaanvalle, wat die ouens doen is, hulle maak nie die diere seer nie, is hulle is eindelijk hulle slim, jy weet, hulle hou die plek dop, hulle gaan maak vriende met die honde. So hulle roep die honde en laat hulle gewoond raak aan hulle reek en goed, en dan die aand wat hulle nou kom, hulle daar te doen, die hond weet wat ek sê, is ons my chommie, en dan ook net op die, baie belangrik om jou hond te leer, om slegs kos te eet wat uit jou hande uitkom.
2: Dis 'n baie waardevolle ding.
1: Ja, so 'n moeilike ding om te leer vir 'n vrou 'n brak, maar as jy dit kan regkry dan

0: is dit totaal en al die moeite werd.
1: Ja, hulle behoort te weet as hulle kolonelle is en al daai dinge, behoort hulle te weet. Hulle is redelik slim, seker dan.
0: Nee, 1960 kolonel nie, is 2026 kolonel nie, maar as jy voel jy is onveilig in die huis, koop vir jou 'n brakkie.

0: Ons aanbied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Kom ons kyk so 'n bietjie wat gaan aan daar op die paai. Ons het vroeër kennisgewing ontvang van 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande by hospitaal draai. Die regterkantse baan is daar versper. Dan ook 'n motorvoertuig ongeluk op Rolandstraat daar naby die Rolandstraat brandweer. En dan ook 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande by Liesbeek Parkweg. En dan ook as jy op die N2 is, by Kaaimanspas, daar by George, daar is ook 'n motorvoertuig ongeluk gewees. Een kant se baan is versper. En dan was daar ook vroeër vandag 'n noodlottige ongeluk van 'n fietsryer daar by Heidelberg in die rigting van Swellendam. Ons weet nie of dit al uit die weg uitgeruim is nie. So wees asseblief versigtig op die paai as daar enigiets is waarvan ons moet weet. 074-2000-989.
2: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Bok Radio kuier hierdie Vrydag by MBT Petroleum in Vyfdelaan in Parow. Met sy splinter nuwe voorkoms is MBT Vyfdelaan meer as net 'n volstasie. Kom geniet gratis boereworsrolle, promosie, geskenke, springmielies en lekkers vir die kinders. Die apteek doen ook gratis bloeddruktoetse op die dag. Kom kuier by ons vir kwaliteit brandstofprodukte en pryse wat sê ons gee om. Kom maar se ballon en wen MBT geskenke, 'n haarsny by die salon of 'n karwas. Bok Radio, Vrydag by MBT Vyfdelaan. Ons is daar vir die gemeenskap.
5: Bok Radio, bly ingeskakel.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: In nuus om 5, polisie verskerp veiligheid voor plaaslike regeringsverkiesing, ondersoek toon onwettige sigaretverkope in Suid-Afrika styg skerp en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, dit is nou 5:00, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die adjunkt minister van polisie, Polly Boshilo, sê geregsdienaars sal in verskeie provinsies ontplooi word om politieke moorde te voorkom voor volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing. Dit volg op 'n skietvoorval in Katlehong, Gauteng, waarin 4 lede van die ANC Jeugliga dood en 3 beseer is. Hulle het vooraf 'n gedenkdiens vir die vermoorde plaaslike eie ANC-leier Jeanette Magugu bygewoon. Boshilo het politieke leiers versoek om geskille deur dialoog op te los en nie geweld nie. 'N nuwe Ipsos-ondersoek toon dat 75,4% van Suid-Afrikaanse kleinhandelaars sigarette verkoop onder die minimumbelastingdrempel van R27 per pakkie. Die navorsing het onwettige produkte in al 9 provinsies gevind, insluitend sommige formele kleinhandelwinkels. British American Tobacco South Africa sê onwettige sigaretverkope ondermyn plaaslike vervaardiging en tabakboerdery. Die maatskappy skat dat die regering jaarliks R30 miljard aan aksynsbelastinginkomste verloor. Plaaslike tabakproduksie het sedert 2022 met 53% gedaal terwyl die aantal boere aangrypend afgeneem het. Die Departement van Basiese Onderwys verwelkom die positiewe begin van die Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen. Die eindeksamen het gister begin en meer as 800,000 voltydse en deeltydse kandidate het hulle eerste vraestelle geskryf. Woordvoerder Terrence Kala sê daar was geen noemenswaardige voorvalle nie. Hy bedank onderwysers, ouers en amptenare vir hulle bydrae om 'n gladde verloop van die eksamen te verseker en wens die klas van 2026 sterkte toe. Eens Sun International het 'n handves vir verantwoordelike dobbelary van stapel gestuur en bepleit strenger maatreëls om mense wat dobbel te beskerm. Die handves beperk dobbeladvertensies, bied hulpmiddels om mense te beskerm en maak van volgende jaar voorsiening vir die gebruik van kunsmatige intelligensie. Ulrik Bengsten van Sun International sê online dobbelrekeninge sal nie geaktiveer word vir mense wat verklaar hulle ontvang maatskaplike toelaas van SASSA of befondsing deur NISFAS nie. Ten slotte net weer hoofnuus, polisie verskerp veiligheid voor plaaslike regeringsverkiesing. Daarmee die einde van jou nuus om 5, jou volgende nuushoofbulletin volg om 6.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
5: Ons doen dit alles.
4: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
5: Groei vandag.
4: Bowmore.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Uitklok weer.
5: So, ek sê my hartelik goeiemiddag, ons kyk nou jou weer vanmôre, donderdag 15 oktober, môre steeds bewolk en winderig, plak, graad of 2 warmer. Ons kyk nou jou maximum temperatuur, vanmôre Kaapstad op 17, Langebaan 18, Strand 21, Hermanus 22, Woester, Parel, Malmesbury, Almore op 25, Klein William 27, Nierenbrakenval maximum van 23.

0: Nee, die beesten van jou heb je beter alternatief. Het is Bob Marley en de Wailers. Three Little Birds. 8 minuten over 5 voor jou. Op die lieflijke woensdagmiddag. Is Eindklok Zian Jakko samen met jou. Tot met 7 uur Jakko en voor Monique.
1: Lekker om samen met jou te kijken.
0: Ja, Monique Baljaar lekker in Churras.
1: Zie jou.
0: Kan ik weer zeggen, snel je het beslis uitgemis vandaag. Ons is nou... Skorse overdag erg in ons nieuwe perceel. En dan kan ik het sê, ons bieren hier so, by groot verstand ek al vir jou, is ongelooflik. Lekker mense, diegene wat nou vir ons kom hallo sê, is erg voor Baba speciaal. En dan Mug & Bean, wat jo. Ook vir ons koffies bring.
1: Amazing, toe ek hier instap, toe geel net een koffie in my hand.
0: Yes, jou, jy het gekry,
1: ja, he?
0: Speciaal.
1: Ja.
0: Hulle het nie geweet, jy gaan laat wees, ek moet seker vir hulle gesê het.
1: Nee,
0: want ek weet al van gister, jy gaan dat bykie laat wees. So hopelijk was het nie te koud gewees, maar ongelooflike lekker koffiekie van Mug & Bean, baie dankie daarvoor en ook baie dankie aan, aan ons bier en die lekker mense hier by Groot Versand Kraalview.
1: So lekker om te kan, ons is sommer hier tussen alles nou, ja. Hier is iets hier van alles, iets om te eet, iets om te drink,
0: ja. Ja,
1: jy kan jou inkopies kom doen en dan kan jy, as jy voorbij ons stap, kan jy ja. Sommer sien, binnenkort gaan jy kan sien hoe ons hier binnen uitsaai.
0: Ja, ja, het jy iets vir jou huis nodig? Hier is een winkel vir dit. Ja. Het jy bykie medikasie nodig, of ietsie vir jou om na jouself te kyk, is die winkel net langs ons.
1: Want jy het jou nou al gepak vir die naweek.
0: Nee, my vriend, ek is nie een ou wat voorsorg tref vir grootkeier nie, ek is een ou wat na die tyd moet kyk hoe ek voel, en dan probeer die wonde toepak.
1: Wat die volgende dag een donker bril draag.
0: Ja, ek moet denk, het ek een donker bril. Ek het een donker bril, ek het een geel bril.
1: Want ek het gehoor, jylle gaan groot gaan in Pretoria hierdie naweek.
0: Na bewering, want ek moet myself ook DJ over die afterparty zaterdag.
1: Nee, ek moet vir jou sê, toe ek woensdag of donderdag aand met Monique gepraat het, of eindelijk maandag aand, toe was sy maar redelijk bekommerd.
0: Vir my?
1: Nee, vir haarself. Want ek het al gebaars.
0: Ja, sy sê, maar sy weet nie wat om te pak nie. Want die ander bok dames is, nee, ons gaan lekker uitgaan, ons gaan lekker fancy aantrek, en sy weet nie wat is fancy, te fancy.
1: En waarin gaan hulle nie?
0: Ja, wel, ek het wel gesê, as al plek is in jou tas, vat maar alles wat jy fysies moontlik kan.
1: Maar wat een lekker ervaring, ons van ons bokspanlede gaan kyk een bykie in Pretoria, verkiep moer, en as jy jouself na ons luister op ons streaming, of www.bokradio.co.za, dan gaan jy, en jy bly in Pretoria, hoopelik het jou kaartjes.
0: Yes, want daar is nog net aankie vol oor. Ons het maandag aand het ons cijfers gehoor. En daar is letterlik, daar is net die laaste bykie.
1: As jy nou gaan wag, is het klaar.
0: Ja, selle situasie vir die vertoonings hier in Kaapstad. So maak seker, jy gaan kry die kaartjes as jy wil sit, seated tickets, het is nog beskikbaar. Ek denk al is nog een of twee gister toe ek gekyk het was daar nog. So tram en jy lak, gaan om iTickets, geen ander webtuis nie asblief, want hulle gaan jou vir gat vat en jy gaan heel moontlik jou geld verloor. Vai go, mis dit 100%, ek het gesien ons kaartjes op StubHub ook.
1: Wow.
0: Ja, so net iTickets, asblief, en weet net, dit is een heel dag ding, dit is nie net een show, kyk een show, kom maar aan, kyk een show, vai, gaan huis nie, dit is een hele dagse muziek ervaring.
1: Dis so eindelijk wil jy nie sit nie.
0: Nee. Jy gaan kan sit, as jy moeg is gaan sit jy, kryf jou een lekker hot dog, of hamburger,
1: een
0: beer, en dan...
1: Ek probeer nie.
0: Wat is jy betaal?
1: Nee, is okay.
0: Mingle bykie met ander like-minded mense. Country liefhebbers, muziek liefhebbers, Afrikaanse liefhebbers, mense wat lede is van die bok nasie. En dan kyk een show, ek weet nie, die deur maak 3 uur oop, 1 uur oop, 3 uur oop.
1: 1 uur.
0: 1 uur.
1: Saterdag, ja.
0: Brandon Miles is eerst op die verhoog 3 uur. En dan eerst, wat is 9 uur die avond, is kiep moe. So dit is een hele dag type ding.
1: So jy moet maar kom, en jy kan honger kom, jy kan dors kom, wat ook al, jy moet net kom. Dit is die belangrikste. Ek denk, dit is, ons praat baie oor kiep, want hy is die headliner, maar daar is soveel ander kunstenaars wat ook deel is. Ek denk aan Spoegwolf, ja, ek denk, dit is amazing. En is die elke, ons, weet jy wat ek achtergekom het, ons in die Kaap? Ons klaar baie keer, hy is niks om te doen nie. Ek kom nooit geen shows Kaap toe nie. En nou het jy die geleentheid.
0: Die is international. International wat afkom om vir jou te kom vermaak.
1: So kry jou kaartjies en ek wil jou daar sien as jy vir my daar sien en vir Zian daar sien, hy sal nie met die donker bril wees. Dan kan jy van kom shot koop of iets, ek weet nie. Maak nie soos jy wil.
0: Asseblief, trek my in en gee my een drukkie. Dit is al wat ek eindelijk soek. Dit is baba, ek om van jou te hoor al die stories oor die honde dieren. Ons is allemaal honde liefhebbers. Meeste van ons was 1 of 2 wat uitgepop het, wat ons kan sien. 100% nie dieren mense is nie.
1: Yeah.
0: Each to its own. Maar weet, ons moet kyk vir ons boktreffer vir die dag. Ons soek die beste ooit. Okay. Wat
1: hoe was daai?
0: Was
1: sonder enige voorbereiding.
0: Was uitstekend. So ons tema vir vandag is
2: Who let the dogs out?
1: Woof, woof, woof.
0: Okay, so ons het gedink eerstens aangesien ons gepraat het oor die oor honde.
1: Mm-hmm.
0: Kom ons doen honde songs.
1: Maar
0: daar is net soos 5 van hulle.
1: Ja. Who let the dogs out? How much is that doggy in the window?
0: Hound dog. Weet jy het al gesê?
1: Nee.
0: Nee, sê, dis hoe min al is. So ons besluit, ons gaan het breer maak en ons gaan sê enige dier, liekie oor dier. So ons het elke nie gekies, ons gaan het voorlee aan jou, jy gaan dan kies wat in jou mening die beter een van die twee is. Mm. Maar tot my dan kan jy vir ons boodskap stuur op 074-2009 WhatsApp of Telegram, wat ook al jy verkies. Wat in jou mening is die beste liedjie ooit wat het net met die dier?
1: Monique, het vir my gesê, het nie baie goeie track record nie.
0: Ek het nie.
1: So, ek dink my odds is goed, as ek so luister na wat die afgelope maande gebeur het. Maar kom ons kyk, maar kom ons wees nou maar nie grootkop nie, kyk maar.
0: Ja, ek mik maar vir die sympathie punt vandag.
1: Dit is gewoonlik my angle om te gaan, want ek is een wat die keier.
0: So. Okay, ons maar op twee trane trackers kies vir vandag. Okay, so dit is aan die kom vir jou nergens en gaan nie, ons kyk het geëerst na die paai, he.
1: So vinnige kykie, wat gaan aan? Ek het nou vroeger vir jou vertel van aan die ongelukke daar in die stad, maar ek het nou vir jou nieuwe verkeersnieus daar op die N2 ingaande, by die R300 is daar een motorvoertuig ongeluk wat plaasgevind het. Die goeie nieuws is dat alle bane is oop op hierdie stadium. Jy mag dalk so klein bietjie vertragings ervaar. En dit is al nuwe verkeersnieus wat ek vir jou het. As jy daar op die paai is en jy is op pad huis en jy sien iets, laat weet asseblief by 074-2989.
3: Verkeer. Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
5: Bokken Radio, jou buurman luister ook.

0: It's music fun, Eddie Rabbit, Driving My Life Away. Is een Bok Radio 99.9 FM. Mama, lekker hier saam met jou. Dit is Uitklok, Zian en Jaco. Saam met jou tot en met 7 uur. Jaco, jy nog okay aan die kant?
1: Ek is okay. Ek geniet my gaatheid. Ek is net blij, Bok TV. Kan jy nog nie sien hoe ek dans nie, want arme luisteraars.
0: Ja, ons hou die atelier geheim tot en met morgenochtend die groot launch met High Sense. So moet ek seker, jy mis dit nie. En dan ook, jy weet, ons het gepraat nou van al die lekker goeikies wat aan die gebeur is hier so by Bok Radio, ons het Kip Moor hierdie naweek in Churras, Supersport Park ons het Kip Moor twee datums, volgende week, vrijdag aan Saterdag aan, by die Grand West Grand Arena, right en dan volgende maand, gaan ons weer Grand West, Grand Arena toe, vir die Bokkies 2026.
1: Kan nie wachie, dit is my gunsteling, behalwe die Bok, boot, is dit my gunsteling Bok Radio
0: van. Yes, vir my is dit een van die gunsteling, want nou soos het trouwe, dit is een geleentheid om jou mooi moois aan te trek, net die beste, verwag ons van jou, Jaco.
1: Jylle verlagte verwachting maar laag hou, hoor.
0: Ons doen altyd.
1: Maar ek wil nog vir jou gevra, voor ons daar kom, het jy beplan om jou haar te perm vanmorgen, sy eerste uitsending van Bok TV?
0: Ek weet nie, is al iemand wat gewillig is om vir my een perm te gee, maar dan kan ons soms maar hou, tot by die Bokkies, want ek kan vir jou sê, ek het een foto gekry, my, een van my twee opties, vir my outfit vir die Bokkies het vanaf China gearriveer.
1: Ja, van ver af.
0: Ja, is ingevoer vanaf Sheen, en kan ek vir jou sê, dit lyk soos iets wat jou aanstem het sou dra.
1: Hy het my gewys, glo my, jy gaan hom nie kan miskyk nie, hy gaan so skitter. Ek kan glo, hy is deel van Patricia Lewis se program.
0: Ja, en as ek nie mis het nie, is hy ook semi-deurskynend.
1: O, jyne, oeps.
0: So, a glitter en a borskas vir jou, by die Bokkies.
1: Wie kom ons?
0: Dis kom ek maar op plan B georganiseer het, of skoonmaat, jy is plan A.
1: Ek is nie beïndruk dat jy so voorbereid is. Ek kan nie gedinke dat jy een man is wat vooraf beplan nie.
0: Okay, as jy groot gaan, dan gaan jy ordentlik groot. En ons kan vir jou sê, die amtelike borg van die Bokkies 2026, die Harolds groep vir al jou elektrische en solar behoeftes, besigheid om huis. Harolds is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tower Road, Brackengate 2, Brackenfell, so'n massieve gebouw oorkant, Sonhek en winkelcentrum by die Botlaarypad. En so met die Harolds groep gaan hierdie Bokkies die meest onvergetelike aand in Bokkies geskiedenis wees.
1: Kan nie wachie. Afrikaans 101.
0: Ja, dit is jou Bokkies. So kom beleef aan saam met Bok Radio en mense soos jy, want ons is trots Afrikaans. Die Bokkies 2026 met trots neergebring dier die Harolds groep. Nou, ons is op soek na die beste dierliekie ooit.
1: Okay.
0: So ons het elkeen een geïdentificeer wat ons aan jou gaan voordeel, maar nou het soveel boodskap deurgekom wat in die Bok naast is die mening die beste dierliekie is van alle tye. Altyd de strong contender, The Tokens. Vanaf, jy sê, wat is die movie was dit? Natuurlijk, The Lion King.

0: wil ik je ooit erg meer ernstig opnemen, nie?
1: Goeie optie.
0: Is dit? Ek sê nie, sê nie, is goeie optie as jy nie wou ween nie. Dan, jo. Uitstekende keuse.

0: kan ek net weer sê, ek is so spyt, ek het die liedjie enigstens voorgestel in my jong light, want hy is op my stadium, jy weet, hy hou van hierdie simple snoks Gangnam style.
1: Ja, ja, ja.
0: En ek onthou toe van hierdie treffer, was het 10, 12, 13 jaar terug. En hierdie is nou sy persoonlikheid. Dit is al wat hy wil hoor.
1: Oh, ja.
0: As jy het nie ken nie, is, what is the fox, eh?

0: kan jy kan jy net indink?
1: Ek kan net dink
0: dat wanneer ons in die oggend skool te ry en die naai te gaan aflaai. Dan is dit dit Alipad. Alipad, dis 15 minute rit skool toe op 'n goeie dag. En kan ons net kyk hoe lank sê julle 3.5 minute lank. So wees asseblief. Laat ek in jou gedagtes lewe.
1: Dit is
0: vir jou 'n goeie keer se lewe. Skinner Freebird.

0: Grypkeuze. Ek gaan nie eens weer lieg nou. Dit is 'n uitstekende keuse.
1: Dankie.
0: Baie die boks uit.
1: Onthou gekom om te wen.
0: Mhm, en 'n strong contender. Ek het gegaan met een wat ook my laaitie se identiteit is en heel toevallig agtergekom of dalk uitgevind dat hulle besig is met 'n konsert of besig is om te oefen vir 'n konsert.
1: Ja.
0: Want hy het iewers in 'n middag net hierdie liedjie begin sing en toe 'n dansie gedoen. En dis die oulikste ding. Dink jy hy wil dit vir jou doen wanneer jy jou selfoon uithaal om 'n video te neem?
1: Typies kind.
0: Glad nie. En dit is a great song. Ek geniet dit baie. Dis Katy Perry.

0: stingie motivering wat jy nodig het op die klein saterdag. So dis die twee wat jy kan kry as jy stem. Zion, Katy Perry, Raw, Yaku.
1: Kry. Joy to the World.
0: Joy to the World, 3 Dog 9, 074-2989. Ons het vir Johan Ferreira aan die kom met sport om ons daar te kry. En sê wat jy nou gaan lus maak, nog een draffie te gaan vang.
1: Nie nou nie.
0: Ja, asblief nie.

0: Bergbrug word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zoiwe, ek het jou aan verraar, my vriend. Welkom terug.
3: Baie dankie, hallo Zian, hallo Jaco, en hallo aan ons luisteraars. Welkom julle weer. Julle stemme te hoor, ons gesels sport sake. En ons begin met die Sharks, maar ek gaan bietjie bou op die storie. Ek gaan nie net praat oor die toergroep wat hulle gekies het nie. Kom ons bou net op wat gebeur die week. Want die Sharks het 3 wegwedstrijde nadat hulle in Kaapstad was, waar hulle teen die Stormers verloor het. Dit was hulle eerste wegwedstrijd in die Verenigde Rugby Kampioenskap. En nou het hulle besluit om die Bokke 'n ruskans te gee. So Ethan Hooker, Edwold van der Merwe, Thomas de Toy, Oxenche, Andre Esterhuizen, wat allemaal die eerste gedeelte van die toer sal mis, omdat hulle 'n blaaskans kry. En dit is teen Lyon in die kampioen, of die uitdagbeker reeks. En dan het hulle ook Cardiff en Munster in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Nou kan jy byvoeg en sê, onthou nou, hulle het Eben Etzebet wat uit is met besering. Fez Mbatha is beseer, Hendrik Stassen is beseer, Makazole Mapimpi het 'n duispier besering, Pepsi Buthelezi het 'n skouerbesering, Wusi Moyo het 'n skouerbesering wat hy opgetel het in Kaapstad, en Jel Penke ook beseer. So dit is 'n groot besluit, maar ek meen, ons praat baie oor die ingesteldheid vir die Suid-Afrikaanse spanne, as 'n buitestander sê ek dit. Jy moet seker nou maar 'n keuse maak. Waar gooi jy jou eiers in die mandjie? Is dit by die Verenigde Rugby Kampioenskap? Of gaan jy probeer om al twee te probeer wen? Wat is jou wedstrijdplan? Hoe bepaal jy dit? Of hoe beplan jy dit? Want dit is moeilik. En ons is nou maar in 'n sport wat deurlopend gespeel word. Dit is nou 'n 12 maande seisoen. Dit is lank al nie meer 'n 6 of 7 maande seisoen. Ja.
2: Wat se toernooi bied die clubs 'n beter type van 'n wins as jy al die pad sou gaan, want ek dink nie ons manne vat reg die Europese kampioene beker toernooi ernstig op nie. Dit sal my sê, daai is waar jy wil wees in die toernooi wat jy beslis wil wen, want dan is jy die beste van die beste technisch, maar ons gebruik het nou soof as 'n voedingstoernooi.
3: Hmm. Wel, kan jy regtig dit sê, want ek dink die teenargument gaan wees, maar die Verenigde Rugby Kampioenskap het nie Franse spanne nie, dit is nie Engelse spanne nie, so wie is beter, as jy nou Verenigde Rugby Kampioenskap wen, wil jy die kampioenebeker wen, en sê jy het saamgesels met die beste clubs in Europa in totaliteit? Dit is 'n moeilike een, en ek het nie vir die antwoord nie, ek dink elke span moet dit self antwoord. Jy die groter gedeelte lê natuurlik by die Verenigde Rugby Kampioenskap, want dit is 'n langer seisoen, meer wedstryde, en ja, dit is nie maklik, dit is vat nie maklike een nie, maar ek dink die algemene gevoel onder die Suid-Afrikaanse spanne is om meer te belê in die eerste gedeelte, of die eerste gedeelte van my onderwerp, en hierdie kompetisie spesifiek te gebruik as ja, ons moet dit doen, is belangrik, maar as ons nou nie wen nie, is dit nie die einde van die wêreld.
2: Ja, ek dink ook kort net 'n beter struktuur. Ons gaan kyk na die struktuur, want ons kan nie so sokker, jy speel 2 Engelse Premierliga wedstryd, ofwel jy speel op die naweek Engelse Premierliga wedstryd, en die week speel jy Europese toernooi nie. Soos dat ons nou, ons wil 1 week Verenigde Rugby Kampioenskap, dan die kampioenebeker, maak net die toernooi een klein bietjie korter, vat dan die beste van die beste van al die verskillende lande of Europese competities, laat hulle dan aangaan om hulle Europese kampioene toernooi ding te speel, en die wil het nou nie maak nie, sorry, jy maak het nie, laat al die spelers maar bietjie gaan club rugby speel, of gaan doen dan jou karibeker, wat ook al jy wil, ons kort net 'n beter struktuur.
3: Ja, ek stem saam met dit, en ek ben, jy vat in die Stormers, en iemand gaan vir my sê, Johan, man, dat die Stormers is vol sterk hierdie naweek. Absoluut, maar nou hulle is thuis, hulle wil, jy moet dit omskep in 'n oorwinning, dit is waar jou brood en botter lê, so jy wil die mense op die stoele kry, jy wil weer 40.000 mense lok, maar as jy wegspeel, is dit bietjie makliker om te sê, hoorie, kom ons geef vir jou en jou 'n ruskans, en ons vat 'n tweede groep om oor see te gaan speel, maar ons fokus op die herstel, soort ons definitief ons thuiswedstryde wen. Interessante gesprek, iets wat ons nie gaan oplos nie, maar ek dink, daar's 'n argument van alle kante. Ons los die volgende sportverslag vir 6:30, dan sê ek vir jou wat gebeur in Hyderabad, dis in Indië en die West-Indiese eilande, en so gepraat van Europese sokker, Zian, vanavond is Man City by die huis, the cheaters are home. Ek wonder, hoe gaan hulle eie skare hulle ontvang? Hulle het Liverpool weggespeel in die Premier Liga, hulle het daar gewen, vanavond voor hulle eie skade teen Paris Saint-Germain.
2: Lekker my vriend, ons gesels dan oor 'n uur, en teen daai tyd gaan ek nog steeds kan die rugby speel nie.
1: Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show Tot Daar Waar Die Lig Is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Bok Radio 989 FM.

0: En Freebird, Bogroni in ieder geval, meneer FM, Malak is zomer hier. Het is nu zo'n 40 minuten voor 6. Ons heet die uitslag voor ons boklikje van vandaag. Die beste ooit. Kijk, van de likjes wanneer het komt bij. Likjes weer dieren, ons het voor jou die resultaat. Volgende.
1: Bokradio, uitklok, verkeer.
2: Is nou so 3 minute voor die horlosie 10 voor 6 gaan slaan en ek het vir jou nie nuwe verkeersnuus nie. Al verkeersnuus wat ek op hierdie stadium vir jou het, is dat daar 'n motorvoertuig ongeluk so klein bietjie vroeër was op die N2 ingaande by die R300. Alle bane was oop op daai stadium. Daar is redelik seker op hierdie stadium 'n bietjie opeenhoping van verkeer. Maar wees maar versigtig in daai area en as jy op die paai is en as enigiets waarvan ek moet weet, laat weet ons asseblief by 074-2000-989.
3: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
4: Agter elke besondere ruimte is daar mense. Mense met 'n oog vir detail. Mense wat materiale verstaan. Mense wat weet hoe om 'n idee in iets besonders te verander. By Life of Stone begin dit by jou visie. Of dit nou reeds 'n volledige plan is of net 'n idee. Met premium klip, deurdagte advies en samewerking met besondere vakmense en spesialiste waar nodig, help Life of Stone om alles bymekaar te bring. Van die eerste idee tot die finale afwerking. Lifeofstone.co.za. Besondere ruimtes, geskep deur besondere mense.
1: Bokradio, jou daglikse dosis lekker.
0: En ons nog 'n ordentlike dosis uitklok wat op jou wag. Sien Jaco nog so 'n uur in jou geselskap. Ons soek nou eers die beste ooit. Kyk, is ons boklikkie vir vandag. Likkies wat gaan oor diere. Kyk, ja. Ons sing oor diere. Jaco het gegaan met Three Dog Night, Joy to the World. Ek het gegaan met Katy Perry en Roar. En dinge was redelik naby geweest tot dit iewes skielik nie meer was nie.
5: Hello Bookspan. Sorry Zian, maar vanaand gaan ek met Jeff Sikies. Goed, baie goed.
2: Behalwe dat ek nie Jeff is nie, weet ek nie wie van wie sy praat nie, maar ek is Jaco. Maar in elk geval, baie dankie. Ek is jammer dat jou luisteraar. Ek is jammer.
0: My name is Jeff.
6: Sorry Zian, hier gaan ek vir Jaco gaan. En daar verloor jy maar die week. Ek is so jammer daaroor.
0: Jy klink verskriklik jammer.
2: Hy is, jy kan hoor.
0: Sê met 'n glimlag op sy gesig.
7: Goeie middag meneere, middag meneere. Ja nee, Jaco, ek sal gaan met jou.
2: Wat sê Dachi? Wat sê Dachi? Wat sê?
0: Dachi sal stem vir 'n klip voor hy enigstens vir my stem. So.
2: Jy
0: is 'n

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: In jou nuus om 6, basiese onderwys verwelkom goeie begin van matriek eindeksamen en voedselsekerheid het verswak.
1: Klok nuus.
2: Goeienaand, dit is nou 6:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die departement van basiese onderwys verwelkom die positiewe begin van die nasionale senior sertifikaat eksamen. Die eindeksamen het gister begin en meer as 800,000 voltydse en deeltydse kandidaate het hulle eerste vraestelle geskryf. Woordvoerder Terrence Kala sê daar was geen noemenswaardige voorvalle nie. Hy bedank onderwysers, ouers en amptenare vir hulle bydrae om 'n gladde verloop van die eksamen te verseker en wens die klas van 2026 sterkte toe. Die polisie het die afgelope week 16,380 verdagtes aangekeer tydens 'n landwyse operasie Chanela optrede. Die verdagtes is vir verskeie misdade aangekeer. Dit sluit in 2,165 verdagtes wat weens geweld misdaad gesoek is en hulle is in 'n verskeie provinsie suksesvol nagespoor en in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Vincent McCorty sê wat geslagsgeweld en vrouemoord betref is 169 verdagtes vasgetrek weens verkrachting, 155 vir moord en 140 vir poging tot moord. En voedselsekerheid in Suid-Afrika het in 2025 verswak met 12% huishoudings en 14,7% individue wat honger gelei het. Dit is volgens die Shoprite groep se 2026 Suid-Afrikaanse voedselsekerheid aanduiser. Die land se algehele voedselsekerheidssyfer het verlede jaar tot 52,6% gedaal teenoor 56,5% in 2024. Die rede is voedselinflasie wat die beskikbaarheid van kos verminder het, terwyl toegang tot kos en verskeidenheid bestendig gebly het. Sanjeev Rugabar van die Shoprite groep sê stygende elektrisiteitskostes, vervoer en ander noodsaaklike koste beperk huishoudelike begrotings. Hy sê ondersteuning moet dus verder as die kosmandjie strek. En ten slotte net weer die hoofnuus. Die basiese onderwysdepartement verwelkom goeie begin van matriek eindeksamen. Daarmee die einde van jou nuus om 6. Jou volgende nuushoofbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Dis dat hom stil. Hoekom lui die foon nie? Is dat dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
3: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme, bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za
4: Uitklok weer.
5: Goeienaand, welkom, ons kyk na jou weer vir môre donderdag 15 Oktober. Steeds bewolk en binderig, plek 'n graad of 2 warmer. Kaapstad môre op 17, Langebaan op 18, Strand 21, Hermanus 22, Woester, Parel, Malmesbury 25. Klein William bereik maksimum van 27 en hier in Brackenfell, 'n maksimum van 23.
4: Uitklok weer. Bokke Radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: voormalige nommer 1 op die amptelike Bokradio top 20, Tashay en Bit vir jou Bokradio 99.9 FM. Dit is Uitklok Zian en Jaco, saam met jou nog vir so 'n uur.
1: Ja.
0: En het jy enige inligting rakende die top 20 hierdie naweek?
1: Ek het. Ons het dalk 'n nuwe nommer 1 hierdie
0: week. Hey, okay, wel dalk.
1: Ja.
0: Kan jy nuwe nommer 1 vang?
1: Nee, ek wil amper vir jou sê, ons
0: ja,
1: het.
0: Okay, wel, uitstekend, maar ek seker jy mis dit nie, Jaco. Saterdag som met jou tussen 10 en 2, tussen 10 en 11. Kyk ons na die country top 10 vir die week, tussen 11 en 12. Kyk ons na splinter nuwe musiek van die week. En dan tussen die rest van die tyd tot met 2. Sit jou top 20.
1: Is jy slimmer as 'n 5-jarige?
0: Ja, miskien, behalwe as dit kom by wiskunde. Want dit is wat ons nou gaan doen. Ons speel hierdie week. Letterlik is jy slimmer as iemand in graad 5.
1: Oor my kop.
0: Okay.
1: Sorry.
0: Ja, ek het vir jou 20 vrae. Okay, jy speel saam op WhatsApp. Jy kan of soos wat die vraag gelees word, antwoord intik en stuur, of jy kan dit as alles een boodskap deurstuur. Nou, dit gaan oor spoed en regverdigheid vir diegene wat Google, ons het ons oog op julle. So, wanneer die vraag klaar gevra is, gaan ons vir jou oomblik grasie gee, ons gaan asemhaal, en dan wanneer die verkeer klingel begin, dit is die afsnypunt. So, as jou antwoorde enigszins na die klingel deurkom, gaan ons dit tel.
1: Okay.
0: Okay, so ons het, ons speel het die hele week tot met vrijdag toe, jou punte wat jy verdien dier die week, bou op, en die persoon met die meeste vrijdagmiddag stap weg met kaartjies vir die Stormers in die Bristol Bears, saterdag by die DHL stadion. Nou, ek speel saam, en dit beteken jy het een geleentheid om een Smarty Pants bonus te kry, so as jy meer punte kry as ek, hoe oortelling het as ek, dan kry jy een bonuspunt.
1: Kom ons kyk julle, so ver ek het gesien het vanmiddag, denk ek nie julle, ja, ek denk die luisteraars dan een goeie kans om een paar bonuspunte te wen, want, ja, ek weet nie.
0: Jy het nie veel hoop vir my nie, het jy?
1: Ek het nie, maar kom, Tannie Melinda sê altyd, daar is altyd hoop.
0: Dankie, Toma, dankie my vriend.
1: So ek meen, jy het nou al reeds die beste ooit, kan jy liekie gehoor, verloor, so, ja, kom ons kyk.
0: En die man het geen chill vannacht nie, so ek speel saam, dat ek het gevinnig by die Bok WhatsApp uitkom, wat jy ook nou moet doen.
1: Dat ek net my rekenaar draai,
0: ja.
1: Dat
0: ek nie antwoorde kan sien nie.
1: Ja.
0: Okay. Behalve as jy wiskunde vraag gaan vraag, ek gaan om my sakrekenaar toe te gaan, net so tussen my en jou.
1: Jy gaan binnenkort uitvind, is allemaal gereed.
0: Okay, ek is gereed as dit kan wees.
1: Vraag 1, wat noem mens twee woorde wat dieselfde klink, maar nie dieselfde gespel word nie? Vraag 2, hoeveel millimeter is daar in 1 meter? Vraag 3, watter deel van 'n plant absorbeer gewoonlik water en minerale uit die grond?
0: Ok, dankie vir daai. Na die eerste twee het ek klaar begin sweet.
1: Jy kan maar begin. Vraag 4, wat is die hoofstad van Nieu-Seeland?
0: Gaan my nie weevang nie.
1: Vraag 5, Afrikaanse provinsie, wat se Afrikaanse, Suid-Afrikaanse provinsie, is die grootste volgens oppervlakte? Vraag 6, watter deel van die menslike oog beheer hoeveel lig die oog binne gaan?
0: Leer hulle regtig hierdie goed in graad 5?
1: Ek weet nie.
0: Ek gaan moet appeal. Ok, maar in geval ons maak eers klaar.
1: Wat noem ons 'n dier wat hoofsaaklik plante eet?
0: Jy moet my lach nie.
1: Vraag nummer 8.
0: Laat ek sikkel in stilte.
1: ek doe niks aan jou nie. Vraag nummer 8. Hoeveel kontinente is daar volgens die algemene kontinentmodel?
0: Wat is die algemene kontinentmodel?
1: Ek vraag nie die vraag.
0: Daar is dit soos die planeet en die kontinente.
1: Don't ask me, I'm only asking the questions, okay? Vraag nummer 9. Watter bekende wetenskaplike het die 3 bewegingswette geformuleer?
0: Ek is pas besef, ek is op die verkeerde nommer. Ek het iewers 'n vraag gemis.
1: Vraag nummer 10. Wat is die korrekte term vir 'n woord wat die teenoorgestelde van 'n ander woord beteken? Vraag nummer 11. As 'n driehoek...
0: Ek het dit, by the way. Okay, ja.
1: Mooi.
0: Okay.
1: Dis die eerste wat jy reg het.
0: Nummer 11.
1: As 'n driehoek twee sye van dieselfde lengte het, wat noem ons die driehoek? Ek weet, neem aan die luisteraars kan hoor hoe jy lag, so ek neem aan, dit is, jy weet nie. Goed.
0: Ek het geen idee nie, nee, ek lag vir jou wat sukkel, maar ek lag nou vir myself wat ook sukkel om die vraag te beantwoord.
1: Vraag nommer 12. Watter beroemde handelsroute het China eeuwe gelede met Europa verbind? Vraag nommer 13. Watter land het die meeste inwoners in die wêreld?
0: Per capita of net ons...
1: Ek vra net die vraag. Ek weet nie.
0: Ek voel dit is belangrike... Okay, kom ons raai maar.
1: Belangrikste is dat ons van Monique moet leer tik. Ek dink dit is die belangrikste op hierdie stadium. Vraag nummer 14.
0: Verstaan nie hoekom ek so sleg nie.
1: Wat is die naam van die proses waardeur 'n rispe in 'n skoenlapper verander? Vraag nummer 15. Watter Suid-Afrikaanse provinsie is bekend vir die Drakensberge se hoogste pieke? Vraag nummer 16. Hoeveel is 25% van 200?
0: Wat is nou 16?
1: Ja. Daar is jou wiskunde vraag.
0: Durf jy?
1: Wel... Vraag nummer 17.
0: Durf jy presentasies inbring?
1: Oh, watter metaal is vloeibaar by kamertemperatuur? Kom, Zian, dit moet jy weet. Selfs ek weet dit. Dan sê dit baie. Vraag nummer 18. Watter Suid-Afrikaanse voël is die nasionale voël van Suid-Afrika? Tweede laaste vraag, vraag nummer 19. Hoeveel gram is daar in 2.5 kilogram?
0: Wat?
1: Dit was die vraag.
0: Ek het nou helemaal gemis.
1: Goed, hy het gesê ek het nie vertrou in hom nie, ek wonder hoekom. Vraag nummer 20. Wat is die naam van die krag wat beweging tussen twee oppervlaktes teenwerk wanneer hulle teen mekaar skuur?
0: Durf jy? Okay. Ek dink dit is 'n goeie ronde, goeie vragies. Wel gedaan aan Jaco wat die hieroglyphics van Monique moes probeer interpreteer en vanuit dit 20 vraag.
1: Ek wil maar net sê, as heel veel van my kwate wees, Monique het hierdie vraag opgestel. So ek sê maar net.
0: Ja, nee, en die tronk is vol onskuldige mense. Ok, so ek gee nog 'n oomblik, kry jou antwoorde in. Ek sê vir jou 3, 2, 1.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Oor is ek.
0: Ja, jy weet nou wat ons verkeerd doen.
1: Ek moet. Misschien moet ek net voorbereid.
0: Okay, so as jy enig iets sien op die paaie, kan jy vir ons laat weet op 074-2099.
1: Ja, dit is letterlik wat jy moet doen, want daar is geen nuwe verkeersdienst wat op hierdie stadium deurgekom het. So asseblief, jy is ons oë en ons ore daar op die pad. So as jy enig iets teekom, 074-2099. En jy hoef nie slimmer as 'n 5-jarige te wees om dit te doen nie.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwil. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boutjies.
2: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: is muziek van Christina, kom jou hol. Jy is boek rond die 9.9 FM. Is baie lekker hier saam met jou, Zian en Jaku. Wat het stond vir Monique, terwyl sy lekker haar in Churras baljaar. Vir Kiep Moor van Dageland, hè?
1: Lekker.
0: Van Dageland in Suid-Afrika. Hy is ook al boe in Johannesburg, van Pretoria, bezig om voortbereid vir sy vertoning saterdagavond by Supersport Park. En dis meer as net 'n vertoning. Dis is 'n dag van musiekviering, country musiekviering. Ons het 'n paar plaaslike manne wat ons ook op die verhoog sit. Ons is Brandon Miles, wat plaaslik is. Is lekker om vir hom saam te kan vat. Hoopelik kan hy Vrydag al saam met my vlieg. Nou, die vliegtuig gaan nooit weer die selfde wees.
2: Definitief nie.
0: Ek sien...
2: Arme lift.
0: Ek sien so baie uit vir dit.
2: Ek hoop julle vraag vir jou op die lift.
0: Ja, nee, ek ook
2: nie. Want...
0: ja, jy kan afhangende van hoeveel punte jy aanteken, hang af waar jy gaan sit.
2: Ek wil vir jou sê dat, as ek kyk naar die antwoorde wat ingekom het, was dit glad nie moeilike vraag nie.
0: O, is dit net ek?
2: Ons gaan nou uitvind. Ons gaan nou...
0: Okay, so wat ons gaan doen is, ons gaan nou deur die antwoorde gaan, en dan net na die sport sal ons punte toeken.
2: Okay. Daar was heel wat mense wat te laat geantwoord het.
0: Okay, wat?
2: Ja, so wat uitgediskwalifiseer is.
0: Okay, ja. ek like die ruthlessness
2: baie streng.
0: Van Jaku.
2: Want nou, ek keier net hier. Enige klagtes, Zian at Bokradio.
0: Ja, en nou voel ek meer veiliger om die show in die handen te los Vrydag. Okay, so kom ons gaan gedeer die vraag.
2: Goed, vraag 1 was, wat noem mens twee woorde wat dieselfde klink, maar nie dieselfde gespel word nie?
0: Ek het geraai synoniem, ek weet is verkeerd. Ek kon net nie op die ding kom nie. Ek moet sê, ek het afgekyk bietjie, want ek het gesien ons op oor van hoe antwoord het, en denk ek, hey, kom, let's go with the pack.
2: Nou had jy verkeerd gekyk, maar in elk geval, dit was een homofoon.
0: Ja, so is erg as jy afkyk en jy kyk verkeerd af.
2: Hoe onthou mens dit? Dit klink dieselfde. Iets op 'n telefoon, homofoon.
0: Oh, goed. Dankie, ek gaan dit dadelijk vergeet.
2: Sianse graad 12 Afrikaanse onderwijser, asseblief.
0: Goed, sou my nou detentie gee.
2: Vraag 2, hoeveel millimeter is daar in 1 meter?
0: 1000.
2: Mooi. Daar sê Zian, dis een vir jou.
0: Mm-hmm.
2: Watter deel van 'n plant absorbeer gewoonlik water en minerale uit die grond?
0: Die wortel.
2: Mooi. Watter Suid-Afrikaans... Nee, jok, wat is die hoofstad van Nieu-Seeland? Was vraag 4.
0: Wellington.
2: Mooi. Vraag 5 was, watter Suid-Afrikaanse provinsie is die grootste volgens oppervlak?
0: Noord-Kaap.
2: Mooi. Ons skree nie uit in die klas nie, nee?
0: Jammer.
2: Asseblief. Watter deel van die menslike oog beheer hoeveel lig die oog binne gaan?
0: Is die iris?
2: Dit is?
0: Yes, ek het reg geraai.
2: Mooi.
0: Dit is letterlik al wat ek weet van die oog.
2: Vraag nummer 7, wat noem ons 'n dier wat hoofsaaklik plante eet?
0: Herbivoor.
2: Mooi. Dan, hoeveel kontinente is daar volgens die algemene kontinentmodel?
0: Ek ken nie die model nie, maar ek weet al 7.
2: Mooi, die model was reg. Dan, vraag nommer 9. Watter bekende wetenskaplike het die 3 bewegingswette geformuleer?
0: Sir Isaac Newton.
2: Mooi. Of net Newton in jou geval. En wat is die korrekte term...
0: Sound pressure.
2: Ek het dit ook as reg gevat, by almal. Wat is die korrekte term vir 'n woord wat die teenoorgestelde van 'n ander woord beteken?
0: Antoniem.
2: Mooi. As 'n driehoek 2 sye van dieselfde lengte het, wat noem ons die driehoeke of die driehoek?
0: Moet ek nou reg sê wat ek geantwoord het? Want ek dink ons almal weet, ek het gesê skip.
2: Ja, nee, ek sien ook so. Ek het goed ook geskip, maar okay.
0: So, dalk is nie Monique wat sleg tik nie, is nog net jy wat sleg lees.
2: Nee, nou kan jy kom kyk. Hoe tik 'n mens sy woord driehoek, waarvan die helfte van die woord is op een lynkie, en dan staan die K op, die K is die enigste letter wat op 'n ander lyn staan.
0: Ok, verlos my van my onkunde, wat is die antwoord?
2: Een gelykbenige.
0: Ah, natuurlijk.
2: Of
0: een
2: isosceles,
0: hoe ek,
2: in Engels.
0: Hoe sou ek vergeet?
2: Vraag toe maar, wat beroemde handelsroute het China eeuwe gelede met Europa verbind?
0: Iets met Silk, Silk Road of iets is dit?
2: Nee, is die Silk route.
0: Yes.
2: Die Sai route, is reg?
0: Ek het gesê Silk something.
2: Ja, is okay.
0: Dankie.
2: Vraag 13, wat land het die meeste inwoners in die wêreld?
0: China.
2: Nee. India.
0: Dis nie, jy vergeet van India, ne? Jy dink aan China.
2: Ja.
0: En dan vergeet jy.
2: Nee, India.
0: Van die slums.
2: Dis die antwoorde waarna ek op soek wag. Wat is die naam van die proses waar die rispe in 'n skoenlapper verander?
0: Die kokonstappe.
2: Nee, dit is definitief nie dit nie. Dit is 'n metamorfose.
0: Natuurlik, man. Sien, is die tuindruk wat mens vang.
2: Iets wat jy gaan ondergaan hierdie naweek by Kiep Moor. Vraag 15. Wat is Suid-Afrikaanse provinsie is bekend vir die Drakensberge se hoogste pieke?
0: KwaZulu-Natal.
2: Ja, vraag nummer 16, hoeveel is 25% van 200?
0: 50.
2: Mooi, wiskunde het jou nie in die steek gelaat nie.
0: Vir die oomblik.
2: Watermetaal is vloeibaar by kamertemperatuur?
0: Kook.
2: Mooi. Watter Suid-Afrikaanse voël is die nasionale voël van Suid-Afrika?
0: Blougrounds.
2: Mooi. Hoeveel gram is daar in 2.5 kg?
0: 2500.
2: Ja, dis reg.
0: Dankie.
2: En wat is die naam van die krag wat beweging tussen twee oppervlakte teenwerk wanneer hulle teen mekaar skuur?
0: Ja, ek was moeg verdink en toe sê ek skip. Ja, wrijving!
2: Mooi. Ek het te laat. Misschien moet ek my hand gebare vir jou uitgehaalde terwyl ek die vraag vraat. Goed, ek is bly ook die TV nou aan nie, want dit sal dalk vir mense die verkeerde idee gegee het. Maar, goed, kom ons kyk gou. So jy het synoniem verkeerd gehad, en jy het gehad skip.
0: Ek dink ek het oordentlik 17.
2: Ek dink ook so.
0: Oké, okay, ons sal bevestig, ons gaan net gauw vir Johan Verheer op die lijn te kry, gauw vannig op die lijn kry, hy het jou spoor, want ons kryt op my dig, dit is ons Barto en Swaartekrag.
1: Ons laatst op die aarde, dis hoe ek dit verkies, die voel spring dit vry, maar ek hou verby, is ek onkie.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Ons sê dit is 'n goeie tyd, Johan Ferreira, my vriend vir die laaste keer vandag. Hallo daar.
3: Goeienaand almal, ja, lekker om terug te wees, baie dankie vir die voorreg, Jan en Jaco, ons gesels oor rugby. Om te begin, ek gaan net so vinnig weer raak aan die tema van die Sharks, wat 'n paar beserings het, maar ook besluit het om hulle bokke 'n ruskans te gee in 'n week waar hulle voorberei vir die uitdagbeker reeks teen Lyon. Dit is een van drie wegwedstryde nou vinnig vir die Sharks, en eintlik nou vier, want hulle was in Kaapstad gewees, waar het in die Stormers gespeel het in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Daar het hulle vir die eerste keer in die nuwe kompetisie verloor, en nou drie wegwedstryde, Lyon eerste en dan Cardiff en Munster. So hulle het 'n vergrote groep, maar die bokke kry 'n afweek. Een goeie ding hier vir die afrigtingsspan, JP Petersen en die rest van sy afrigters, is die terugkeer van een van die Hendrikse boeties. Ons weet Jaden speel, maar Jordan is terug van sy blaaskans of herstelproses. So dit is goeie nuus vir die Sharks, wat nou alreeds sonder Eben Etzebeth moet klaarkom. Hy is beseer, Fez Mbatha, Hendrey Stassen, Makazole, Mapimpi, Pepsi, Buthelezi, Busi Moyo en Jao Penke. So dit gaan definitief die diepte toets, as jy dan nog ook die bokke het wat nie betrokke is by die wedstryd teen Lyon. So jy dink aan Ethan Hooker, Edwol van der Merwe, Thomas de Tooy, Oxen Che en André Estreisen. So dit is groot skuiwe wat gemaak word. Later die week sal ons verder gesels oor spanbekendstellings en die nuwe kompetisie wat Europese rugby aanbetref, waar ons sal gesels. Cricket, kan ek vir jou net vandag sê wat gebeur in Hyderabad. Dit is die vierde T20 internasionale wedstryd tussen Indië en die Wes-Indiese eilande. Tot dusver het die kolwerk, meeste van die praatwerk gedoen in hierdie reeks, en vandag absoluut weer die geval. Shay Hope is oor die, as niks wat Shay Hope op die oomblik kan doen wat verkeerd gaan. Hy het vandag weer 102 nie uitnie gemaak. Hy die kolwerk begin 102 nie uitnie van 50 balle, en dit het sy span in staat gestel om 247 vir 3 van hulle 20 balbeurte aan te teken. Okay, Shafane Rutherford het ook 'n rol vertolk met 49 nie uitnie van 26 balle. India is besig om te jaag, 130 vir 4 na 11,3 beurte. 118 is wat hulle soek van die volgende 51 balle. Sanju Samson het 56 gemaak van 23 balle, en dit is die ligpunt tot dusver. So jy moet dink, 2 lopies per bal plus rente, die Wes-Indiese eilande gaan hulle self skop as hulle nie van hier af kan toemaak nie. Die lopie tempo wat verlang word is 13,88. Jy het 6 paaltjies staande, jy moet dit weer lopend doen vir die volgende 51 balle. Dit gaan 'n goeie wedstryd wees vir die Windies om hier te wen. Plaaslike cricket, Jan het vroeër daarna verwys, ons Jesplay T20 reeks maak 'n draai in Kaapstad spesifiek. Boland WP, Boland Golf eerste, die telling is 73 vir 1. Dit is in die 8ste balbeurt. Altyd van hierdie spanne is saam met die Titans in 'n groep, en die Titans is loshande voor. Hulle speel kookwater cricket. Ander is dit van belang is in Bloemfontein, en dit is Knights Oostlikus. Oostlikus is 68 vir 2 van die 7,1 beurte wat tot dusver daar afgestuur is. Die Knights sukkel om aan die gang te kom, so miskien vanaand voor hulle tuiskare 'n geleentheid om 'n wen aan te teken. En dan sê ek graag met sokkernuus, wat ons nie gister of vanoggend oor gesels het nie, maar Banyana het Madagaskar gisteraand in Bloemfontein met 3-0 geklop. Hulle Olimpiese kwalifiserende tweestryd het hulle gewen 7-0, en dit beteken die droom vir die Olimpiese Spele 2028 bly aan die gang. So ons hou dit dop en sien wat gebeur daar. Daar was vanavond ook Europese sokker, die trekpleister. Ek dink die grootte vir my wat die UEFA Kampioen Liga aanbetref is Man City teen Paris Saint-Germain. Dit is 'n groot bepaling, maar Man City is by die huis vir die eerste keer sedert die internasionale pauze, en ook die aankondigings rondom ek sien nou ook in die media dat hulle appel word in Januarie aangehoor. So dis 'n lang proses wat uitgereik gaan word. Hulle is skuldig bevind aan klomp reels wat hulle oortree het, finansiële reels en regulasies, meer as 100 bevindings teen hulle. Maar vanaand voor hulle tuiskare, ek wonder hoe gaan hulle ontvang word, is die regte frase. So 9 uur vanaand speel hulle teen Paris Saint-Germain, as jy dit wil dophou, bloot vir die reaksie. Last teen Liverpool is 6:45, so in die volgende paar minute, en Aston Villa is by die huis teen Fenerbahce, dit is ook 9 uur vanaand. Dis wat ek vir het vir sport, so ons doen dit weer alles morgen van my kant. Groet ek jou, mooi en geseënde aand daar waar jy is.
2: Lekker my vriend, tot morgen, tot ziens, en wees veilig. Cheers!
3: Mooi van, cheers!
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
6: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
7: Hou vas jou oorings. Dis Bolgradio.

die sluip in die huis, stil soos 'n muis. Botong in die spens is sy grootste vent, met 'n groot geveg kry hy

0: present.
1: Is musiek van nou Dousey, Paas Honne, Maase, Brak. Jy is op Bokradio 98.9 FM. Hier is Uitloks, Jan en Jaco vir nog so paar minute saam met jou. En ek weet, jy brand om te hoor hoe ons punte lyk. Ons speel hierdie week letterlik, is jy slimmer as iemand in graad 5. 20 vraag?
2: Het help nie as jy kyk na my nie.
1: Ok, so, vinnig, hoe lyk ons punte? So die top 5, die 5 van die meeste punte, kry punte by einde van die dag. As die okay. eerste is, meeste punte kry 5 punte, 4 punte vir die tweede, en so voortstel met die vijfde. En dan ook, as jy meer as ek kry, as jou telling hoor as myne is, dan kry jy a Smarty Pants bonus. So, Jaco, hoeveel van ons top 5 kry a Smarty Pants bonus?
2: 2.
1: Yes, man. Slagcyfer en half. So ek het 16 gekry uit 20. Kom ons gaan gou deur die

0: stadium.
1: Uitstekend.
0: Victoria het 4 punte.
1: Hey, ons gunsteling Soutie.
0: Dit bring haar op 15 te staan vir hierdie week.
1: Nice.
0: Dan het ons vir Prop Lawrence wat vandag saam gespeel het en hy 3 punte.
1: Nice. Okay.
0: En Franny het 2 punte en Dewald 1 punt.
1: Lekker boys. Okay, so you can wear things are heating up. Ons nog 2 dae se spel oor en dit is nog enige man se game. So maak seker jy's ingeskakel net so na 6 speel ons. Letterlik is jy slimmer as iemand in graad 5. Gou laas keer in uitklok. Kyk hoe lyk die paai, hè?
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
0: As jy nog so ongelukkig is om op die paai te wees op hierdie stadium van die dag, dan sê ek vir jou, daar's geen nuwe verkeersnuusie wat vir jou 'n goeie ding behoort te wees. Daar was baie vroeër 'n ongeluk gewees. Dit was al hier net voor 5 was daar 'n ongeluk op die N2 ingaande gewees by die R300. Ek glo en ek vertrou dat dit in hierdie tyd al uit die weg uitgeruim is, maar as jy op die paai is en as enigiets waarvan ons moet weet, laat weet asseblief vir Brent Wyn de Wet by 074-2989.
2: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Cherry serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe. Family you can trust.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
2: Jou buurman luister ook.
1: So beteken hy so like a mens, okay.
0: Ek dink jy my buurman luister nie, maar okay.
1: Myne ook, jy, my stompies nog steeds in my yard.
0: Oh.
1: Ons gaan oorgee aan Brent Wyn de Wet voor ons dit doen. Kom ons kyk het gevinnig na jou nuus oorsig van die dag.
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Die departement van basiese onderwys verwelkom die positiewe begin van die nasionale senior sertifikaat eksamen.
1: Die polisie het die afgelope week 16380 verdagtes aangekeer tydens 'n landwyse operasie Schnella optrede.
0: 'N ondersoek toon onwettige sigaretverkope in Suid-Afrika styg skerp.
1: En in Sandpark het die uitbraak van Beck Enclosure onder kudus in die Addo Olifant Nasionale Park in Oos-Kaap bevestig.
0: En dit was jou nuus oorsig vir hierdie
1: Ja,
0: Woensdag.
1: Nog niks aan die kom vir jou met Brent Wyn de Wet. Dit is om 7 uur. Ons gaan vir jou los met muziek van een voormalige collega van ons. Is Dian Roo. Dit is die ergste. Tot morgen. Mooi loop.
0: Sien vir jou. Mooi blij. Let's go.

0: Bokke Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Kommer oor Eskom se voorgestelde verhogings in elektrisiteitstariewe en basiese onderwys verwelkom goeie begin van matriek eksamen.
0: Bokke Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. Die parlement se staande komitee oor begrotings waarsku verhoogde elektrisiteitskoste kan die finansiële druk vererger wat huishoudings ervaar te midde van stygende inflasie, volgehoue hoë lewenskoste en trae ekonomie. Eskom stel vanaf 1 April 2027 'n verhoging van 8,83% vir hul direkte kliënte voor en 'n verhoging van 8,84% vir munisipaliteite wat elektrisiteit van die kragvoorsiener aankoop. Die voorsitter van die komitee, Musi Maimani, sê die voorgestelde tariefverhogings is strydig met die regering se verbintenis om armoede en werkloosheid te bekamp. Departement van Basiese Onderwys verwelkom die positiewe begin van die Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen. Die eindeksamen het gister begin en meer as 800.000 voltydse en deeltydse kandidate het al eerste vraestelle geskryf. Die woordvoerder Terrence Scala sê daar was geen noemenswaardige voorvalle nie. Hy bedank onderwysers, ouers en amptenare vir hul bydra om 'n glade verloop van die eksamen te verseker en wens die klas van 2026 sterkte toe. En voedselsekerheid in Suid-Afrika het in 2025 verswak met 12% huishoudings en 14,7% individue wat honger gely het. Dit is volgens die Shoprite groep se 2026 Suid-Afrikaanse voedselsekerheid aanwyser. Die landse algehele voedselsekerheidssyfer het verlede jaar tot 52 sent gedaal teenoor 56,5 in 2024. Die rede in voedselinflasie wat die beskikbaarheid van kos verminder het terwyl toegang tot kos en versekerendheid bestendig gebly het. Sean G. van die Shoprite groep sê stygende elektrisiteitskoste, vervoer en ander noodsaaklike koste beperk huishoudelike begrotings. Hy sê ondersteuning moet dus verder as die kosmandjie strek. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Kommer oor Eskom se voorgestelde verhogings in elektrisiteitstariewe. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Book Radio may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number 012-568-3233 or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and compliancecc@icasa.org.za. That's 012-568-3233 or broadcastingcompliance@icasa.org.za and compliancecc@icasa.org.za.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
5: Jy luister na die aandskool
6: met Brendwyn de Wet
5: op Bok Radio.
7: Hoe van is daar te kyk, weet jy van wat ek praat?
8: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.

Daar sê daar sy eie smaak en dit is Elof en Rikus Nel. En lekker goeienaand en welkom by die aanskof. Klein Saterdag, nou ja, toe die 14 Oktober 2026, ek staan in die nuwe ateljee by Versante Kraal vanavond. Ja, weet, dit is beslis een nuwe seisoen, ek sê nou vir Jaco, die oopvlakte hier is daarom mooi, dit is ongelooflik mooi, baie gezond, baie goed vir jou siel. Nou ja, toe baie opgewonde oor hier die nuwe ateljee, die splinter nuwe seisoen. Welkom by die aanskof, saam met my Brent Doyen, weet ons gaan keier tot en met lekker, net so voor 10 uur, net na my, soos altyd, is dit Gerard Skaap tot en met 12 uur vanavond. Op een woensdag, dit is Sportnies met sportjournalist Anay Hawinga. Een bykie later, kom ons praat 20 voor 8 vanavond, jou gunsteling Karleen van Jaarsveld liedjie. Wat weet vir my gerus, jou gunsteling lied van Karleen en hoekom die specifieke lied 074-2989. Baie lekker muziek wat kom vir jou, bykie later, heel wat later speel ons, kom ons toer die wereld. Maar voor eers, ek lag nou hier, want Karleen is heel eerste gelaai vanavond, ruil jou vir my. Welkom by die aanskof.

0: Arms of Mary, Sutherland Brothers, net hier op Bok Radio, Bok TV, 15 minute oor 7, jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet, en het gaan lekker vanavond hier, splinter nuwe atelier, aan die linkerkant van my staan die baie beroemde Jaco, en dan die groote, die sterke, die talentvolle aan die rechterkant, hoor die stem.
1: Dit is groot nie, is
2: Radio Royalty is daai is Radio Royalty.
0: Triple H, nou ja, toe manne, so lekker hier, is nuwe seisoen, ja, goed ons bietjie.
2: Ja, ons is allemaal so opgewonde om in die nuwe atelier te wees, ons wil hier slaap, so.
0: So nou kan julle hoor hoe lekker gaan het hier, in nuwe seisoen, vir Sante Kraal, lekker. Dit is nou tyd vir sport, een journalist aan Anay Hawinga met lekker sportnuus.
3: Hi Brent, ek hoop het gaan goed en aan al die luisteraars, ek hoop julle het 'n baie lekker aand sover. Vanaand doen ons ons stemnota, want ja, baie geluk met Bok Radio wat in 'n nuwe studio is. So terwyl Brent nog alles uitvind of so, kan ons nie wag net om weer ordentlik met julle te praat nie, maar dit gaan ons nie weerhou van 'n lekker sport update nie. So ek gaan eers begin met tennis. Ons is nog steeds daar in Asie besig. Daar is fantastiese dinge wat daar met die tennis gebeur. Maar die Asian Swing, soos hulle sal sê, is 'n moeilike ene. Die rede daarvoor is dat hierdie was nou al 'n baie lang jaar. Ek dink ek het redelik verduidelik al op lig, maar in tennis is daar nie iets soos 'n afseisoen nie. Hulle letterlik eerste toernooi van die jaar begin al in Desember en dan speel hulle basies reg weer deur tot November. So, dit is 'n lang jaar en dis hoekom die spelers hulle self baie goed het manage en dis hoekom baie van die spelers klaar oor hoe lang die seisoen is en hoeveel probleme daar op die oomblik in tennis is, maar met dat die seisoene net te lank is. So ook Sinner wat besluit het, hy gaan nie verder hierdie jaar nog speel nie. Maar op die oomblik is hier nog groot toernooie aan die gang. By die vroue is dit die Wuhan Open. Groot nuus is Sabalenka het vandag verloor teen An Li. Ek wens, ek kan vir julle sê, ek weet wat met Sabalenka aangaan, maar ek doen nie. Sy gaan die jaar eindig, is wêreld nommer 2, en ek wil amper sê, terechtelik so, hierdie jaar glad net nie een goeie jaar gehad nie. Sy was jol voor in hierdie wedstrijd, en kon het nie kapitaliseer nie, en sit in 3 stelle op die einde van die dag verloor, maar hierdie is keer op keer een verloor vir Sabalenka. So ek dink, sy gaan definitief moet gaan kyk wat daar fout gaan, en dit regstel. Iga Swiatek, is wel deur, ek dink waar van die ander spelers, Jelena Svitolina, top 5 speler is deur, Iva Jovic is deur, so van die groot name is deur, ek dink die vrouens is nog steeds consistent, soos ek die laaste ruk gesê het. Met die manskant is hulle in die Shanghai meesters toernooi, ek rapporteer daar met so'n bietjie met 'n dik bek, ek het op plan om daar te wees hierdie jaar, so dis my baie sleg dat ek dit uitmis, maar ja, interessant, Alcaraz, Djokovic, allemaal het verloor, en vandag te verloor, is die so bergs wat Alcaraz uitgeskokkel het teen Tommy Paul, so interessant, maar Tommy Paul is deur, Rafael Nadal is deur, Medvedev is deur, en ou wat my regtig hierdie jaar beïndruk het, is Alexander Zverev is deur na die kwartfinale toe op die oomblik, en net wel gedaan vir hom. Hy het 2 Grand Slam titels hierdie jaar gewen, teen almal se verwagtinge, nadat Alcaraz en Sinner nie gespeel het nie. Laas week in Beijing teen Djokovic verloor, maar nou alweer in 'n kwart finaal, en hy was regtig vir my so consistent hierdie jaar. So wel dan aan Zverev, en dan weer gesoor na die cricket. Ja, Proteas het 'n nederlaag gelei, ek vroeg verskoning, in nederlaag gelei en 'n redelike grootte ongelukkig teen Australië en ja, ek dink ons het baie vrae wat gevra moet word. Ek dink meeste van die vrae word gevra. Hoekom is Tristan Stubbs daar? Ryan Rickleton moet nie open in toets cricket nie. Ons spinners het 'n absolute nagmerrie gehad, Keshav Mirage en Simon Hamer. Hulle was uitoorlê natuurlik deur ja, teen Redshaw van alle mense, iemand wat vir die eerste keer een paalkie geneem het in die toets en toen het totaal al oore aangesit het. En Nathan Lyon, hy is een van die beter spinners daar buiten, maar ons het regtig net gesukkel en daar word maar weer en weer net vrae wat geantwoord moet word oor ons batting en die, hoe ons besluit wie waar speel. So, maar alles is nie verlore nie, ons speel weer Sondag in die tweede toets, St. George's Park, PE. Het gaan een lekker wedstrijd wees, is altyd gees daar. weer en so, ek dink een van die goed wat Durban vir my so ekstra suur gemaak het, en dit was oorals op sosiale media en allemaal daar gerapporteer, maar die stadion was leeg vir elke liewe dag vanuit het selfs oor die naweek, en dit is net regtig, regtig hartseer. Kingsmead, ryk geskiedenis met cricket, waar was die mense, oor 2 weke het ons weer op Nieuweland te toets, sien uit daarvoor, maar ja, ons gemoed gauw baie beter terugkom, daar was hier en daar, goeie punte, Aiden Markram het baie goed gespeel, is lekker om weer vir Andrich Norkeer terug te sien, so ja, ek hoop ons kan sterker terugkom. Laastens maar net Trappie, Stormers, speel teen die Bristol Bears hierdie Saterdag 4 uur, het lyk bietjie reënerig, maar ek kan nie wag om hulle te gaan ondersteun nie, en ek hoop baie van ons luisteraars gaan, die Stormers sommer vroeg hierdie week te span aangekondig, 'n redelike sterk span, ja, ek dink al was baie te sê oor die feit dat in die Championship Cup ons neem het nie ernstig op nie. Ek het gesien vroeger die week maand, Nano het gesê net op die Sharks is dis vol maartseer, en dat weer die reik geskien is met die Championship Cup, en ons wat het die B-span vir dit en probeer die URC wen. So is lekker om te sien, die Stormers het 'n goeie span gekies. Natuurlijk, Bristol Bears het 'n paar sterk spelers, maar hulle het toch nie hulle span bekend gestel nie, hulle behoort teen môre. Daar gaan ons die idee kry hoe die kragmeting gaan wees, maar dit gaan lekker wees by Kaapstad Stadion. Die vroue bokke het ook vandag in hulle oefenkamp ingegaan. Baie opwindend, hulle speel volgende Saterdag en Saterdag en na teen Ierland hier in Kaapstad. Asseblief, gaan op die Springbokke se webtuiste en kry kaartjies, is net R50. By Afland Stadium, almal kom by mekaar daar, en ons kon die laaste keer so oor die 5000 mense daar kry. Ek glo ons kan dit weer doen. So baie opwindend met die vroue wat ook reg is, bietjie hartseer, Ayana Malinga, Libby Jansen van Rensburg is beseer en gaan nie gespeel word in hierdie 2 wedstryde nie, maar ja, ons wens ons vroue ook alle sterkte toe. Dankie almal en 'n lekker aand.
0: Lekker deur vanaand, so ja, baie opgewonde, die manne staan hier lekker langs my Triple H, mm. Ek het bietjie vroeger vir jou gevra, kyk jy bietjie F1, nou en dan.
2: Dis nou jy Triple H.
1: So af en gaga af en toe.
2: Ek kom nou maar nie jok nie, Triple H. Ek gaan nie eers jok nie.
1: Nee, ek wil
0: Heinrich nie, Triple H, klink cool.
1: Nee, ek het vriende wat erg Formula 1 ondersteuners is. So,
2: los maar vir my.
0: Mm. Jy jok.
2: Moet my nie nooi nie. Met my nie na die waterparty toe nooit nie.
0: Nie te my nie, ja, ons beweeg nou aan met lekker muziek. Hier is Droomsyndroom met Afgrond.

0: 7 minutes in heaven net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou vinnige nuusoorsig.
1: I'm so glad to be here and I'm here.
2: Die nuus vandag, jou Bok Radio nuusoorsig.
0: 37 goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet in vanaand se nuusoorsig. Departement van Basiese Onderwys verwelkom die positiewe begin van die Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen. Die polisie het in die afgelope week 16,380 verdagtes aangekeer tydens 'n landwye operasionele optrede. 'N Ondersoek toon onwettige sigaretteverkope in Suid-Afrika en dit styg skerp. Ook in die nuus vanaand, die Weskaapse Departement van Mobiliteit vra alle wettige lisensiehouers van meter en e-taxi kandidate om te benoem vir die verkiesing van die eerste nuwe meter en e-taxi raad. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Jou Bok Radio nuus oorsig.
3: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
0: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar en kry jou nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
2: Bok Radio 98.9 FM.

Enrique Iglesias en Sean Paul met hier op Bokradio Bok TV 20 voor 8 op hierdie Klein Saterdag. Klein Saterdag, maar dit is 'n lekker volle Saterdag. 'n Nuwe ateljee, Reinhard die voor my, Jolandi in die linkerkant, Triple H Heinrich in die rechterkant, Jaco loop links regs, Leloo is hier op die grond, Theo daar achter, Zian. Ja, dit is 'n lekker volgepakte ateljee vanavond, net hier in Besante Kraal. Wel, dit is nou tyd vir Kom Ons Praat, net en natuurlijk die heel eerste drie boodskappe. Boodskap nummer 3, goeie naam, Brent, a.k.a. naamgenoot. My gunsteling Karleen Liekie is, as die gordijn val, soveel memories en my baie gehelp met my eerste hartbreek liefde. En dit kom van Wayne. Wel, Wayne, hier is die liedjie van Karleen, as die gordijn val.

0: Daar sê, daar sê, baie, baie dankie Wayne as die gordijn val. Kom ons kyk, boodskap nommer 2 hier en dit is van, laat ek gesien, ek dink hier die persoon het een lekker stemboodskap gestuur. Jacobus, my vriend, goeie naand.
1: En dan sê, speel een bietjie vir ons verhande van Carleen, man. Die song het is hier, sê ek al een goeie 10 jaar plus terug toe hy net uitgekom het. As het ons go-to liedjie aan die jare toe ek in Mosambiek gewerk het, bietjie huis toe verlang het, ons net vir hom geluister.
0: Baie, baie dankie Jacobus, my vriend, hier kom my Carleen se hande.

Daar sê hy, ek sal aanhou glo Karline se hande en dit was Jakobus. Hier is die hele laaste boodskap vanaand. Kom ons praat lekker op hierdie klein Saterdag. En dit is Katreintjie Katrein van Karline van Jaarsveld.

0: Terra Verkeer.
1: Net so kykie nou jou verkeer, ek het ons geen verkeersnuus vir jou nie, indien jy enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit gerus na 074-2000-989.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteitprodukte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
4: Ribbons Crew. As it opens it off, it off, it off, it off.
5: Brandon Miles, Yvonne Roo,

0: Joan Belcher. Spoegvol. Kip Moor. En jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Ons speel die treffers, die wegkruiperkie.
2: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het aan nou vir jou wacht.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel oor na jou 8 uur nuus.
1: Bok Radio, hooftrekker.
0: Die hoofstories vanavond kom oor Eskom se voorgestelde verhogings in elektrisiteitstariewe. En basiese onderwys verwelkom goeie begin van matriek eksamen.
1: Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brian Dwayne de Wet. Die parlement se staande komitee oor begrotings waarsku verhoogde elektrisiteitskoste kan die finansiële druk vererger, wat huishoudings ervaar te midde van stygende inflasie, volgehoue hoë lewenskoste en 'n trae ekonomie. Eskom stel vanaf 1 April 2027 'n verhoging van 8,83% vir al direkte kliënte voor en 'n verhoging van 8,84% vir munisipaliteite wat elektrisiteit van die kragvoorsiener aankoop. Die voorsitter van die komitee, Muzi Maimane, sê die voorgestelde tariefverhogings is strydig met die regering se verbintenis om armoede en werkloosheid te bekamp. Die departement van basiese onderwys verwelkom die positiewe begin van die nasionale senior sertifikaat eksamen. Die eindeksamen het gister begin en meer as 800.000 voltydse en deeltydse kandidate het al eerste vraestelle geskryf. Woordvoerder Terrence Gala sê daar was geen noemenswaardige voorvalle nie. Hy bedank onderwysers, ouers en amptenare vir hul bydrae om 'n gladde verloop van die eksamen te verseker en wens die klas van 2026 sterkte toe. En tenslotte en voedselsekerheid in Suid-Afrika het in 2025 verswak met 12% huishoudings en 14,7% individue wat honger gely het. Dit is volgens die ShopRite groep se 2026 Suid-Afrikaanse voedselsekerheid aanwyser. Die land se algehele voedselsekerheid syfer het verlede jaar tot 52,6 gedaal teenoor 56,5 in 2024. Die rede is voedselinflasie wat die beskikbaarheid van kos verminder het terwyl toegang tot kos en verskeidenheid bestendigheid gebly het. Sean Heath van die ShopRite groep sê stygende elektrisiteitskoste, vervoer en ander noodsaaklike koste beperk huishoudelike begrotings. Hy sê ondersteuning moet dus verder as die kosmandjie strek. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand kommer oor Eskom se voorgestelde verhogings in elektrisiteitstariewe. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kir Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zon Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
3: Monitor al my gevoelens, as ek dit met jou deel. Ek weet het raak te veel.

0: David Lee met Los My Net Uit. Bok Radio, Bok TV, een lekker goeie naam. As jy nou net ingeskakel het, klein Saterdag. En natuurlik, jy weet watter tyd is dit nou. Op 'n maandag is dit, ken jy Suid-Afrika. Gister het ons gekuier daar by Vetkoekpaleis, oom Frik Boeboe en Tannie Ella, streng Tannie Ella. Nou vanaand toer ons so 'n bietjie. Hier kom jou leidraad, jy weet presies hoe dit werk, 074-2009-89. En ek weet, jylle was lekker kwaad vir my so 2 weke terug met die Spotify ene, maar dit moet moeilik wees vir 'n rede. Hier kom jou leidraad, nie die naam van die stad nie, maar die naam van die land. Jolandi en Jaco, hulle speel vanavond lekker saam met my. Ok, julle twee, die leidraad, hier die land het sy eie spesifieke maniere van beplanning en jy sal hier die benadering nêrens anders ter wêreld vind nie. Waar is ek vanavond, Jolandi?
1: Weet jy, Brent, ek vermoed, jy mag dalk in Italië wees, want as jy Jira planning doen, is daar 'n man met die naam Fibonacci, hy is 'n Italiaanse wiskundige en hy het die teorie ontdek.
0: Bliksem, goeie ene, maar ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. Jaco, wat sê jy?
2: Jong, ek was Jolandi nie weet nie, dat is die kans goed dat ek nie sal weet nie, maar ek sal maar geraai het China, want ja. Ek denk die mense in China is baie slim, hulle bring vir ons al die goeie producte. So, ek weet nie, my raaiskoot sal wees China.
0: Dit is ongelukkig nie Italia en ook China nie, 074-2009-89. Kom ons kyk, wie is die wenner vanavond? Hier is 'n lekker sing-along liedjie, If I Let You Go, en dit natuurlijk is die welbekende Westlife.

0: Westlife, if I let you go. Ons speel lekker, kom ons toer die wêreld. Ons het nog nie 'n wenner gekry nie. Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Dit draak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. En kry joune nou, Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West. Sien jou daar.
1: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
2: Bokradio 98.9 FM.
3: Jy kan aftershave aansit dat jy

Dit is weer Carleen van Jaarsveld met Hande, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, Visante Kraal, splinter nuwe atelier vir Bok Radio, Bok TV. Ons speel, kom ons toer die wêreld, ons het nog nie 'n wenner gekry nie, 074-2989, laat weet my gerus jou leidraad vanavond, die naam van die land. Hierdie land het sy eie spesifieke maniere van beplanning en jy sal hierdie benadering nêrens anders ter wêreld vind nie. Waar is ek? Die naam van die land 074-2989. Jolandi het probeer om te sê Italië. Nee, dit is nie Italië nie. Toe sê Jaku, dit is China. Dit is ook nie China nie. 074-2989, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. Hier is nog lekker musiek. Dit is Taryn Lamb, Mal oor jou.

Die prachtige stem, Taryn Lamb, met Ek is mal oor jou. Ek is mal oor jou. Wie is die persoon wat jy regtig net mal oor is? Laat weet my gerus. Ek weet ons jump the gun nou so 'n bietjie van ons speel. Kom ons toer die wêreld net vanaand hier op die aanskof. Ons het nog nie 'n wenner gekry nie. Asseblief laat weet vir my 074-2989. Jy wen 'n lekker wynproe vir 2 mense indien jy dit reg kan kry. Dit is 'n moeilike een vanaand weer eens. En jou leidraad hierdie land het sy eie spesifieke manier of maniere van beplanning en jy sal hier die benadering nêrens anders ter wêreld vind nie. 074-2989. Dit is nie Japan nie, dit is nie China nie, dit is ook nie Suid-Afrika nie, dit is ook nie Suid-Amerika nie. Baie dankie die WhatsApps wat lekker deurkom.

Hemel dop en aard met ons gaan groot of gaan huis toe. Nou nee, dit is 'n lekker enetjie veral vir ons matrieks wat tans besig is met hulle

0: Daar eind eksamen gaan groot. Ek vanaand vir jou bemoedig om te sê, gaan groot, bly gefokus en sit alles in. Wat jy insit, gaan jy uitkry.
1: Ons gaan groot, groot of van huis doen. Vinnige verkeer.
0: Dit is 8:30, goeienavond, ek is Brent Dwayne de Wit en vanaand se nuusoorsig. Die Departement van Basiese Onderwys verwelkom die positiewe begin van die Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen. Die polisie het die afgelope week 16,380 verdagtes aangekeer tydens 'n landwye operasie Chanelle optrede. Ook in die nuus, die Weskaapse Departement van Mobiliteit vra alle wettige lisensiehouers van meter en e-taxis om kandidate te benoem vir die verkiesing van die eerste nuwe meter en e-taxiraad. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Bokradio, vinnige verkeer.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
4: Ribbons Crew. Sie weapons in all fit on fit on fit on
5: Brandon Miles Ivan Rue Joan Belcher Spoegwolf Kip Moor en jy Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Ons speel die treffers, die wegkruiper ken nie.
6: Ek en jy het saam gestap, nou blyk ons tyd verby poplap. Ek het dan nou vir jou wacht,

0: Daai Brandons en Rugby WG0 net hier op Bok Radio Bok TV 20 voor 9 natuurlik. Ons speel die speletjie Kom ons toer die wêreld. Hier het 'n stemboodskap ingekom. Dit is nie Swede nie, dit is nie Japan nie, dit is nie Amerika nie, Italië. Goeienaand, goeienaand.
1: Goeienaand Brent, André hier. Ek gaan nou 'n vet kans waag om dit vir te sê, ek dink die land waarna jy soek is Japan.
0: Bye bye, dankie André. Dit is ongelukkig nie Japan nie. 074-2989. Jou stories, sosiale media stories is lekker op pad. Hier is Tuimeltrein met Jonk.

Freedom Wham, Bok Radio, Bok TV. Dit is amper 9:00 ons heel eerste aand. My eerste aand in die splinter nuwe ateljee. Ons het nog nie 'n wenner gekry nie. Kom ons toer die wêreld 'n moeilike een weer vanaand, want jy weet wat gebeur. Ons speel dit môre weer gedeelte of ja, speletjie nommer 2. Dit is kom ons toer die wêreld. Ons het nog nie 'n wenner gekry nie. Dit is weer 'n baie moeilike eenetjie. Nog musiek op pad, Brendan Pypers en Somnia en dan ook Tashay se bid.

Nou ja, 'n bietjie later is dit vandag in geskiedenis en dan ook jou woord van bemoediging wat op pad is net hier op Bok Radio, Bok TV soos genoem. Ons benodig nog 'n wenner met 'n kom ons toer die wêreld. So 074-2009-89 indien jy weet wat die korrekte antwoord is. Ja, dit is 'n baie moeilike enetjie en elke week is dit maar 'n moeilike ene. Hier is jou leidraad weer en hy sê hierdie land het sy eie spesifieke manier van beplanning en jy sal hierdie benadering nêrens anders ter wêreld vind nie. 074-2009-89 laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. Hier is nog lekker musiek, Andriet met 7 Oseane.

Andreet, 7 Oceane, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ja nee, so ongelukkig gaan ons nou die WhatsApp lyn moet toemaak en ons gaan môre weer verder speel. Kom ons stoer die wêreld. En jy weet natuurlik hoe dit werk. Die prys is altyd beter en lekkerder môre aand. Gedeelte nommer 2, kom ons stoer die wêreld. Wel, daar is nog 'n speletjie op pad vandag in geskiedenis en ook jou woord van bemoediging 9:30. Ons gaan vorentoe met nog 'n baie pragtige liedjie. Hier is Taryn Lamb se 4 woorde.

0: Telling Lamb, dit is vier woorde, net hier op Bok Radio, Bok TV. Wel, lekker, goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, die tyd beweeg so vinnig, net hier by ons vanavond. Ongelooflik vinnig, ek kan nie glo dat dit al reeds 9 uur is vanavond nie. Maar nou ja, finale uur wat nou op sterk op pad is na ons kant toe.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show Tot Daar Waar Die Lig Is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Bok Radio 989 FM.

0: ander kant van blou.
1: Wynand Strydom, ander kant van blou, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent Doyen, nou weet, dit is so, laat ek gewoon mooi kyk, hier is 7 minute oor 9, ja, die tyd het so gevlieg, baie lekker, en ons het gespeel, kom ons toer die wereld een bietjie vroer, ons het ongelukkig nie een wenner gekry nie, maar ons speel dit morgen weer eens. Wel, hier is jou laaste ouspeelietjie op hier, die woensdag kleine saterdag, vandag in geskiedenis 1972, Michael Jackson het die eerste plek op die Amerikaanse trefferlys vir enkelspelers bereik met watter liedjie. Dit was sy heel eerste treffer wat die nommer 1 posisie behaal het. Michael Jackson het die eerste plek op die Amerikaanse trefferlys vir enkelspelers bereik met watter lied. 074-2989, laat weet my gerus op die WhatsApp-lyn. Hier is lief vir alles hier. Goeienaand.

0: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Dit raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry joune nou Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West. Sien jou daar.
1: Jou premium klank ervaring. Boek

0: Gesondheid met Mure, net hier op Bok Radio. Bok TV, ek lach nou lekker, want ons is natuurlijk ambtelijk op Bok TV nou, die splinternieuwe Bok TV. So twee boodskapies wat ingekom het, Liesel Visser, jy laat my lekker lach met jou boodskap, om te sê, ja Brent, ons sien jou nou Bok Televisie, laat ek gesien hier, ja, nice om jou weer te sien op Bok Televisie, maar moet jy nou die hele tyd staan en so ver, sê Liesel, ja, ons staan nou, ons sit nie meer nie, en hier het nog een lekker boodskap ingekom, maar nee, goeie naand.
1: Ai Brent, jy lyk al mooi daar achter die goeders, jong. Oeh, nou kan ons jou sien.
0: Ah, maar nee, jy maak my aan toe weer die klein saterdag. Ons het een wenner gekry, Michael Jackson's liedjie wat nummer 1 gegaan het vandag. Dit was hier die oukie. En Rai, die persoon wat gewen het, sy naam is Benny. Benny, daar sê, ons stuur vir jou die lekker wijnproe vir twee mense. Nou ja, toe jou woord van bemoediging is op pad, hy is sterk op pad 9:30, en ach, die Ben-liekie is daarom mooi hier in die achtergrond. Hier is lekker eniekie, ons is sterk op pad na December toe, dit is Snotkop met Dik in December.

Stian Reinier so met Blomkind net hier op Bok Radio Bok TV. 'N lekker goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, dit is Woensdag. Die 14de Oktober 2026 Gerard Skaap, hy het nou so pas hier aangekom. Bietjie vroeër met die hele amper die hele bokspan lekker gekuier, Jaco en Heinrich Triple H. En ook Jolande, hulle was lekker op my show saam my aangebied 'n bietjie die kom ons toer die wêreld speletjie. Ons het nie 'n wenner gekry vanaand nie. So môre aand gaan ons verder voort. Vanaand jou woord van bemoediging. Ek lag nou so lekker as gevolg van die boodskappe wat ons bietjie vroeër gekry het. Rondom natuurlik Bok TV is nou amptelik aan en dit is die nuwe Bok TV in die splinter nuwe ateljee. Nou ja, toe vanaand se woord van bemoediging. Ralph Lauren, hy sê jy moet iets uit niks skep. Jy moet iets uit niks skep. So ek wil vanaand jou sê dat gebruik wat jy het. Ons almal wil baie kere, nie baie kere nie, ons almal wil na die volgende vlak beweeg. Ons almal wil suksesvol wees natuurlik. Dit is in ons natuur as mens wees. Maar ek wil vanaand byvoeg om te sê, gebruik wat tot jou beskikking is. Dit wat in jou hande is. Wat is in jou hande? Dit is wat ek vanaand vir jou wil vra en by jou wil los vanaand. Wat is in jou hande? En soos wat Ralph Lauren hier sê, jy moet iets uit niks skep. So gebruik wat jy het tans. So dit wat in jou hande is vanaand, as jy 'n sportman is, wil ek sê, oefen 'n bietjie meer. Dalk as jy 'n sakeman in die business world, doen dalk miskien net nog 'n kursus verder om jou kennis 'n bietjie verder uit te brei. Doen iets anders. En ja, en jy gaan verbaas wees waar jy sal uitkom met jou loopbaan, jou natuurlik jou routine of jou roete waarheen jy op pad is in die lewe. Jy moet iets uit niks skep. Dit is die klere ontwerper Ralph Lauren. So ja, ek lees maar 'n bietjie van hierdie ouens en kyk maar wat hulle gedoen het, wat anders het hulle gedoen om sukses te behaal en waar hulle vandag in die lewe is. Hier is Skip Moore met Something About a Truck. Binnenkort sê ek tot ziens, maar die skaapman is gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

prachtige klanken. Dit is Georgie Pussycat. Net hier op Bok Radio, Bok TV. As jy nou Bok TV nou net aangesit het, ja, die WhatsApp lyn nog ons lekker van vanaand is die eerste keer dat 'n splinternuwe Bok televisie nou sal verskyn op jou. Laat weet ons gerus wat jy dink. Gerard Skaap is gereed om saam met jou lekker te Bok TV oor 'n splinternuwe seisoen, 'n splinternuwe maand hier in Visande Kraal. Ag, dit is 'n pragtige plek. Bietjie vroeër vir Jaco gesê dat dit lyk net mooi, die hele oop vlakte en dit is goed vir 'n mens se siel. Nou ja, toe ek gaan jou groet vanavond, ons gaan morgen verder speel, natuurlijk kom ons toer die wereld, en gedeelte nummer 2, ons het nie een wenner vanavond gekry nie, maar morgen aand weer verder donderdag. Slaap lekker, tot ziens, ek los jou met Skemer, net een soen, en dan ook Lorika Raug, sy huis, hier is Chris Jansen met Outlaw Side of Me, Jay en Lihani May, sy Bonnie and Clyde. Tot ziens, lekker slaap.

0: Nu harder als een windpomp en nog eens 6. Wanneer die zon zak, word die nacht wakker en is tijd voor iets bijzonders. Skakel in vir Laat Aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernacht. Met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpen, inspiratie en goeie geselskap. Alles om jou aan perfect af te sluiten. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard. Maandag tot donderdag. 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM 1 Bok TV. Waar jou laat nacht begin.
1: En jy is ingeskakel hier by Bok Radio Bok TV. Goeiedag, my naam is Gerard Skaap. En ek is so gelukkig en tevrede en opgewonde. En net alles is mooi en lekker om vanavond hier by ons nuwe atelier te wees, hier in Groot Wissante Kraal. En dit is so 'n mooi omgewing en is so lekker om hier te wees en so 'n vernuwing en 'n belewenis om vanavond hier te kan staan. En alles is so mooi en nuut en vars. En ons gaan nog gewoond raak aan, daar's luisteraars wat nog nie gewoond is aan dit nie en gewoond is aan die ou manier van dinge doen, maar kom ons embrace dit en ons maak hierdie 'n mooi ding en dit is 'n nuwe begin vir ons almal. En opgewondenheid wat heers hier by almal hier by ons by Bok Radio en Bok TV. En baie dankie vir ons bestuur Wimpie en almal wat betrokke was, Louis, baie dankie. En almal, Reinhard en Theo en Jean en almal van julle, baie dankie. Emma en Zian, baie dankie. En almal wat 'n deel gehad het hier met hierdie vernuwing en is 'n groot proses gewees, maar baie dankie. En as ek dalk iemand se naam uitgelaat het vanaand wat deel was, ek vra pligtig om verskoning, maar ek is so reg hiervoor. Baie dankie. Nou ek kan jy vir die volgende 2 ure lekker saam kuier hierso op die Laat Aand met Gerard hier by Bok Radio Bok TV. En hier uit ons splinter nuwe ateljee en natuurlik net voor my ou Brent, my ou goeie maat. Baie dankie. Hy het my so vinnig net touwys gemaak hoe dinge nog is eintlik maar nog soos dit was, maar dit is nou net hier en daar ietsie anders, maar ons gaan gewoond raak daaraan. Baie min mense hou van verandering. Ek is nie ou wat baie maklik van verandering hou. As ek 'n ding gewoond is, hou ek van hom soos dit is, maar mens pas vinnig aan. Gelukkig die mens is iets wat baie vinnig kan aanpas. Nou ja, hierdie WhatsApp lyn is nog presies dieselfde, 0742009. Jy kan gerus vir my 'n WhatsAppie stuur. Natuurlik vanaand praat ek 'n bietjie oor kos weer. Jy weet, ek het mos maar nou en dan 'n onderwerpie waar kos inbring. Ons het nou die dag gevra, wat is die lekkerste kos wat jy al geëet het, en die kos waarvan jy hou. En dan kry mens natuurlik ook daai kos wat jy glad nie van hou nie. Jy kry daai iets wat jy glad nie in jou liggaam kan kry nie. Nou ek het so 1 of 2 van hulle wat ek glad nie in die liggaam kan kry nie. Ek het nou al probeer, en jy kan dit nou maar vir my probeer verdoesel, en jy kan dit nou vir my probeer verander, en 'n bietjie opjoes, en 'n bietjie iets anders doen met dit. Ek probeer nog steeds en nog steeds kan ek om jou my lyf kry nie. En dit is pompoen. Pompoen is net iets, jy kan vir my 'n koekie maak daarmee. Jy kan cinnamon suiker oor dit gooi. Jy kan dit nog meer versoet of jy kan dit nou dit is 'n savoury tipe ding maak. Ek kan pompoen glad nie in my liggaam kry nie. Ek kan nie. My liggaam, ek dink ek verwerp hom. Maar nou ja, dis daai een ding. Jy weet, en baie mense het nou al probeer my fnuik daarmee en dit in iets insit. En dan sê ek net altyd, pompoen. So daai is daai een ding. So ek wil by jou weet, wat is daai 1 of 2 dinge wat jy glad nie kosgewys in jou liggaam kan kry nie. Laat jy 'n bietjie vir my op die WhatsApp lyn 0742009. Kom ons gesels 'n bietjie lekker saam. Jy's ingeskakel hier op Laat Aand met Gerard, net hier op die beter alternatief, Bok Radio Bok TV. Goeienaand.
2: Yes.

0: Beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show Tot daar waar die lig is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Bok Radio 989 FM.
3: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezig, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so beanie. Laat uit met Gerard Schwab.

Dis die klanke van Joe Black en Leon, net hier op Bok Radio, Bok TV, met jy is nooit alleen nie. Jy is ingeskakel hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap. Heerlik om saam met jy te kuier vanavond hier uit ons splinternuwe ateljee, hier in Grootvisantekraal, hier in die noordelike voorstede van die Weskaap. Lekker man, en so groot voorreg om vanavond hier te kan staan, in hierdie prachtige ateljee, en ja, dis een groot eer en een groot voorreg om vanavond te kan staan. Binnenkort gaan ek kyk ek naar die WhatsApps wat ingekom het, baie baie dankie. Ek wil weet, wat is die type kos wat jy in jou lewe nooit oor jou lichaam, in jou lichaam sal kan kry nie, wat jy nooit oor jou mond sal kan sit nie. Laat weet bykie vir my, en ek weet, hou my nie so praat oor kos nie, kos is kos, en as jy nou werkelijk honger is, sal jy seker maar eet, maar in een normale omstandighede, is omstandigheid, sal jy die kos kan eet of nie. En daar is net baie keer kos wat nie lekker met jou akkoordeer nie, en pompoen is net die een kos wat nie lekker met my akkoordeer nie. Ek dink as kind is ek seker maar geforceer, jy sal die kos eet, en jy sal hier by die tafel sit, tot jy dit klaar geëet het, en as jy dit nie vanavond eet nie, gaan jy dit morgen eet, en as jy dit morgen eet nie, gaan ons dit vir jou bere morgen aan. Nee, ek spoor, dit is dan nie so erg nie, maar het voel net so. Maar ek weet is net een van die kosse wat ek net nie in my lichaam kan kry nie. Jy kan my enig iets anders gee, jy kan vir my groenbone gee, jy kan vir my Brussels sprouts, ja, ek sal dit ook eet, maar ek sê baie liefde Brussels sprouts nie, maar daar is baie ander groente wat ek sal eet, en ook nie soet wortels nie, ek kan dit nie soet wortels eet nie, alhoewel ek een soet tand het vir nagerechte en chocolade en die goed, maar net nie vir my soet patats gee nie, moet ook nie vir my soet wortels gee nie, wortel moet met souterige smaak hee, net nie een soet nie, maar in elk geval, jy kan of my verdoesel met allerhande geure en vanilla en essence en ek kan dit net oor die lichaam kry nie. Maar in elk geval, jy is ingeskakel hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV, ons is selfs lekker saam oor watter kos kan jy net nie eet nie, of wil jy nie eet nie, of gaan jy nie eet nie. En ja, laat weet my bykie op die WhatsApp-lijn. 074-2989, die tyd is nou 17 minute na 10, jy is ingeskakel hier op Bok Radio. Is ons Joshua Kennison, Beautiful in My Eyes, net hier op Bok Radio, geniet om saam met my, nog muziek op pad vir jou van Bobby van Jaarsveld.

0: Boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

Dis Bart toe met spore hier op Bok Radio Bok TV. Met elke tree wat ons gee, los ons spore as ons omdraai en ons kyk. Wat ek val die WhatsApps het ingekom het hier op die WhatsApp lyn vanavond, baie baie dankie daarvoor, is altyd lekker om van julle te hoor. Leonie wat vir my sê, akelig in spinasie en asperges, geniet julle nuwe perseel, blessings Leonie van Brackenfell, baie dankie vir die mooie wense Leonie. En dan het ek 'n boodskapie gekry van Henrietta of sy sê slakke en green peppers sal ek nooit kan eet nie. Dis wat Henrietta sê. Henrietta, baie dankie daarvoor. Janie, ek is ook nie baie lief vir die slakke en die parabouties en daai tipe goed nie. Nooit nie. Ek moet seker definitief baie honger wees voor ek dalk miskien so iets sal oorweeg. Dan Tia wat vir my sê my gunsteling liedjie is Sing vir Liefde. Ja, dis bietjie vroeër gewees en dan sê sy gebakte patats. Nee. Nou lyk my Tia, ek en jy praat dieselfde taal daar, gebakte patats. Jy kan nie daai in my liggaam, ek kan nie daai in my liggaam kry nie, glad nie, geheel en al nie. En jy gaan ook nou sê, wat is fout met daai ou? Ongelukkig is dit maar net, it is what it is. En dan Chris Pretorius het vir my sê, Gerard, ek eet enige iets, selfs krokodil, maar kaneel, dis erg verby en daarom sal ek niks eet wat kaneel bevat nie. En veral nie pannekoek nie, groete Chris. Nou, pannekoek is ek een van my lekkerste, ek love pannekoek, en kaneel is nie vir my probleem nie, maar, ja, Alwyn het natuurlijk ook vir my boodskapie gestuur, ek wil net gehoor wat Alwyn te sê het, hy so, Alwyn, hoe gaan het my vriend? Net gauw kyk. Oké, as nou by Alwyn se boodskap uitkom, ek dink amper het moet hierdie ene wees, kom ons kyk gauw. Alwyn, ek gaan nou om uitsorteer vir jou, hoor. Ja, maar in elk geval, ja, kaneel is definitief een wat ek nie sal kan eet nie. Ek gaan nou by Alwyn se boodskapie uitkom, ek wil net gegoed iets doen. En dan een boodskapie gekry hier van Martin af. Martin wat vir my sê, nooit sal ek een smiley eet nie. Dit is een gebakte skaapkop. Martin, Janie, kyk, daar stem ek met jou volkome saam, ek kan nie die smiley eet nie, oor my lippe kan kry nie, beslis nie, a smiley, nooit nie. Dan een boodskapie gekry hier van Michelle Heinz af, Michelle, baie welkom, sy sê, hy Gerard, bly om te hoor, jy is nog by ons, ek hou glad nie van olywe nie, het probeer, maar nie my smaak nie, olywe, ja kyk, olywe is ook maar, hoe soos hulle Engels sal sê, a quiet taste, so ja, olywe is nie vir allemaal nie. Dan een boodskapie gekry hier van Natasha Kriel, en Natasha sê vir my, vis en avocado pere is nie vir my nie. Ek is natuurlijk baie lief vir vis, vis is ek baie lief voor, avocado pere kan ek nie eet nie, ek kry so'n bietjie van 'n allergie van hom, so avocado kan ek glad nie eet nie, maar baie dankie vir almal se boodskappe, daar is nog 'n paar wat ek gaan speel, so ek gaan nou gou net iets uitsorteer, en dan gaan ek hulle vir jou speel, maar baie dankie vir al die boodskappe wat ingekom het, ek waardeer het opreg, baie dankie, en ons gaan dan weer kyk met nog van die WhatsApps wat deurgekom het.

0: Klokke van Slade, hier op Bok Radio, Bok TV. Dan, kom ons kyk bietjie na van die WhatsApp. So, Gerald daar van die Boetseer, hoe gaan het met jou, Gerald?
1: Naam Gerard, naam, Gerald is so, nee, my meisje kan nie botter of margarine eet nie. En ek kan nou nie weer jelly in my lichaam kry nie.
0: En jelly is so lekker. En jelly is so lekker, my pel, jelly is so lekker. Maar nou ja, allemaal kan nie altyd alles eet nie, en ek stem met jou volkomen saam, as een man of een mens nie iets in jou lichaam kan kry nie, kan een mens nie iets in jou lichaam kry nie. Goeienavond, Alwyn en Linda, daar uit Kraaifontein, hoe gaan het met julle?
2: Naam Gerrit, hoop het gaan goed daar, met ons gaan het baie goed.
0: Ek is bly.
2: Is lekker om jou weer vanavond te hoor op Bok Radio. Ek hou van enige kos wat gemaakt word, ek is wel nonsens nie. Al wat ek nie sal eet nie, is sushi. Daar is nou iets wat my nie aanstaan nie. Geen rauw vis en daai goed sal ek eet wat dit aan betref. Maar enige ander kos is lekker. En natuurlijk, soutert. Soutert is my favorite. Ek hou baie daarvan.
0: A kish of so iets, daar weer a kish. Hendrik, daar uit Limpopo uit, hoe gaan het my vriend?
3: Gerard, goeienavond, Hendrik. Wat is die ding wat ek nie in my lijf kan kry nie?
0: Vertel my.
3: Wat vir die vraag is dit? Weet daar is baie mense wat sê, hulle gaan eet nie afval nie, of hulle eet nie sterk nie, of hulle eet nie selfs beestafval of prons, wat hulle sê seekokkerotte is.
0: Yes.
3: Kreef of seekos of enig iets in that matter eet hulle nie. Toe ek nog koeskeerig was, enig iets wat soet is, so wat jy nou gesê, pampoen. Pampoen, wortels, erkies. Ek het nooit soet goed as enige. Even as jy vir my chutney of my curry en rys gooi.
0: Het jy my geëet nie?
3: Maar ek klapper, nee. Ek sal curry en rys eet, maar nie met chutney nie. Niks wat soet is nie. Sweet en sour goed as maar nee, my opinie die is daar een bykie verander en wat ek gee eet, wat jy vir my gee eet ek, mense wat my beter ken sal my porsie pampoen een kant maak sonder suiker.
0: Yes.
3: Of wortel sonder suiker of erkies sonder suiker. Vars erkies is ek hier van die land af, hier so as jy die stroop
0: uitval
3: heerlijk.
0: Yes.
3: Is malwer rauw groente, rauw aardappel, rauw mushrooms, rauw erkies, sy type goed, rauw boinkies. Maar my sout groente is vrek ek oor my spinazie, boinkies, marog, ek eet marog, ek eet enige ding, letterlik enige ding.
0: Ek
3: eet hom vir my en ek eet hom.
0: Daar sy,
3: As ek nou rare vol stroom moet wees, dan sit nou by droe, hard gebraaide vlees. Dan kan ek daar my neus op trek.
0: Ja, nee,
3: ek sal dit ook eet as ek moet.
0: Ja, ek moet dan nie vlees dood draai nie, maar baie dankie, so Hendrik sê, met ander woorde, hy eet alles, is net minder lief vir partijgoed. Daar sê, maar dit maak sin met jy vir my daar sê. Baie dankie vir jou boodskap daar, Hendrik uit Limpopo uit, en dan het ek vir Marnay, hoe gaan het Marnay?
4: Hi Gerard, ek wil net weet, gaan jy live vanavond of nie?
0: Ons is ons live hier op Bok Radio. Baie dankie, maar nee, dankie vir jou boodskapie. En dan het ek gekyk, hier is ons nog een boodskapie, van waar afkom het. Ons kyk gegaan, dis Arinda. Arinda, hoe gaan het daar met jou?
5: Goeienavond Gerard, Arinda hierso. Wat ek nie kan eet nie is avocado, peer, spinazie, en mosterd. Ek kan nie dit in my lyf kry nie. Ek sal iedereen noem, hoekom nie, want het sal baie mense afsit. Maar die drie kan ek weer nie eet nie. Nee, oeie, ek sal eerder een slakke eet, maar nie die goed nie.
0: Ja.
5: Lekker aantje vir julle.
0: Arinda, baie dankie vir jou boodskapie, man, ek waardeer het. Ja, nee, ek stem saam met jou volkome, stem ek saam met jou, baie dankie. Slakke en kakkerlakke, nee, dankie. Nee, ek kan nie snaakse goed eet nie, moenie vir my slang gee nie, moenie vir my slak gee nie, moenie vir my krokodil gee nie, moenie vir my enige iets gee wat die ou nie normaal weg eet nie. Gee my een stikkie skaapchop, gee my 'n lekker boerewors, gee my 'n stukkie steak en gee my hoender en ek is op my gelukkigste. 'N Varkie ook, so nou en dan sal ek hom eet, maar ek is nie baie lief vir varkvleis nie. Maar ja, ek is maar ou wat eet wat ons normaalweg eet, maar ek sal nie na, as ek nou die ooste, as ek nou definitief nou na Japan en daai plekke moet gaan, of China veral, ek glo ek nie, ek sal haar sommer eet nie, want ou weet jy raar wat jy eet nie, jong, hulle eet ons enige ding, hulle eet tot hond, en dis verseker, maar dit moet hy feest elke jaar, en hulle is ons nou besig, daar is ons een klomp, en ek stem hierdie, met hierdie, hierdie lobbyist nou saam, hierdie activiste, wat ons daai hondefeest wil, wel, dit is ons nou een traditie van die Chinese al vir duisende jare, en die activiste is nou bezig om nou te lobby dat dit nou uit, die ding nou weggevat moet word uit die regeer of uit die wet uit, en uit die culture uit, en ek stem met hulle saam, ek meen, dit is cruelty to animals. Maar ja, daar is snaaks so goed wat daar geëet word, en ek gaan beslis nie daar eet nie, gloe jy vir my. Maar ja, kom ons gaan met die lekker muziek hier op Bok Radio, Bok TV, wat eet jy nie, waarvoor is jy glad nie lus om te eet nie, of waarvan hou jy nie om te eet nie? Ek is nie altyd lus vir sekere goed op 'n sekere dag nie, maar morgen sal ek het weer eet, maar waarvan hou jy glad nie, wat kan jy glad nie in jou lichaam kry nie? Laat weet bykie vir my op die WhatsApp-lijn 074-2099.

0: Jay met Melanie net hier op Bok Radio, Bok TV en Melanie, beautiful song, nee? En ja, lekker om saam te kuier vanavond hier op die beter alternatief Bok Radio, Bok TV. Jy het gevra en jy het gekla en gesê daar is nie kaartjies nou vir die Kiep Moore konserte hier in Kaapstad nie. En ons het 'n bietjie gaan luister daarna en ons het 'n paar extra sitplekke ingewerk daar by die lower level seated tickets. So as jy gaan bespreek, gaan na itickets.co.za en dan gaan jy daar op die lower level seated tickets en dan kan jy daar gaan bespreek. Die tyd raak te baie baie min en daar is slegs 'n beperkte sitplek kaartjies beskikbaar. En ons hoop om jou daar te sien. Dit is nou natuurlijk vir die 23ste en die 24ste Oktober. Dis die Vrydag en die Saterdag, die 23ste en die 24ste Oktober, by die Grand Arena in Grand West. En bespreek nou itickets.co.za. As jy nie nou gaan bespreek nie, glo vir my, jy gaan dan nie 'n kaartjie kry nie. So kry jou kaartjies nou vir Kiep Moore hier by die Grand Arena Grand West, die 23ste en die 24ste Oktober.
1: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bok Radio.

Dis ek skakel hier op Bok Radio, Bok TV, en as jy nou vanavond, ek het een luisteraar hier so wat vra, voor ons daarby uitkom, Kalle Jordaan het ons altyd vir ons een boodskap gestuur, daar uit Montana uit, hy is een van die H2A boere, en hy het natuurlijk vanochtend, kwart oor ses hulle tyd, het hy gevlieg, wel terug Suid-Afrika toe, en hy het my so 'n bietjie later laat weet, hy is op New Ark, New Jersey, en toe stuur hy hierdie boodskapie uit, en hy sê, Jes Gerard, ek is nou besig met my tweede vlug na New Ark toe, en daarna Kaapstad toe, hy sê, saai asblief die boodskap uit vanavond, hy sê, wil graag een shout-out geef vir Kobus Kemp, Riek en Rion, en Ouspeenseen daar in Minnesota, en dan natuurlijk ook daar vir Eister, hy sê, jylle moet die laaste, of Raptor, hy sê, jylle moet die laaste paar weke geniet, Ek gaan die ys laat

in Kaapstad. Nou ja, baie dankie vir jou boodskapie, Callie. En dan Nancy Bok TV, is julle, dis 'n boodskapie wat kom van Hein van Wyk af. En hy sê, Nancy Bok TV, is julle live van môre af op alle Hisense TV's. Ek het 'n Hisense TV, groete uit Hartbeespoortheid. Natuurlik Hein, ja, môreoggend van 6:00 af gaan ons live op alle Hisense televisies in Suid-Afrika, maar het moet 'n Smart TV Hisense wees. Dan gaan ons live op hom, en ja, dan natuurlik ook vanaand, as jy nou op Bok TV van die website afklik, gaan jy nou sien, daar is een boksgeveg, het is natuurlik JP en Ollie, wat daar aan fight, en so, as jy wil luister vanaand, klik jy net op die luister, op die audio stream, maar as jy op Bok TV gaan klik, gaan jy een boksgeveg sien, wat vanavond op is. Ek dink hy het so 9:00 het hulle begin met die boksgeveg. So, maar ja, net as jy wil luister na Bok Radio vanavond, gaan net na die audio stroom toe. Klik net op listen online of luister online, dan kan jy nog steeds hoor wat gebeur hierso by Bok Radio vanavond. Ja, so alle Hisense televisies van môre af, die 15de is ons live. Dan gaan jy sien, as jy jou Hisense aansit, gaan daar 'n banner opkom en dan gaan dit Bok TV se app wees. En dan kan jy daarop klik. So dan die toegang. So vir die volgende 3 maande gaan die app heeltyd opkom. Die eerste bladsy gaan Bok TV daar opkom. So onthou net, as jy Hisense televisie het, van môre af kan jy Bok Radio of Bok TV gaan kyk op Bok, op Hisense televisie. Nee, nog lekker muziek op pad vir jou. My naam is Gerard Skaap. Ek het nog veel muziek op pad, natuurlijk van Glaskas, Loukie Rothman, en Bruce Springsteen, net hier op die Beter Alternatief 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld.

0: daai tipe goeders. Dinge wat ek wel leer het, het waar ek mal is, is soos byvoorbeeld bokkums, dit gedroogde vis, vis, biltong.
1: Hey, maar is sout, jong.
0: Sushi.
1: Nee, dank
0: u. Ek is mal daar, hoor. Baie lekker vir my. Maar nie so seer die met die baie rys en goeders en nie meer die met die vis en
1: weet, die sashimi, salam, of die sashimi
0: en oesters, sashimi, oor ja. My aarde, jy kan my onder een wip vang met een rou oester.
1: Afrodisiak.
0: Maar onbekostigbaar die is dan.
1: Ja.
0: Nee, ek sê ons, ek het letterlijk enig iets. Ons het die groot geworden met volstruis eet, volvader eet, krokodil sterk. Oh. Inteendeel, ek verkies, kom ek sê weer eerder skaapkop. Boe een gebraaide stuk steik.
1: Nee, dankie.
0: Skaap ribbekie, boe een stuk steik.
1: Nee, dankie.
0: Mits die steik ordentlik gaar gemaakt is. Kijk, skaapsterkies, hier so noem ons bosveldprons, skaapsterkies. Ons noem het bosveldprons, hier so. Bosveldprons en lekker stuive pap. My mat! Ai, ai, ai!
1: Dan Rochelle van Leidenburg, wat sê Nancy Gerard, Rochelle van Leidenburg, om eerlijk te wees, ek dink die lys van goed wat ek eet, is gaan baie korter wees, as die lys van die goed wat ek nie eet nie. Nou ja, wat eet jy nie? Dis wat ek wil weet, Rochelle. En dan een boodskapie gekry hier van Hendriet wat vir my sê, Nant Gerard, ek hou van enig iets behalwe afval en die klein pompoenkies en broccoli, wat sy nie eet nie. Ja, nee, ek eet glad die pampoenie. Ek kan miskien nog 'n broccoli deurwerk, maar pampoenkies, nee dankie, of pampoen, nee dankie. Bert Geer, wat vir my sê, hy skapie, ek eet alles behalwe zebra vleis. Ja, nee, ek kan ook nie. Zebra is my halfperd, so ek glo nie, nee, ek sal nie. Dan het boodskapie gekry hiervan, laat ek net gou sien, van Jean Meiberg af. Jean, goeienaand Jean.
2: Naand, jy Gerard. Welkom terug op lig.
1: Dankie.
2: Ja, nee, ek luister nou hierso oor die wat een mens nie in een mens liggaam kan inkry nie. Ek kan nou weer nie een tomatie. Ek is hoog allergies vir een tomatie. Selfs tomatiesaus, ek kan glad nie tomatiesaus eet nie. Maar die mense wat nou sê hulle eet nie afval en goed nie. Soos een skaapkop en goed, een smiley. Weet nie wat hulle mis op die wange van die skaapkop nie, want die skaapkopse wangetjies is daarom maar die lekkerste vleis wat daar is van die skaap.
1: Ek sal nou nie weet, hierdie
2: skaap, dit is van my opinie en goed,
1: hierdie skaap,
2: lekker aand allemaal,
1: hierdie skaap wat hier staan sal nou nie weet nie, ek sal nou my vraagjes nou nie dat jy vir Gerard moet eet vanavond nie, nie. Ok, kom ons weer gegou, een boodskapie gekry hier van Megan af, hoe gaan het daar so? O ja, ok, dit is natuurlijk van, ja, Megan, goeienavond Megan.
3: Naam Pok Radio, kom het asjeblief Pieter Troon, wat op vanavond op dienst is, tot morgenochtend 6 uur toe, sê hy moet asjeblief veilig wees op die pad, sê vrou denk aan hom en mis hom vreselik, en hy moet asjeblief huis toe kom, veilig in een stuk. Het is baie lief vir hom.
1: Dankie Megan, lekker aan af jou ook. Baie dankie vir jou boodskapie, ek waardeer het. Boodskapie gekry hiervan. Skippie, my ou vriend Skippie. Naand Gerard, afval moet my liefste, buiten, wat, hoe sê? Afval moet my liefde buit maak. Hou glad nie van vruchte nie. Wat, afval moet my liefde buiten maak. O, ok, ek verstaan nou. Sy, afval moet buiten gemaak word. Hou glad nie van vruchte, maak boerekos op sondag met my kese van groente. Liefde is my vrou. Liefde is my vrou, Jean. Ok. Alright, nee, dis Skippie wat van die boodskapie stuur, en dan Juri wat vir my sê, kyk, ek kan 'n piesang nie in my lyf kry nie. Snaaks genoeg, piesang, avokado peer, geef my al twee daai verhemelte wat so juk en hy akkoordeer nie baie lekker met my nie. Tomatie was ek op een stadium baie lief voor, ek het daai tomatie juices gedrink, daai All Gold het mos ek 'n bokse tomaties juice. Ek het daai goed gemaak en maak ek vir my a Virgin Mary. Ek gooi ek die sout en die peper En dan gooi ek natuurlik die woestersaus en die Tabasco saus, dan drink ek haai goed liters en liters en liters. Maar dit is nou, dit was so gier wat ek deurgegaan het, maar ek's van het af en tomatie, ek kan hom nie, hy geef my ook 'n juk, as vir alles hy rou is, as hy nou 'n bietjie geroost is, dan sy alright. Maar ja, avocado peer en pisang. Ek kan pisang nie eet nie, avocado ook nie, hy laat my verskriklik opspel en juk. So ja, daar is ook, lyk my daar, baie mense sit met daai allergie of hulle kan nie pisang en avo eet nie. En ek is nogal, my vrou eet avo asof het uit die moere uitgaan en dan lyk het so lekker, maar ek kan hom nie eet nie. Ek kan nie hierdie guacamole, wat hulle moet saam met die Mexikaanse kos ook, ek kan hom nie eet nie. En ja, hulle sit hom ons in pizza en allerhande goed, ek kan nie, ek moet dit afval. So ja, ek is, lyk my nie die enigste persoon wat allergies is vir die type goed nie. Maar dankie vir die lekker saamgesels, is lekker, ons gesels lekker oor die onderwerp kos, is altyd iets wat mense by mekaar bring en ons kan altyd lekker gesels oor kos. En binnenkort tyd vir Lig in die Donker hier op Bok Radio. So op ek op 11:00, eerste uur van die show verby, by ons nieuwe atelier, my naam is Gerard Skaap, goeienavond.
4: When karma doesn't work the way that it should.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApplyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
2: Dis 10 minute na 11, jy is ingeskakel hier op Bok Radio. Laat aand met my geraadskap en 'n boodskap gekry van Teresa af, sy sê O, Engela sê, jy is haar favorite nou, aangesien jy nie van soetwortels hou nie. Dis my gunsteling. Daar sê Engela, daar sê sy sê, atelier like spiff. Ek kan dit live sien op Bok TV app. Nice, daar sê, awesome. Baie dankie Teresa uit Amerika en Engela, baie dankie vir julle boodskapie, ek waardeer het. Julle met 'n heerlike dag hê. Dan 'n boodskapie gekry van Hendrik af. Hy sê, ek moet ook natuurlik vir ons tegniese personeel. Hulle is ook essensiële werkers, hulle wat reg deur die nag en in die dag gewerk het om ons aanlyn te kry hierso by ons nuwe ateljee, natuurlik Reinhard en Theo en Zian en Emma, baie dankie vir julle. Jean ook, Janie, awesome en dan Louis en Wimpy, Lulu, baie dankie vir julle almal wat hier was en Heinrich ook en Jaco, baie dankie vir julle. By behind the scenes werk gedoen, ek waardeer het opreg, maar ons tegniese spanne het hard gewerk, hoor, glo jy vir my, baie, baie hard gewerk, en ek is so bang, ek laat iemand sy naam uit, maar ja, dit was die name, dit was die gezichte wat ek hier gesien het, gisteraand toe ek klaargemaak het, en ek weet, toe ek hier kom, dis hulle weer hier, baie, baie dankie, manne het hard gewerk, ons waardeer dit, en ons salueer julle ook, baie dankie. As dit nie vir hulle was nie, het ons nie weer vandag van vroeg af Bok Radio gehad nie. Ek stem saam met jou, Hendrik. Definitief, definitief. Hierdie manne was besonders. En as jy iets vra, dan help hulle. So ja, ek sê baie, baie dankie vir ons tegniese span. Osse mense, regtig uit hulle pad het gegaan om hierdie ding aan die gang te kry. En hulle het so passie vir die werk wat hulle hier doen. Daar sê, dan een boodskapie gekry van Sjoerd, daar uit Pretoria uit Sjoerd, baie dankie vir jou boodskap. Hy sê, naand Gerard, 3 hoofkosse wat ek nie eet nie, enige vorm van afval, seekos, geblikte sardientjies. Dis Sjoerd. Ja nee, geblikte sardientjies is nie allemaal se kos nie hoor. Maar ja, en ja, partij mense, soos ek sê, partij kosse het ek allergie voor en partij kosse hou ek nie van nie. Ek is nie allergies vir pompoenie, maar ek hou nie daarvan nie. Maar ja, ek eet nie piesangsomme nie. Piesang, omdat ek allergie kry van hom, en avocado, alhoewel ek hom graag wil eet, kan ek hom nie eet nie. So ja, dit gee net vir my bietjie daai jukkerigheid in my keel, en dit is irriterend, ek kan dit net nie in my lyf kry nie. Ek dink die liggaam sê klaar, as hy so deur die keel gaan, hy gaan nie weer jou werk nie, hy sê reg vir jou nie. Maar baie dankie vir al die boodskappe, ons kyk lekker saam hier op Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard, op pad nog vir muziek van The Wanted, en Brendan Piper, en hier is ons ene, One More Time, Highland, net hier op Bok Radio, goeie naand.

Dit was Island hierso op Bok Radio Bok TV. En pragtige liedjie daai, nee, pragtige liedjie so op 'n laat aand met Gerard Show. Die eerste show hierso vanaf ons nuwe ateljee hier by Groot Visantekraal hier in die Weskaap. En ek kry 'n boodskapie van Hendrik af. Hendrik het altyd 'n grappie wat hy so nou en dan vir ons deurgee. Baie dankie daarvoor Hendrik. Hy sê die seebesoedeling is nou so erg. Hy maak vandag 'n blikkie sardiens oop. Toe's al die vis dood en die blik is vol olie. Nou ja Hendrik, baie dankie vir daai ene. Hendrik, ja nee, ek sê vir jou, hy het altyd 'n ou grappie. Baie dankie Hendrik. Al die paar dae uit Groblersdal uit en ja, uit Limpopo uit. Baie dankie. Ek waardeer jou boodskapie Hendrik. Binnenkort tyd vir groete van huis tot huis natuurlik waar ons Suid-Afrikaanse expats wat reg oor see is, reg oor die wêreld, 'n bietjie inloer, hallo sê en dalk 'n boodskapie wil uitstuur vir hulle geliefdes hier in Suid-Afrika of dalk ergens in die wêreld. So ja, al ons expats, nou kan jy vir my WhatsApp stuur 074-2000-989. As jy bietjie wil hallo sê, net wil inloer, sê bietjie vir ons van waar in die wêreld luister jy vanaand. Dalk is jy in Australië, Nieu-Seeland, dalk is jy in Europa of dalk in Amerika. Laat weet bietjie vir ons op die WhatsApp-lyn 074-2000-989.

0: Groete van huis tot huis met Herrskap, nou op Bok Radio.
1: 21 minute na 11 hier op die 14 Oktober, natuurlijk hier by Bok Radio Bok TV. Baie dankie dat jy ingeskakel is en hier van ons splinter nuwe ateljee, Groot Visantekraal shopping center hier in die Weskaap in die noordelike voorstede. Baie dankie daarvoor. En exciting times vir Bok Radio, opgewondenheid wat jy heers onder allemaal. En baie dankie vir al die personeel, tegniese mense en bestuur wat alles moontlik gemaak het en hard gewerk het en ekstra ingesit het om hierdie realiteit te maak. Baie dankie ook aan allemaal wat deel is en baie dankie vir die ondersteuning van die luisteraars. En glo my, as jy regtig hier staan waar ek staan, dan sal jy dan regtig die ervaring kry wat ons kry. Die eer om hier te kan staan vanavond in hierdie ateljee is net fenomenaal. Ja, ons het die boodskapie natuurlijk, die jinglekie wat ek gespeel het, beteken natuurlijk, dis tyd vir ons Suid-Afrikaanse expats reg oor die wêreld om 'n bietjie in te loer, hallo te sê, en vir my te sê van waar in die wêreld jy ingeskakel is, is altyd lekker om van julle te hoor. So stuur vir ons 'n WhatsAppie, al ons expats reg oor die wêreld op 074-2000-989, ek hoor graag van julle. Is ons The Wanted met Chasing the Sun, net hier op Bok Radio. Goeienaand, hallo daar, is lekker mee saam uit te hee, op die prachtige woensdagavond.

0: wakker.
1: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

Jy sing Skakel hier by Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap en as jy nog nie jou kaartjies bespreek het vir Kiepmoer nie, dan moet jy dit nou onmiddellik doen by itickets.co.za. Die kaartjies is natuurlik beskikbaar by iTickets en ons het ekstra kaartjies ingewerk vir die Kaapstad konserte die 23ste en die 24ste Oktober by die Grand Arena Grand West. En as jy nou by iTickets is, gaan jy na die lower level seated tickets en daar kan jy jou kaartjies bespreek natuurlik vir die Kiepmoer konserte. Ons het geluister, ons het julle gemoun en ons het geluister en ons het 'n plan gemaak. Onthou om jou kaartjies te bespreek vir die 23ste en die 24ste Oktober by die Grand Arena Grand West en dit is Kiepmoer en ons hoop om jou daar te sien by Kiepmoer die 23ste of die 24ste of dalk albei datums as jy dalk al twee wil sien. Natuurlik Oktober.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

eens, jy het gedien. Jy het vir een land beklei en vir te lang gelei om net op te gee, jy moet weer dier die see. Laat die vryheid weer jou kompas wees. Ons moet meer

rosa y sier wat later. Lees my dors as ek ontwater. Nog steeds.

In een dorpie naby ergens het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou gewees en my teen haar kerk was en dikwels, jy weet, nog gelukkig getrouwd met die sien. Piet het skelm by hotel gesit. Bedags was sy stadstesorier wat eerlik net die Bybel sê en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand, 'n bord kos, sy blou kitaar en die skoolse mic wat, soos allemaal het Piet ook sy prijs.

was aan te aan stampvol met almal van die skoolkoerant tot die burgemeester van die heilig. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. Oor al die dinge het Heila net gebloos, die hotel-eienaar geglimlag en ou Piet het net gesê, maar Heila het nog nie kom kyk nie.

sy gesig straal. En uit die vuis met sy gunsteling akkoorde, sing hy vir haar. I love my lamb. Met my blou gitaar was ek Shakespeare, betuimel saas mekaar nie, op een goeie aand. Maar vanavond het ek jou gesien glimlach, want jy het mos geweet, ek sing vir jou.

0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Oh.